0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. În ediția de astăzi, vă invităm la o întâlnire cu una din vocile de referință ale folclorului bistrițian. O artistă care și-a dedicat întreaga viață slujirii cântecului autentic și valorilor spirituale ale satului românesc. E născută în localitatea Ocnița din județul Bistrița Năsăud. Doamnelor și domnilor, vă prezint pe doamna Cornelia Ardelean Arcudean, care și-a construit un parcurs artistic impresionant, desfășurat pe parcursul a peste 5 decenii. Prin repertoriul său, prin activitatea de culegere a folclorului autentic și prin implicarea în formarea tinerilor generații, a devenit una dintre personalitățile reprezentative ale muzicii populare românești. Cu multă bucurie și aleasă prețuire, îi spunem bine ați venit în emisiunea noastră, doamnă Cornelia Ardelean Arcudean.
1: Bun găsit, părinte Ionuț Șopterean, bun găsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Sunt foarte fericită să fiu astăzi aici la dumneavoastră în studioul. Mulțumesc pentru această invitație, de mult mi-am dorit acest lucru.
0: Așa este.
1: Pentru că cu mare drag vă ascult, pentru că îmi este drag să primesc vești de aici, de la dumneavoastră, și mai ales că sunteți oameni care iubiți tradițiile, folclorul și le promovați cu multă bucurie. Aș vrea să, dacă îmi este permis, să-l salut pe înalt preasfințitul Irineu, cu tot respectul și toată considerația, să-i aduc un salut de bine și de sănătate de acolo, de la Bistrița, unde sfinția sa a slujit foarte mult, și, bineînțeles, pe toți, pe cei care ascultă acest post de radio minunat.

0: doamnă Cornelia Ardelean Archiudean. De multe ori destinul unui artist începe să se scrie în anii copilăriei. Acolo unde se așează primele amintiri, primele emoții și primele întâlniri cu frumosul. Să ne întoarcem pentru câteva clipe acolo în satul Ocnița și să ne povestiți despre copilăria dumneavoastră.
1: Eu sunt tot timpul acolo la Ocnița. Întotdeauna am fost acolo, chiar dacă anii și timpul m-au depărtat de satul meu natal, m-am gândit cu drag la satul meu natal, deși au fost vremuri nu tocmai ușoare din copilăria mea, pentru că așa au fost vremurile, nu neapărat pentru că mi-ar fi fost mie greu. Am avut de toate. Erau părinții se asigurau să ne... Să avem de toate. În primul rând era o gospodărie plină de animale, cu pământ, de lucrat și cu toate celelalte. Nu erau atâția bani și nu era atâta buiecie cum este acum, dar îmi aduc cu plăcere aminte de copilăria mea, pentru că de libertatea pe care o aveam atunci, puteam să zbur prin toate văile, pe toate dealurile, să umblăm. Comparând cu acum, că mi-e atât de dor să mă duc în pădurea din apropierea casei mele,
0: este, cum se numește departe, pădurea asta?
1: În pădurea Archiudului. Și mi-aduc aminte de copilărie când mergeam în poiană, era o poiană cu niște stejari imenși și alergam, ne jucam cu copiii. De multe ori tatăl meu venea cu rândul, cosea oameni în fiecare an, le pica rândul să cosească acolo în poiană și mergeam și făceam fân. Dar acum nu mai putem merge că vine ursul și deși mi-este foarte dor să mă duc după bureți, pentru că din vremea asta începeau să apară bureții când erau ploile calde și așa, și la fiecare casă mirosea a bureți prăjiți. Se făceau cu mălig atunci, părăt, nu se făceau cum se fac acum, o tocăniță din aceea cu sos sau cu nu știu ce, da. Deci pur și simplu numai prăjiți erau. Și cu
0: o rețetă simplă.
1: O rețetă foarte
0: simplă. Da, extrem de gustoasă.
1: Foarte gustoasă. Și acum aud cântatul cocoșeilor, acelor pui care deja creșteau și începeau și ei să-și arate bărbăția și cântau cu glasul ăla lor răgușit până când îți reveneau, până creșteau. De fiecare dată, așa, îmi imaginez satul, cum era satul pe vremuri, ca să nu mai vorbesc că erau ulițele satului, erau pline de copii. Pe suvii, pe acolo, pe la noi, pe străduța noastră, mai sunt două sau trei familii. Casele sunt pustii, din păcate,
0: actualmente.
1: Actualmente, dar pe vremuri era plin de copii și era o zarvă și ne jucam împreună și era o bucurie nespusă pentru noi copii.
0: Ce lume minunată!

0: Ați crescut pentru un spațiu în care tradițiile, obiceiurile și cântecele populare făceau parte din viața comunității. Ce oameni, ce întâmplări au contribuit cel mai mult la apropierea dumneavoastră de cântecul popular?
1: Prima pe care am auzit-o de când mă purta la sân, mi-a cântat mama mea, care a avut o voce foarte frumoasă, Violina Ardelean. De fată s-a numit Bonț, a fost prima dintr-o familie de 6 copii, a fost prima născută, apoi au urmat 5 copii. Bunicul meu a fost foarte supărat când s-a născut dumneavoastră, s-a născut fată, pentru că vrea să fie un fecior care să ducă mai departe jocul popular și avea zurgălăi. Și a fost foarte supărat că el și-a pus mare încredere că va fi un fecior și va duce mai departe obiceiul, acest obicei, jocul și zurgălăie, pentru că așa purtau feciorii pe vremea aceea, cei care erau vrednici să poarte acei zurgălăi, nu oricine. Trebuia să pășești pe muzică, nu? Așa, oricum. Deci era ceva deosebit. Cânta foarte frumos, avea voce foarte frumoasă și juca. Și el și-a pus speranța. Apoi i-a dăruit Dumnezeu 5 băieți. Din nefericire, lucrurile n-au urmat prea bine. Pe bunica mea a atacat-o un lup turbat. Ea avea încă copil și a apărat copilul, a venit lupul în grădină, a intrat în casă și era unul dintre copii, deși la diferență foarte mare, că atunci se întâmpla ca mamele chiar să aibă copii deodată cu fetele.
0: Da.
1: Mama era însărcinată cu sora mea mai mare, care ea și ea a plecat doar la 15 ani și copilul a supraviețuit, dar bunica n-a mai supraviețuit și oarecum la bunicul i-a fost destul de greu să ducă această cruce, care a fost destul de grea.

0: Talentul dumneavoastră s-a manifestat încă din anii școlii, iar mai târziu avea să fie confirmat pe scene importante. Vă mai amintiți primul cântec interpretat în fața unui public și emoțiile acelui moment?
1: Da, sigur, la sărbătoarea școlii a satului undeva, și o să vă spun că îl iubeam foarte mult pe Petre Săbădeanu, era foarte cunoscut atunci, așa îl ascultam la radio și mi-aduc aminte cu plăcere și atâtea cântece frumoase care le-a cântat, le cântam pe toate și din repertoriul Lucreției Ciobanu, din repertoriul lui Achim Nica. Era o întrecere între mine și mai era o Cornelie, mai mare cu 2 ani decât mine, vecină cu mine. Unul dintre frații a fost ceterașul satului, Chica, pe care eu îl pomenesc foarte mult. Ea avea o voce și mai frumoasă decât a mea și doinea și imita, avea un talent de a imita perfect orice artist. Acum, dacă ar fi fost într-un concurs, dar din păcate a trecut la altă religie, nu n-a mai cântat, dar dacă ar fi cântat, ar fi ajuns o mare, mare artistă, pentru că avea o voce extraordinar de frumoasă. Și era un fel de întrecere între mine și ea. Și apoi mai aveam un vecin, Aurel Cocoș, așa îi ziceau, așa îl porecleau. Aurel Bugnar îl chema pe el, dar Cocoș îl porecleau și dumnealui era un om așa de lume, cum s-ar spune, de viață, așa, și venea de multe ori târziu, după ce termina lucru, mergea la bufet și

0: E la armata, deci undeva era poza lui micuță și regele mare, un tablou foarte mare. De multe ori noi ne duceam și ne întrebam cine e cel care este acolo.
1: În fotografie.
0: Cine e în fotografie, da. Și dumnealui era tot la fel un talent înnăscut. Nu avea voce, nu știa să cânte, dar dacă era să imite pe cineva, imita perfect.
1: Era foarte priceput.
0: Și ne punea, no, bine, tu cânti aia, tu cânti aia, altă, ne arăta cu degetul pe fiecare, eram culcați în canapei, că era acel canapei cu părnăjac, unde ne culcam toți copiii, păi eram 4 copii.
2: La rând, așa?
0: Da, 3 eram, dormeam numai acolo, că sora mea era mai mare, dormea cu mama în pat, sora mai mare. Maria, cea care a murit în 1963. Și tot o întâmplare așa mai neplăcută a fost, pentru că ea a fost mai sensibilă, mai bolnăvioară și o învățătoare a pus-o în genunchi afară, avea reumatism la inimă și a pus-o afară într-un coridor în genunchi și pe urmă a venit directorul, i-a dat în palme și le-am mai pus încă câte 2 ceasuri, erau 4 fete care se amuzau ele în pauză, pauză de ore, se amuzau, cum sora mea desena foarte frumos și desena niște mere și ca copiii râdeau acolo și le-a pus în genunchi. Și după asta ea s-a îmbolnăvit foarte tare și a stat în Târgu Mureș, în spital, vreo 6 luni de zile și apoi după un an de zile n-a vrut să se mai ducă la doctor, a refuzat categoric. Și s-a stins, pentru că dacă ne făcând tratament și nu erau vremurile ca acum, să ai atâtea posibilități să te duci, era singura bocănița care trecea, se ducea pe acolo, pe la Marea, pe la gară și de la Teaca, venea de la Lechința și mergea la Târgu Mureș.

0: Anul 1971 a reprezentat debutul dumneavoastră artistic prin participarea la prestigiosul concurs Floarea din Grădină, emisiune care, de altfel, după cum se știe, a lansat mulți artiști de valoare. Ce a însemnat pentru tânăra Cornelia această experiență?
1: Vedeți, dacă comparăm cu ce se întâmplă acum, cum își doresc foarte mult copiii, dar mai ales părinții și bunicii cu precădere, își doresc ca nepoții să ajungă artiști. Pe vremea aceea nici nu m-am gândit că voi ajunge cântăreață, nu m-am gândit că voi cânta, că voi ajunge să cânt, să imprim în radio și să fiu un spectacole mare și... Mai ales nu mă gândeam că o să plec de acasă.
0: Da.
1: Dar pentru că lumea s-a schimbat puțin atunci. Intervenind colectivizarea, oamenii și-au pierdut rostul acolo și tinerii au început să plece. Și atunci m-am gândit și eu că ar fi bine să plec și eu de acasă, să-mi găsesc un rost, pentru că nu că nu mi l-aș fi găsit în Ognița, pentru că știam tot lucru care trebuia să-l facă o fată și o tânără femeie, că la un moment dat trebuia să devin, să mă mărit și să devin o gospodină și știam tot, să țes, să cos, să torc, să știam să lucrez și la graș, la vite, să le dau, când să le dau mâncare și tot ce ținea de gospodărie, la prășit, la secerat, la clacă. Am fost nopți în șir, am țesut împreună cu mama, pe urmă m-a lăsat singură. Aveam 12 ani jumate și n-ajungeam încă la tălpici. Trebuia să mă aplec să ridic cu mâna ca să pot să țes. Dar îmi doream foarte mult să fac, toată viața mea mi-am dorit să fac lucruri care să vadă că sunt făcute de mâna mea și să învăț orice lucru. Cu foarte multă ușurință am învățat orice lucru. Dar cu toate acestea am zis să plec, să mă duc și eu să-mi găsesc un alt rost, deși părinții nu au fost de acord, pentru că și-au dorit foarte mult să rămân acolo în sat, la bătrânețe, să am grijă de dumnealor. Cu toate că am plecat, a fost o perioadă când am plecat, la bătrânețe le-am fost aproape și am îngrijit așa cum se cuvine și cum chiar le recomand tuturor tinerilor să-și respecte părinții și să aibă grijă de ei, mai ales la bătrânețe, și pentru că bătrânețea este foarte grea și au nevoie, atunci au mai multă nevoie, că ei devin copii la o anumită vârstă și că și eu mă apropii de această vârstă și îmi doresc, din nefericire nu am copii, dar am crescut generații de copii, de cântăreți, de copii care ne ocupăm împreună cu soțul acum, că sar de la una la cealaltă, de un ansamblu cu luna grâului de acolo din sat, de la Ognița.
0: O să vreau să povestim.
1: Da, vrând să restituim ceea ce mie satul mi-a dat, fără să vrea mi-a dat satul meu, pentru că atunci erau obiceiurile la ele acasă, și jocul, și clăcile, și șezătorile, și... Munca câmpului, toate au fost, erau tineri, erau cei care erau baza, care munceau. Acum lucrurile s-au schimbat foarte mult.
0: Nu vreau să vă completez, dar aveți copii, aveți o nepoată celebră, Ioana Maria Ardelean.
1: Mă bucur din tot sufletul pentru ea și doresc mult succes și cu siguranță ea nu trăiește din cântecul popular. Ea cântă pentru că îi place. Foarte frumos cânta de micuță, te cuia sală prin codu.
0: Nicolae Mureșan.
1: Da, Nicolae Mureșan. Și sigur că tot timpul a ținut aproape și apoi, după un timp, după ce și-a terminat studiile, și-a dat seama că trebuie să ducă mai departe acest folclor frumos pe care ea l-a moștenit, pentru că a moștenit-o și ea la rândul ei pe bunica Violina de la Ognița. Așa. Cu talentul. Și cu siguranță ea nu se va abate de la folclorul tradițional și îl va cânta cu simț de răspundere și o felicit pentru acest lucru și doresc din tot sufletul meu să-i meargă toate bine.

0: În procesul devenirii artistice există întotdeauna întâlniri providențiale. Ați avut privilegiul de a studia la Școala Populară de Artă din București sub îndrumarea marii interprete Angela Moldovan. Ce ați moștenit artistic și uman de la această mare doamnă a cântecului românesc?
1: A fost o artistă foarte mare, chiar artistă emerită. A fost un om modest. N-a avut acea îngânfare pe măsura numelui care îl avea. Deci era foarte apropiată de noi, de elevi, deși relațiile de atunci erau între noi, cei care veneam din urmă, erau destul de distante, nu erau ca acum, da. Să tinerii, eram foarte respectoși când vedeam un artist, așa cum era doamna Angela Moldovan, Petre Săbădeanu, că și el a trăit la București, da. Lucreția Ciobanu sau Achim Nica sau Ion Cristoreanu, dar câți artiști, Irina Login, câți oameni mari cu nume grele au fost în folclorul românesc, Maria Butaciu, Maria Ciobanu, cu toți am cântat în spectacol, au colaborat dumnealor artiștii mari cu Orchestra Profesionistă Bistrița, că apoi revenind la Bistrița, de multe ori așa se întâmpla pe vremuri să ai un cap de afiș, pentru că da. Erau localități unde nu neapărat erau zone, cum de exemplu să zic aici la Alba Iulia sau Târgu Mureș sau până la Brașov, așa, și Suceava și Iașu, puteam să mergem și fără cap de afiș, dar în general erau localități din țară unde trebuia un cap de afiș mai mare decât eram noi. Pentru că atunci era și, dacă vreți, un fel de modă, că la televizor apăreau mai mult artiști, trebuia, cum se spunea, când te făcea membru de partid, să curgă fânul de paiele din tine, știi, așa trebuia și la folclor, trebuia să fii original, să fii autentic, ori dacă cumva se întâmpla să fii profesionist, erai puțin marginalizat. Deci, pentru că se considera că artiștii profesioniști își câștigă existența din cântat și atunci nu erau atât de la modă, cum să zic, trebuia, erau alte politici pe vremea aceea. Apoi sigur că a venit Cântarea României, care la un moment dat s-a început cu amatorii, iar apoi și am intrat și profesioniști în concurs și chiar apropo de Floarea din grădină, după ce am devenit profesionistă, nu mai aveai voie. Deci am fost primele două etape, am luat cu brio toate aceste etape, am fost chiar cu, când am fost în etapa a doua, în etapa a întâia a fost Veta Biriș, de aici, din zona Alba. Și sora mea, Viorica, și ea a fost la Floarea din grădină, a fost la prima etapă, a câștigat preselecția și chiar în ziua în care a avut nunta, a primit invitația să meargă la prima etapă.
0: Da.
1: Dar, din păcate, s-a căsătorit, au venit copii și n-a mai avut timp să se ocupe de cântat. Da. Dar are o voce foarte frumoasă și... poate că dacă ar fi fost vremurile de acum să te poți desfășura altfel, poate că aș fi insistat mai mult să cânte, pentru că ar fi fost multe dintre surori care au cântat, au făcut succes frumos. Acum, pe vremea aceea nu se umbla atât de mult după succes, pentru că era de ajuns atunci să apar de două, trei ori pe televiziune și lumea, dacă era să te rețină, te reținea.

0: ați făcut parte din prima generație de elevi pregătită de Angela Moldovan. Privind retrospectiv, cât de importantă a fost această etapă pentru consolidarea stilului dumneavoastră interpretativ?
1: La început nu am realizat acest lucru. Sigur că, cum să zice, cânt tare și prost. Profesoara m-a ajutat să intre în voce acea catifea.
0: Ce frumos spus.
1: Care să nu zgârie la, care să nu zgârie la urechi. Poate că cântam mai tare și poate că uneori mai ieșeam și din ton, pentru că doar experiența acum, de exemplu, nu-mi trebuie instrument ca să-mi iau tonul, că mi-l iau singură, deci sunt stabilă pe ceea ce fac, dar asta bineînțeles că numai experiența te ajută.
0: Da.
1: Așa se cred că s-a întâmplat. Dumnezeu a venit și a finisat în noi talentul pe care ni l-a dat Dumnezeu, pentru că l-am avut de la Dumnezeu, cu siguranță, și a venit cu finețe, cum era foarte fin așa și foarte caldă, a încercat să ne finiseze. Și vreau să mai spun, corepetitor era tatăl fetiței care a jucat în filmul Veronica.
0: Da?
1: Lulu Mihăiescu, da. Tatăl, domnul Mihăiescu, a fost corepetitorul nostru. Și chiar în vremea aceea, când eram eu elevă la Școala Populară de Artă, eram eleva doamnei Angela Moldovan, s-a turnat acest film. Veronica, și parcă acum o văd, era micuță, venea, de multe ori venea, îl însoțea pe tatăl ei în sala acolo, în sala de...
0: O dulceață de fetiță.
1: O dulceață de copilă, da, da.

0: După perioada petrecută la București, revenirea în spațiul natal și activitatea în cadrul orchestrei profesioniste Bistrița au însemnat o nouă etapă artistică. Cum a influențat această revenire relația dumneavoastră cu repertoriul tradițional bistrițean?
1: Vreau să le mulțumesc la doi oameni minunați pe care i-am cunoscut, profesorul și dirijorul Cornel Pop și domnul Nistor Dumitru de la Năsăud, care era organizatorul orchestrei profesioniste Bistrița. M-au văzut la Floarea din Grădină și prin sora mea lucra pe vremea aceea, lucra la cantina partidului, dumnealor frecventând acolo cantina partidului de la Bistrița, cum era pe vremea aceea. Au văzut-o pe sora mea și i-au spus, sora mea făcea parte din ansamblu cu Cununa de pe Someș, un ansamblu emblemă,
0: da,
1: a județului Bistrița-Năsăud, care din păcate nu mai este.
0: Ce păcat!
1: La mare păcat! Și mi-au transmis prin sora mea că dacă aș vrea să vin solistă la orchestra profesionistă.
0: Da?
1: Da. Și venind aici, sigur că eu tot timpul am cântat cântece, când am început cu cântece din repertoriu, așa cum spuneam, Petre Săbădeanu. Apoi am cântat din repertoriu Mariei Butaciu, formă din repertoriu Marie Peter, neavând cântecele mele personale, deși aveam foarte multe, știam foarte multe cântece pe care le-am auzit la joc, dar nefiind interesată așa să-mi fac un repertoriu meu, nu aveam încă cântecele mele. Apoi m-am dus, am venit într-o vacanță din București, am stat din 69 până în 75.
0: Câțiva ani buni.
1: Da, câțiva ani, vreo 5 ani, da. Și am venit acasă și împreună cu mama am luat de la București, am cărat un magnetofon din ăla mare.
0: Vai
1: greu,
0: de mine!
1: Și pe jos ne-am dus pe sate, pe la Comlod și la primul spectacol care l-am dat eu așa ca artist, după ce m-a văzut lumea la Floarea din Grădină, am fost la Comlod, dar așa, fără microfon, fără nimic. Era profesorul și directorul școlii de acolo, de la Comlod, domnul Ardelean, care era din Aurel Ardelean, care era din Ognița, născut în Ognița, dar s-a căsătorit în Comlod, în Orosfaia, de fapt. Și acolo am dat primul spectacol, eu cu sora mea, încântată amândouă. Și mi se pare că ne-au dat și, nu știu, vreo 50 de lei sau nu știu cât s-au adunat.
0: Da.
1: Dar minunat. A fost o bucurie pentru noi. Și, deci cu acel magnetofon, cu mama mea, ne-am dus, am străbătut satele pe la Ceteraș. Aveam ceterașe și știam foarte multe cântece și de acolo, de la ceterașe mei, melodiile așa, dar trebuiau toate. Că, de exemplu, Cucule ce pene în porți era un joc de-a lungul care l-am auzit la un ceteraș de-al nostru, mai tânăr, dar nu știa, tânăr era cam de vârsta mea, cu câțiva ani mai mare doar ca mine, nu-l cânta așa cum trebuia și el numai și-l amintea. La noi a fost un ceteraș foarte mare, Tiuna. Toți ceterașii din zona noastră, toți muzicanții din zona aceea câmpiei au luat din repertoriul lui. Melodia este cu

0: La, mă ascultă și pe mine, măi, măi, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Un joc de-a lungul absolut extraordinar și cuvintele le-am luat de la, din strigătură, de la strigătură era descântat, ca așa se
1: da,
0: cheamă,
1: la
0: a
1: joc.
0: descânta ficiorul, duțul calului era cel mai mare și jucăuș și descânta, știa și descânta foarte frumos. Și peste Mureș, peste tău, ardouă lumini de său. Ziua plouă, noaptea ninge, nimeni nu le poate stânge, fără inima mea când plânge. Asta a fost cântată de tatăl lui Duțu Calului, Căluțu îi ziceau, când a venit din război. În război a învățat doina asta și spre seară s-adunau fetele și feciorii toți și cântau, s-așezau fetele, băieții stăteau așa pe câte o bancă și fetele pe genunchi la băieți și cântau. Și m-am dus la mama mea și i-am spus, uite, am auzit cântecul ăsta, dar nu ieșea. Cu ritmul nu ieșeau nicicum. Foarte greu l-am și imprimat, prima dată l-am imprimat în Radio Cluj, dar e un pic, ritmul nu este la locul lui. Și de-abia când l-am prezentat la comisie la București și maestru Bancu, fie iertat, un mare dirijor,
1: da,
0: m-a pus, cânta orchestra și ca să poată să scrie ritmul, m-a pus să joc jocul de-a lungul în studio.
1: Serios.
0: Și după mersul picioarelor a făcut măsura cântecului. Da, a fost... M-a făcut mama jucând, apoi ăsta a fost, m-a făcut mama jucând în poiană strângând pân, strângea fânul că pișoară doruba din mă omoară. Și de multe ori îmi zicea domnul profesor Vârtic, fie iertat și el de la Radio,
1: Dumitru Vârtic, Radio Cluj.
0: De la Radio Cluj, zicea, mă, te gândesc cum ce-o făcut, mă ta în poiană strângând fân. Păi ia că m-a făcut, da.
1: Dragi ascultători, aici se încheie prima parte a întâlnirii noastre cu îndrăgita interpretă Cornelia Ardelean Archiudean. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă invităm să ascultați și partea a doua acestui dialog despre cântec, tradiție și identitate românească. Doamne dă bine și rău la nimeni!

trâmbeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea este alături de dumneavoastră și încercăm să continuăm ceea ce prezentăm de câteva emisiuni, fiind vorba de relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României între anii 1918-1947. Urcarea lui Carol I pe tronul României la 10 mai 1866 a condus la elaborarea în același an a unei constituții moderne care dorea transpunerea spiritului și valorilor europene în legislația națională. Printre cele 133 de articole constituționale, două aveau să hotărască, fără măcar a se bănui aceasta, cursul istoric al monarhiei române în deceniile care au urmat. Este vorba de articolele 82 și 83, expuneau principiile de succesiune care vor guverna casa princiară română, stipulându-se clar caracterul ereditar al domniei pe linie masculină, prin aplicarea principiilor primogeniturii și excluderii permanente a femeilor de la dreptul de a urca sau a moșteni tronul. A fost înscrisă și precizată clar obligativitatea botezării și creșterii urmașilor la tron în credința ortodoxă. Prin înserarea premonitorie, am putea spune, în corpusul constituțional al articolului 83, legiuitorul a prevăzut situația în care principele Carol, la acea dată necăsătorit, nu ar avea urmași de sex masculin. Astfel, dreptul de succesiune la tron revenea prințului Leopold sau descendenților săi pe linie bărbătească. Doar în situația în care nu putea fi realizată continuitatea în cadrul casei de Hohenzollern, Carol I sau Parlamentul reunit se puteau îndrepta spre o altă dinastie străină. Am încercat să zicem câtă previziune și prudență au stat la baza conturării și oficializării prevederilor constituționale. La data redactării acestei legi supreme, nimeni nu bănuia că problema succesiunii la tron va fi o constantă a monarhiei române în următorul secol și jumătate. Cu atât mai mult cu cât în 27 august, respectiv 8 septembrie 1870, se năștea principesa Maria de Hohenzollern. Acest copil venea pe lume la un an de la căsătoria principelui Carol I cu Elisabeta de Weid, auspiciile întemeierii unei dinastii puternice fiind favorabile. Bucuria românilor a fost cu atât mai mare cu cât, fiind excluse de la succesiunea la tron din considerente constituționale amintite anterior, Maria a fost botezată în credința ortodoxă a țării, un semn de respect pe care domnitorul îl oferea credinței supușilor săi. Dar cursul vieții familiei princiare nu a fost cel scontat, în următorii ani nemai apărând alți urmași. Carol și Elisabeta, pierzându-și chiar și unicul copil, în 28 martie, respectiv 9 aprilie 1874, principesa Maria a murit de scarlatină. Însoțindu-și mama la așezământul Elena Doamna, mica principesa a contractat această boală care s-a dovedit a-i fi fatală. Moartea unicului copil a constituit o dramă pentru cuplul princiar, Elisabeta fiind puternic și definitiv afectată emoțional de această pierdere. În timp, drama suferită și presiunea resimțită cu privire la problema moștenitorului au condus la o răcire și chiar tensionare a relației dintre Carol I și soția sa. Cum suverani erau încă tineri, oamenii politici și opinia publică au manifestat răbdare și au sperat că nu este încă târzie apariția moștenitorului tronului, dar Carol a început să ia în considerare din ce în ce mai mult
ipoteza necesității aplicării articolului 83 din Constituție. Dobândirea independenței de stat a României în 1878 a schimbat radical perspectiva monarhiei române, domnitorul ieșind oficial și definitiv de sub suzeranitatea oricărei puteri străine. Acest fapt a grăbit și procesul desemnării oficiale a unui urmaș la tron, noua realitate politico-legislativă impunând luarea unei decizii chiar și temporare în acest sens. La insistențele guvernului și ale celorlalți actori politici, avându-se deja în vedere și ridicarea României la rang de regat, Carol I a dat asigurări prin mesajul de deschidere a sesiunii parlamentare din 15 noiembrie 1880, că în cel mai scurt timp se va soluționa favorabil și această chestiune. Într-adevăr, el demarase deja discuții cu membrii casei de Hohenzollern în toamna acelui an. La 21 noiembrie, respectiv 3 decembrie 1880, semnându-se cunoscutul pact de familie prin care prințul Leopold de Hohenzollern renunța oficial la propriul drept de succesiune în favoarea fiilor săi. Acesta a fost și unul dintre motivele pentru care i-am regăsit, după cum deja am văzut, pe principii Ferdinand și Carl Anton, participând alături de tatăl lor la ceremoniile încoronării regelui Carol I din 10 mai 1881. Pentru cei doi prinți, acesta a fost primul contact cu țara pe care, prezumtiv, urmau să o conducă după moartea unchiului lor. Dar lucrurile nu se vor opri aici pentru tânărul Ferdinand. În 17, respectiv 29 decembrie 1886, Wilhelm a renunțat oficial la succesiunea coroanei române, invocând necesitatea rămânerii la Sigmaringen ca viitor cap al familiei. În aceste condiții, Ferdinand a devenit moștenitorul prezumtiv al tronului. Această calitate i-a fost confirmată oficial printr-o serie de acte adoptate în primăvara anului 1889. La 14 martie, în virtutea articolului 76 din Constituție, principele Ferdinand a fost desemnat membru de drept al Senatului Român, iar 4 zile mai târziu, în 18 martie, publicându-se oficial decretul de numire a sa ca principe moștenitor, din acel moment, titulatura oficială primită fiind Altețe Regale, Principe al României. Terminând studiile universitare și punându-și în ordine toate aspectele legate de ieșirea din armata germană, la 18, respectiv 30 aprilie 1889, Ferdinand pășea definitiv în țara pe care era menit a o conduce într-o bună zi. Primirea entuziastă făcută de cuplul regal, oficialitățile civile, armate, clerici și popor, surprinzându-l în mod plăcut pe principe. Odată trecută emoția și efervescența primelor zile, Carol I a decis implicarea nepotului său în cât mai multe activități, în special militare, menite a-i ocupa timpul și mintea noile sarcini care reveneau moștenitorului tronului, scoțându-l din universul său liniștit și retras de până atunci. A fost o experiență nouă și inedită pentru principe. Acesta
remarcând că dincolo de bucuria descoperirii unei lumi noi se afla o mare responsabilitate, toate privirile fiind ațintite asupra sa. Manevrele militare, ședințele de senat, consiliile de coroană, vizitele efectuate în țară alături de unchiul său i-au arătat lui Ferdinand o parte din ansamblul complex al demnității regale, din care nu lipseau rutina și disciplina de fier impusă de Carol I. În această lume a datoriei pe care a exprimat-o tânărul prinț, și-au făcut treptat loc o serie de gânduri și sentimente asupra cărora a început să se gândească din ce în ce mai mult. Depărtarea de casă, de familie, de prieteni, de acel mediu pe care îl cunoștea, a dat naștere unei anumite senzații de singurătate și alienare, după cum chiar el mărturisea într-o scrisoare tatălui său. Considera că este poate timpul potrivit să-și întemeieze o familie în sânul căreia să găsească cadrul afectiv și întregul suport necesar îndeplinirii tuturor sarcinilor care îi stăteau de acum în față. Același gând nerostit încă preocupa deja casa regală. Carol I, Elisabeta, Leopold și Antonia, căutând cele mai bune variante pentru căsătoria principelui moștenitor. Problema căsătoriei lui Ferdinand constituia fără doar și poate un subiect de interes național, prin aceasta urmând a fi asigurat atât succesiunea la tron, cât și consolidarea relațiilor diplomatice române cu marile monarhii europene. Conform statutului de organizare a casei regale române, căsătoria membrilor ei intra sub incidența deciziei de aprobare a șefului casei regale române, în cazul de față Carol I. Fără acordul acestuia, niciun moștenitor nu putea contracta și perfecta o căsătorie. De asemenea, era limpede precizat faptul că persoana care urma să devină soție, respectiv soț, principesei române, trebuia să aparțină caselor domnitoare străine, fiind exclusă varianta unei alianțe matrimoniale pe filieră națională. Prin aceasta era eliminat riscul consolidării sau preluării puterii de către o familie românească, același principiu stând și la baza alegerii unui domnitor străin în 1866. Căutarea unei soții potrivite rangului și statutului principelui Ferdinand nu s-a dovedit a fi o sarcină facilă. Demersurile începând încă din octombrie 1888, atunci când regele Carol I îi promitea fratelui său Leopold numele principesei Alexandra a Greciei. Această variantă s-a dovedit a fi nefezabilă, deoarece o lună mai târziu era anunțată public logodna acesteia cu marele duce al Rusiei, Pavel Alexandrovici Romanov. În primăvara anului următor, alte două nume au fost vehiculate, Alix de Hesa, Darmstadt, și prințesa Victoria a Prusiei, sora împăratului Wilhelm al II-lea. Dintre cele două, Ferdinand a respins hotărât pe cea de-a doua, rugându-și tatăl să verifice dacă partida Alix de Hesa s-ar putea dovedi viabilă. Plecarea lui Ferdinand în România a coincis cu abandonarea celor două propuneri, principesele fiind cerute în căsătorie de alți pretendenți regali. În primele luni ale anului 1890, prințesa Charlotte de Saxa
a atras atenția casei regale din România asupra unei noi piste, menținând numele prințeselor Maria de Edimburg și a surorii sale Victoria Melita. Propunerea a apărut să îl mulțumească pe Ferdinand, mai ales că a avut ocazia să le întâlnească pe cele două la Berlin în noiembrie 1890, cu prilejul căsătoriei dintre prințesa Victoria Prusiei și principele Adolf de Lipa. Cu cele două surori erau încă destul de mici, 15 și respectiv 14 ani. Discuțiile purtate între cele două familii cu privire la o eventuală căsătorie nu au trecut dincolo de nivelul ipotezei. Niciuna dintre părți nu știa că după doar 2 ani prințesa Maria avea să-și lege definitiv viața de prințul Ferdinand și de țara aceasta, România. Cum găsirea unei soluții privitoare la căsătoria lui Ferdinand intrase într-o oarecare impas, acesta s-a reîntors la activitățile sale curente, centrate în special pe instrucția militară și pe chestiunile de natură politică. Fiind însă un pasionat și mare iubitor de culturi, a găsit în compania mătușii sale, regina Elisabeta, o ambianță plăcută, în care spiritul artistic beneficia de o largă libertate de exprimare. De fiecare dată când participa la seratele muzicale și cercurile poetice pe care regina le organiza, principele regăsea o parte din atmosfera frumoșilor ani petrecuți în Germania. Nu bănuia că în acest mediu avea să o întâlnească pe cea de care se va îndrăgosti nebunește, Elena Văcărescu. Iubirea dintre cei doi, dând naștere primei crize majore cu tentă romantică din istoria modernă a monarhiei române. Apropierea celor doi s-a produs într-un moment în care regina Elisabeta considera această variantă ca fiind una cât se poate de potrivită. Căsătoria lui Ferdinand cu o membră a marii boierimi române era percepută de regină ca un foarte bun exemplu al unirii dintre dinastie și popor, în Elena Văcărescu regăsând cele mai frumoase calități pe care o viitoare regină le putea avea. La adăpostul și sub protecția suveraniei, iubirea dintre cei doi se dezvolta și tindea să primească o însemnătate din ce în ce mai mare. Apogeul fiind atins odată cu logodna secretă care a avut loc la 20 aprilie 1891 la mănăstirea Nămăiești din apropiere de Câmpul Lung. Ferdinand credea în adâncul său că odată făcut acest pas, unchiul său și întreaga societate românească vor lua act de faptul împlinit, acceptând proiectul viitoarei căsătorii, dar avea să se înșele amarnic. Atitudinea factorilor politici și a regelui s-a reflectat simbolic în cuvintele primului ministru Lascăr Catargiu, care afirma: Maiestate, aiasta nu se poate. Și într-adevăr s-a dovedit că nu se poate. Aflând de această încălcare a statutului de organizare a casei regale, care excludea posibilitatea unei căsătorii cu o persoană alta decât aparținând unei case domnitoare europene și confruntat cu presiunea liderilor politici și ai opiniei publice, regele Carol I și-a manifestat profunda dezamăgire și a decis luarea celor mai drastice măsuri imediat. Principele Ferdinand i-a fost transmis mesajul lui Petre Carp, care sublinea fără drept de apel necesitatea supunerii persoanei monarhului datoriei față de țară, aceasta primând dorințelor și pasiunilor personale. Pentru cei implicați
în această poveste de dragoste, care se dovedea a fi imposibil de continuat, revolta nu a întârziat să se manifeste. Astfel, regina Elisabeta a declarat că este gata să intenteze divorțul, iar principele moștenitor a plecat la Singmaringen, amenințând că se va sinucide dacă îi va fi refuzată căsătoria. În urma unor discuții aprinse, în care i s-a explicat foarte apăsat faptul că nu poate să provoace o criză dinastică, datoria față de țară fiind cea care trebuie să primeze sentimentelor, Ferdinand a revenit asupra deciziei de a renunța la tron. La aceasta a contribuit și atitudinea plină de înțelepciune pe care a dovedit-o Elena Văcărescu, acceptând să părăsească definitiv țara. La despărțire i-a transmis un mesaj simbolic, dar plin de semnificații fostului ei logodnic: doar România și viitorul ei contează. Vei fi un rege mare. Restul, fericirea ta sau a mea, nu înseamnă nimic. Iată dar ce profund și realist a exprimat aceste cuvinte. Drumul unui exil de 3 ani l-a urmat și regina Elisabeta, aceasta fiind pedepsită pentru îndrăzneala avută în a gira o poveste care putea reprezenta o foarte gravă criză dinastică. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste sumare prezentări. Fără îndoială că pe lângă cele prezentate sunt încă multe aspecte și de intimitate și de culise și de opțiuni politice, nu extindem abordarea noastră, ne limităm la cele prezentate și în continuare vom fi cu suficientă prudență a fi cât se poate de obiectivi, de abordarea unui drum matur și sobru, în concordanță cu realitatea și în refuzarea pactării cu o grupare sau opțiune politică. Rămânem la adevăr istoric, rămânem la abordarea care ne aparține și încercăm să nu dezamăgim nici încrederea pe care a acordat-o al preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu în emisiunile pe care le realizez și se transmit, în obiectivitatea abordării subiectelor și dorința obiectivă și matură de a face un serviciu demn și onest bisericii, neamului și evitând anumite opțiuni și interpretări de partidism, de obiectivitate oarecum transfigurată sau alte epitete la ceea ce noi ne străduim să prezentăm. Să ne ajute Dumnezeu să fim de folos bisericii, adevărului istoric și neamului nostru. Doamne ajută și tuturor mult spor în preocupările pe care le aveți.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

În alt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a înființat în anul 2018 fundația care îi poartă numele, dorind ca din economiile personale să ofere 25 de burse pe an elevilor, studenților, masteranzilor și doctoranzilor eminenți și morali care sunt lipsiți de posibilități materiale. Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop acordă burse pentru elevi în valoare de 500 de lei pe lună, burse pentru studenți în valoare de 600 de lei pe lună, burse de cercetare pentru masteranzi în valoare de 600 de lei pe lună și burse de cercetare pentru doctoranzi în valoare de 700 de lei pe lună. Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctoranzi pe o perioadă de 12 luni. Prin urmare, s-a deschis o sesiune de depunere a dosarelor pentru concurs în perioada 24 august-30 septembrie 2026. Dosarele vor putea fi trimise prin poștă sau depuse direct la Secretariatul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iuliei, cu sediul pe strada Mihai Viteazul, numărul 16. Condițiile de participare, fișa tip a aplicantului, precum și actele necesare pentru întocmirea dosarului, se găsesc în regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe site-ul www.reintregirea.ro, la secțiunea Centrul Eparhial, Asociații și Fundații, Fundația Arhiepiscopul Irineu Pop. Informații suplimentare și lămuriri pot fi obținute la numărul de telefon 0258 811 690.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vesne voia mea, vesne cazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Încet, încet, de Domnul să ni se deschidă ochii duhovnice și să înțelegem că, de fapt, crucea mea este, de fapt, rana dragostei dumnezeiești pe care Dumnezeu mi-a produs-o în inima mea. Și dacă această rană e mai mare, și crucea e mai mare, pentru că sufer mai mult. Și vezi sfinții cum au suferit. Sfântul Siloan plângea pentru lumea întreagă, pentru cei care nu se mântuiesc. Eu, dacă aș încerca să fac ce face Sfântul Siloan, nu mă simt în pielea mea, pentru că nu dragostea aia a rănit inima mea. Dar totuși, încet, încet încep să conștientizez că, de fapt, crucea mea este dragostea lui Dumnezeu care a rănit inima mea și a rămas în inima.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Viața în Hristos. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a 18-a după Rusalii, Biserica ne pune în atenție la Sfânta Liturghie, pericopa evanghelică cu pescuirea cea minunată din Evanghelia de la Luca, de la capitolul 5, versetele de la 1 la 11. Iată ce ne zice Sfântul Evanghelist. În vremea aceea, pe când mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și el ședea lângă glacul Genizaret, a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii coborând din ele spălând mrejele. Și urcându-se într-una din corăbii, care era a lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Și șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, a zis lui Simon: mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Și răspunzând, Simon a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit, nimic nu am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Și făcând el aceasta, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele, și au făcut semn tovarășilor din cealaltă corabie să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbile, încât erau gata să se afunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus, zicând: ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinseze pe el și pe toți cei ce erau cu el pentru pescuitul peștilor pe care îl prinseseră. Tot așa și pe Iacob și pe Ioan, care erau tovarășii lui Simon. Și a zis Iisus către Simon: nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și, trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după el.

Iată-ne, dragi ascultători, iarăși lângă lacul Genizaretului, de data aceasta împreună cu Mântuitorul, urmărind zbaterea de peste noapte din zorii zilei a pescarilor ce s-au întors cu mrejele goale. Faptul că Evanghelia povestește cum pescarii ieșiseră din corăbii la țărm și spălau mrejele ne face să ne gândim că prinseseră mai mult mâl decât pește, că prinseseră mai nimic și că ziua lor era începută trist, era începută cu spectrul foamei și al sărăciei. Domnul, în schimb, intră în corabia care era lui Simon și îl roagă să o depărteze un pic de țărm, adresându-se din corabie către uscat mulțimilor, asemenea unui mare vorbitor de la o catedră. Iată așadar că Domnul, stând în corabie, învață mulțimile. Iar noi putem bănui ce era în mințile apostolilor care nu prinseseră nimic. Mai că am gândit și noi ca Petru. Noi murim de foame și omului acestuia îi arde să predice mulțimilor de pe corabie. Iată însă că Domnul arată semnul minunat pe care îl va sublinea de altfel într-o altă evanghelie când ne spune: căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor adăuga vouă, pentru că ce se întâmplă acum este demn de luat aminte. Domnul dă corabiei un sens mai mult spiritual. Arată că de pe corabie se poate face și altceva decât să-ți câștigi pâinea, adică să câștigi oameni pentru pâinea împărăției, pentru împărăția cerurilor cu adevărat. Și iată, după ce slobozește mulțimile, Domnul, cunoscător fără îndoială al gândurilor și al sufletelor înveșmântate în furtuna ale apostolilor, îi trimite încă o dată pe Simon și ai lui, galileeni fără de frică, să mai arunce odată mrejele. Și spune Domnul: depărtați la adânc corabia și aruncați mrejele ca să pescuiți. Simon Petru îi zice astfel: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Sporise încrederea lui Petru în Hristos Domnul. Sporise credința că un om care vorbește astfel din mijlocul mării, din mijlocul apelor către uscat, unind apele cu uscatul și făcându-i pe oameni să tresalte de cuvântul dumnezeesc, nu se poate să spună minciună. Și făcând ei aceasta, ne spune Scriptura, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele, semn că Domnul, când răsplătește, nu răsplătește după merite, ci întotdeauna adaugă îndesat răsplata pentru cel care știe să asculte cuvântul lui.

Ce minunată pildă ne dă Domnul nostru Iisus Hristos în această duminică, când se rup mrejele pescarilor, arătându-ne că cei care știu să stea în ascultare de partea spirituală a lumii vor avea întotdeauna și din lucrurile materiale ale ei, atât cât Dumnezeu însuși ne îngăduie să se prindă în mrejele personale ale fiecăruia dintre noi. Frumos gest al lui Petru, pentru că se scufundau corăbile lor, dar ar fi putut ține peștele pentru ei. În schimb, el cheamă pe tovarășii săi, umplând amândouă corăbile, de erau gata să se scufunde, semn că a înțeles că mulțimea de pești nu ține neapărat de o înmulțire a peștilor, ci de o pescuire minunată, de ceva mai înalt decât ceea ce se descoperea ochilor lor. Sfântul Petru, Simon, pescarul, și cei împreună pescari cu dânsul nu erau oameni la ordinea zilei, să le spunem, nici fricoși, nici oameni moi, ci din contră oameni ai curajului, pentru că să reziști pe apă, să reziști la foame, să reziști la încercările pescuitului acestuia cu mrejele, să reziști la frigul nopții și la căldura zilei, să reziști lacrimilor din ochii celor care pe țăm te așteaptă pentru a-i hrăni și nu întotdeauna ai ce să le dai. Toate aceste vânturi peste suflet vor fi zidit niște oameni puternici, niște oameni hotărâți pe care, iată, Domnul Hristos astăzi îi înmoaie ca pe niște copii. Ce auzim noi din gura lui Simon Petru ține de smerenia omului acestuia, pentru că spune: du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Spune Scriptura că spaimă îi cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Spaimă înaintea minunii. Spaimă, dar în aceeași vreme, nu o spaimă dătătoare de deznădejde, ci o spaimă dătătoare de pocăință, de smerenie, de dragoste, ca toate spaimele dinaintea lui Dumnezeu, pentru că, spune Scriptura, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Simon Pescaru se vedea a fi mai înțelept decât toate științele lumii care încearcă să-l cuprindă în fel de fel de alambice de sticlă pe Dumnezeu cel necuprins. Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, tovarășii lui Simon, și ei erau cutremurați. Dar cuvântul pe care Domnul îl spune către Simon se adresează și lor: nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni.

Trecerea aceasta de la pescar de pești la pescar de oameni ne arată că, în sine, copilăria și adolescența duhovnicească a apostolilor încetase. Intrau de acum în maturitatea de plină a celor chemați la o minune mai mare decât de a trage mrejele de pe uscat, mai mare decât să hrănească gurile flămânzilor cu peștele apelor. De acum ei aveau să arunce mreaja pentru împărăția lui Dumnezeu. Iar ceea ce vor da ei mâncare gurilor flămânzilor va fi trupul și sângele lui Hristos la vremea potrivită, pe multă vreme, până la sfârșitul veacului. Nu-ți fie frică, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Parcă, creștin fiind, te face să te gândești mai cu frică și mai cu smerenie și mai cu spaimă la minunea cea mare. Pentru că pescuirea cea minunată, iată, devine apostolie și apostolia devine pescuire minunată. În troparul ortodoxiei, pe care îl cântăm Sfinților Apostoli, îi mai numim cu un nume extraordinar de interesant: vânător de oameni. Vânător de oameni, și trebuie să știm că poate fi acceptat și acest titlu de vânător de pești, pescarilor, pentru că, iată, răbdării pescărești, rezistenței la toate intemperile din afara lor, acestora se adresează Dumnezeul făcut om. Așa-i voia pe oamenii pe care îi chemase pentru a sluji împărăției lui Dumnezeu, pentru a urma lui, răbdători, rezistenți la tot ceea ce înseamnă vitregie fizică, tari în virtute și mai cu seamă netrădători, necălcători de cuvânt. Că au fost așa apostolii, ne dovedește faptul că, iată, astăzi suntem încă pe picioarele noastre și credem în pescuirea cea minunată și suntem și noi dintre peștii ce ne zbatem în mreaja binecuvântată aruncată de apostoli în marea vieții acesteia. Asemănatul sa Domnul în corabie astăzi cu Hristosul nostru cel de toate zilele și de toate nopțile, cu contemporanul nostru de pe toate sfintele altare, ce vine și se frânge pentru noi, ce vine și ne vorbește nouă, ce vine și cântă nouă despre lumina lină cea neînserată a împărăției lui Dumnezeu. Și noi, trăgând corăbile noastre la uscat, trebuie să lăsăm totul și să-i urmăm lui Hristos. Și vom vedea că atâta vreme cât pricepem că mai întâi Domnul trebuie să vorbească din corabia noastră și mai apoi din corabia noastră aruncăm mrejele, peștii ce ne vor fi aduși spre săturarea trupească ne vor fi binecuvântați. Ne vor fi mulți și ne vor hrăni deopotrivă și spiritual și material spre slava lui Dumnezeu, cel mai minunat pescar de oameni.

Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți o duminică binecuvântată. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Într-o lume tot mai globalizată, în care mobilitatea, migrația și diversitatea culturală fac parte din viața de zi cu zi, familiile mixte, adică acele familii în care soții provin din medii religioase diferite, devin tot mai numeroase. Acest tip de familie aduce cu sine provocări și oportunități în ceea ce privește viața spirituală, educația copiilor și armonia conjugală. În tradiția ortodoxă, familia este o biserică în miniatură, iar legătura conjugală este menită să fie o unitate în iubire, respect și comuniune spirituală. Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că familia este începutul virtuții și al fericirii în lume, arătând importanța unui fundament spiritual solid în construirea relațiilor conjugale. Integrarea credinței ortodoxe într-o familie mixtă presupune atât toleranță cât și claritate în valorile fundamentale. Psihologii raționali arată că familiile mixte pot întâmpina dificultăți legate de comunicare, diferențe de practici religioase și modul în care sunt transmise tradițiile spirituale copiilor. De exemplu, conflictele pot apărea atunci când un partener dorește participarea activă la viața liturgică și sărbătorile religioase, iar celălalt partener are convingeri diferite sau mai puțin implicate. În același timp, diversitatea religioasă poate constitui o oportunitate de dialog, de aprofundare a propriei credințe și de cultivare a toleranței și a respectului reciproc. Din perspectivă ortodoxă, Sfântul Ioan Damaschin ne învață că credința se mărturisește mai ales prin iubire și jertfă, nu prin impunere, ceea ce sugerează că integrarea ortodoxiei în familia mixtă nu trebuie să se facă prin constrângere, ci prin exemplu personal, prin rugăciune comună și prin respectul pentru diferențele celuilalt. Practicile spirituale pot fi adaptate astfel încât să includă momente de rugăciune în familie, participarea la slujbele de duminică și educația copiilor în spiritul valorilor creștine, fără a ignora identitatea religioasă a fiecărui partener. Integrarea credinței ortodoxe se sprijină și pe dialogul conștientizat și planificat. Consilierii familiari și psihologii recomandă ca partenerii să discute deschis despre valori, sărbători, modul de educație religioasă a copiilor și prioritățile spirituale. În cazul copiilor, participarea la viața comunității ortodoxe poate fi prezentată ca un dar și o alegere personală, cultivând astfel respectul pentru propria credință și autonomia copiilor în formarea spirituală. Un alt aspect relevant îl reprezintă ritualurile și sărbătorile religioase. Familiile mixte care aleg să integreze credința ortodoxă trebuie să găsească modalități de a echilibra tradițiile fiecărui partener. Sfântul Vasile cel Mare subliniază că unitatea în iubire este mai presus decât diferențele exterioare, sugerând că accentul trebuie pus pe comuniunea spirituală și pe valorile fundamentale ale iubirii și respectului reciproc, nu pe divergențele formale. Integrarea ortodoxiei în familie are și beneficii psihologice. Studiile arată că familiile care își asumă valorile religioase în mod activ dezvoltă o coeziune mai mare, capacitate mai bună de dezvoltare a conflictelor și reziliență emoțională. Într-o familie mixtă, aceste beneficii se obțin atunci când partenerii construiesc un spațiu sigur pentru dialog, pentru înțelegere și susținere spirituală reciprocă. Integrarea ortodoxiei în familiile mixte necesită de asemenea conștientizarea importanței modelului parental. Copiii observă și asimilează nu doar informații teoretice, ci mai ales atitudinile și comportamentele părinților. Sfântul ierarh Ioan Hrisostom recomandă ca părinții să fie cuvinte vii ale lui Dumnezeu pentru copii, demonstrând prin viața lor credința și iubirea creștină. Astfel, chiar și într-un context mixt, valorile ortodoxe pot fi transmise cu respect și autenticitate. Un alt element esențial este educația duhovnicească comună, adaptată realității fiecărei familii. Psihologia dezvoltării arată că familia reprezintă principalul agent de socializare, iar integrarea credinței ortodoxe poate sprijini formarea unei identități sănătoase și a unei conștiințe morale solide. Rugăciunea împreună, participarea la slujbele bisericești și discutarea valorilor spirituale contribuie la consolidarea legăturilor familiale și la armonizarea diferențelor religioase. În cele din urmă, stimați ascultători, provocările familiilor mixte reprezintă și oportunități de creștere spirituală. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă: prin iubire și răbdare, sufletul se înalță și se purifică, subliniind că diversitatea nu este un obstacol, ci un termen fertil pentru cultivarea virtuților creștine, răbdarea, respectul, empatia și comuniunea. Prin înțelegere reciprocă, dialog constant și ancorare în valorile ortodoxe, familiile mixte pot deveni exemple vii de armonie spirituală și de iubire autentică. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, în duminica 18-a după Rosalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă pescuirea minunată, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Ohaba, protopopiatul Alba Iulia, comunitate păstorită de către părintele Vasile Mihălțan. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Slujirea arhierească din această zi va marca împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan, originar din Ohaba, și totodată de la punerea pietrei de temelie a locașului de cult. La finalul dumnezeieștii liturghii va fi prezentat volumul omagial intitulat Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii 1926-2026, ediție îngrijită de părintele paroh Vasile Mihălțan, nepot al vretnicului ierarh, originar din localitatea Ohaba, din județul Alba. Părintele paroh, Vasile Mihălțan, ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi.
2: Avem bucuria ca în duminica din 27 septembrie 2026 să-l avem în mijlocul nostru la Ohaba, penal preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, pentru a marca două evenimente legate de parohia noastră. Primul eveniment se referă la centenarul parohiei, iar al doilea eveniment este legat de vrednicul de pomenire, episcop Ioan Mihălțan, fiul satului, cu a cărui ocazie se împlinesc exact 100 de ani. S-a născut în 27 septembrie 1926 la Ohaba, pe care a iubit-o nespus de mult și care își duce odihna veșnică la strașina bisericii noastre. Cu această ocazie am și lansat un volum care se numește Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii sale 1926-2026. Cu această ocazie, părintele profesor Ioan Chirilă de la Cluj va și prezenta cartea. Programul va fi în felul următor. Dimineața la 9:30 este întâmpinarea înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, de la 10 dumnezeiasca liturghie, iar după Sfânta Liturghie se va omagia atât centenarul parohiei și apoi centenarul nașterii vlădicului Ioan. Toate acestea se vor desfășura în biserica noastră de la Ohaba. Biserica a fost construită cu cărămidă de fabrică adusă de către hăbeni de la Blaș Bucarele. Era foarte multă lume la Ohaba la vremea respectivă, satul era înfloritor. Din notările pe care părintele episcop Mihălțan le-a renotat, spunea că pe la anul 1950 și ceva erau la Ohaba 480 și vreo 80 de familii și 1000 și vreo 600 de persoane. Satul era într-o înflorire frumoasă și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere duhovnicesc. Facem tot ceea ce facem pentru a aduce un omagiu atât bisericii noastre, dar mai ales vlădicului Ioan, care, am spus și mai înainte, este fiul satului și care a iubit Ohaba atât de mult. Vă așteptăm pe toți fiii satului la Ohaba, cei care v-ați botezat în biserica noastră, cei care v-ați cununat acolo sau avut alte evenimente frumoase, vă așteptăm în duminica din 27 la Ohaba cu mare drag.
1: O scurtă biografie a episcopului Ioan Mihălțan ne-a fost prezentată de părintele arhidiacon Bogdan Stroia.
3: Episcopul Ioan Mihălțan s-a născut la data de 27 septembrie 1926, fiind originar din localitatea Ohaba, județul Alba. În perioada 1939-1947 a urmat studiile secundare la Liceul Sfântul Vasile cel Mare din Blaj. Apoi, între anii 1947 și 1951, a fost student la Institutul Teologic de grad universitar din orașul Sibiu, continuând studiile de doctorat la Institutul Teologic din București, 1973-1976. Ulterior a obținut titlul de doctor în teologie în anul 1985, în urma studiilor postuniversitare efectuate cu sârguință la Institutul Ecumenic de la Bosei și la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasburg, 1977-1978. Vreme de 37 de ani, între 1951 și 1988, a fost preot celib în localitatea sa natală, Ohaba. A fost hirotonit în treapta preoției de către mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. Instalarea în demnitatea de paroh a fost oficiată în prezența preotului Eugen Imbăruș, considerat drept preotul copilăriei sale, care i-a fost alături cu sfaturi prețioase în primii ani ai slujirii sacerdotale. În paralel, a fost duhovnic 1970-1971, lector 1978-1987 și conferențiar 1987-1990 pentru Catedra de Îndrumări Misionare și Ecumenism la Institutul Teologic din Sibiu, timp în care a desfășurat o rodnică activitate științifică și academică. La data de 18 ianuarie 1990, a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului cu titlul Crișanul. Ulterior, la data de 4 februarie 1990, a fost hirotonit într-o arhiereu la Oradea. După trecerea la cele veșnice a episcopului Vasile Coman, arhiereul vicar Ioan a fost ales episcop titular al eparhiei Oradiei. A fost instalat în noua demnitate la data de 25 octombrie 1992, fiind arhipăstor al clericilor și credincioșilor din județele Bihor și Sălaj, până la data de 1 ianuarie 2007, când s-a pensionat. Episcopul Ioan a trecut în veșnicie la data de 17 martie 2008, fiind înmormântat la streașina Bisericii Parohiale din Ohaba.
1: Un scurt istoric al Bisericii Ortodoxe din localitatea Ohaba ne-a fost prezentat de către Claudiu Popa.
4: Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Ohaba a fost edificată între anii 1926 și 1927, în timpul slujirii preotului Eugen Imbăruș, păstor al comunității ortodoxe de aici, în perioada 1908-1947. Slujba de sfințire a locașului de cult a fost săvârșită la data de 11 septembrie 1927 de către mitropolitul Nicolae Bălan, în prezența a aproximativ 1000 de credincioși. Între anii 1947 și 1951, parohia Ohaba a fost păstorită de către preotul Bogdan Trifan, în timpul căruia a fost zidită casa parohială. Ulterior, timp de 37 de ani, între 1951 și 1988, comunitatea de aici a fost păstorită de către preotul Ioan Mihălțan, viitorul ierarh Ioan, fiu al satului. Din anul 1988, păstor al acestei parohii este vrednicul preot Vasile Mihălțan, nepot al episcopului Ioan Mihălțan. Începând cu anul 1989, au fost demarate ample lucrări de înfrumusețare și împodobirea bisericii Sfântul Ierarh Nicolae. În timpul slujirii părintelui Vasile, au fost derulate și încheiate mai multe lucrări, precum refacerea veșmântului pictural, restaurarea iconostasului, renovarea exterioară a edificiului eclezial și reabilitarea acoperișului. Locașul de închinare a fost resfințit în anul 1990, slujba fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența unui număr impresionant de credincioși.
1: Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unui nou volum, intitulat Cuviosul Gherontie de la Tismana și Paradigma Nebuniei pentru Hristos, perspective contemporane asupra sfințeniei paradoxale, scris de Părintele Arhidiacon, conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu și domnul asistent universitar dr. Călin Alexandru Ciucurescu, cu o prefață semnată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, cartea de față propune o analiză a fenomenului nebuniei pentru Hristos, aplicată asupra unei figuri recente din spațiul ortodox românesc, și anume cuviosul Gherontie. Nebunia pentru Hristos constituie o formă extremă de asceză și de mărturisire creștină, în care comportamentul aparent aberant al unor persoane este interpretat în tradiția ortodoxă drept manifestarea unei vieți duhovnicești asumate, prin asceză și nevoință. Această formă de viețuire a fost recunoscută în cadrul Bisericii Ortodoxe ca un mod legitim, deși excepțional, de trăirea sfințeniei, cu precădere în spațiul rus și balcanic, dar cu ecouri și în tradiția românească. Citind paginile acestei cărți, vom descoperi adeverirea cuvântului biblic că Dumnezeu se revelează adesea prin cei pe care lumea îi trece cu vederea, precum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu le-a ales pe cele nebune ale lumii ca să-i rușineze pe cei înțelepți. Volumul Cuviosul Gherontie de la Tismana și Paradigma nebuniei pentru Hristos, perspective contemporane asupra sfințeniei paradoxale, poate fi achiziționat de pe site-ul editurii Reîntregirea, editura-reîntregirea.ro, de la Pangarul Catedralei Episcopale din Alba Iulia sau de la magazinele de cărți și obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Etapa finală a celei de 18 ediții a Festivalului Concurs de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul se va desfășura la București în perioada 28 septembrie, 1 octombrie, printr-un program de 4 zile dedicat muzicii bisericești. Programul va începe mâine, 28 septembrie, de la ora 18, la Biserica Sfântul Elefterie Nou, Paraclis Patriarhal, unde va avea loc concertul inaugural. Pe scenă vor urca corul Tronos Junior și corul de copii și tineret Maestra, iar la final cele două grupuri vor susține împreună un moment artistic. Marți, 29 septembrie, la Societatea Română de Radiodifuziune, va fi organizat un atelier de formare și practică dirijorală destinat dirijorilor corurilor parohiale de copii. Miercuri, 30 septembrie, Aula Magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei va găzdui concertul final și festivitatea de premiere. În cadrul manifestării vor urca pe scenă cele două grupuri câștigătoare ale secțiunii A, corul de copii și tineri Neos al parohiei Arad Centru din Arhiepiscopia Aradului și corul de copii și tineri Teofania a parohiei Schimbarea la Față Cluj-Napoca din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Invitatul special al serii va fi corul Mănăstirii Pasărea din Arhiepiscopia Bucureștilor. Premiile destinate dirijorilor și compozitorilor vor fi înmânate de către părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la sectorul teologic educațional al administrației patriarhale. Accesul publicului la concertul din 30 septembrie se va face pe bază de invitație. Ultima zi a programului, joi, 1 octombrie, va fi dedicată participării la Sfânta Liturghie. Festivalul Concurs Național de Muzică Bisericească, Lăudați pe Domnul, are două secțiuni, de interpretare și de compoziție, și se adresează corurilor monodice, corurilor mixte, corurilor de voci egale și compozitorilor de muzică din Patriarhia Română. Obiectivele concursului sunt să susțină activitatea corurilor parohiale și să contribuie la cultivarea muzicii bisericești ca parte integrantă a cultului ortodox și al patrimoniului muzical românesc. În acest an, tema a fost inspirată de anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: actualitatea religioasă.

Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați rubrica Sinaxar, rubrică realizată de părintele Sabin Vodă, care ne va vorbi și astăzi despre sfinții pe care Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește astăzi, 27 septembrie. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 27 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Calistrat. El a fost creștin încă din pruncie, pentru că și tatăl și bunicul său fuseseră creștini. Unul din strămoșii lui Calistrat, pe nume Neohor, slujise ca ostaș în Ierusalim sub Ponțiu Pilat în vremea răstignirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Văzând mulțimea minunilor ce s-au făcut la moartea lui Hristos, Neohor a crezut întrânsul și, deprinzând dreapta credință, a fost botezat de către unul dintre apostolii Domnului. Întorcându-se acasă în Cartagina, Neohor a adus cu sine și mărgăritarul cel de mult preț al credinței în Hristos. Iată de ce Calistrat s-a născut, a fost botezat și crescut în credința creștină. Când a venit vremea să slujească în oaste, el singur era creștin printre ceilalți prieteni ai săi. Unul dintre ei, băgând de seamă că Sfântul Calistrat se trezea noaptea și se ruga lui Dumnezeu, l-a părât căpetenii lor, Persentinian, că este creștin. Persentinian, acesta era un crud prigonitor al creștinilor. Pentru a se încredința că Sfântul Calistrat era cu adevărat creștin, el i-a poruncit să jertfească idolilor, lucru de care Sfântul s-a lepădat cu tărie. Atunci a fost bătut cumplit și aruncat în mare. Dar puterea lui Dumnezeu l-a izbăvit și Calistrat a ieșit din mare cu totul teafăr. Văzând răbdarea sa și minunile ce s-au făcut cu dânsul, alți 49 de ostași au crezut și ei în Hristos. Pentru aceasta au fost bătuți și aruncați în temniță împreună cu Sfântul Calistrat. Acolo Sfântul îi învăța și îi întărea pe frații săi într-o credință. Ei s-au arătat plini de bărbăție în vremea muncirilor, iar Domnul a arătat prin trâns și puterea sa cea mare. Atunci răul chinuitor a trimis niște ostași în temniță la vreme de noapte ca să-i ucide pe Sfântul Calistrat și pe cei 49 de frați ai săi. Ei au pătimit pentru adevăr la anul 304. Deasupra moaștelor lor s-a zidit mai pe urmă o sfântă biserică. Tot astăzi se face pomenirea sfinților apostoli Marcu, Aristarh și Zinon. Aceștia s-au numărat în ceata celor 70 de apostoli mai mici. Sfântul Marcu a fost cunoscut și sub numele de Ioan. Sfinții apostoli, când erau în Ierusalim, se adunau la rugăciune în casa mamei sale Maria, așa cum se relatează în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12. El a propovăduit Evanghelia împreună cu apostolii Pavel și Barnaba. Mai pe urmă, Marcu a ajuns episcop în cetatea Bilbos. Sfântul Aristarh, împreună propovăduitor cu apostolul Pavel, a fost episcop în Apameea Siriei, iar Sfântul Zinon, despre care Sfântul Pavel spune că era știutor al legii, a fost episcopul cetății Lida din Palestina. Aceștia au strălucit ca niște luminători într-un întunericul păgânătății și pe mulți i-au adus la credința lui Hristos. Acum ei luminează ca stelele într-o împărăție a lui Hristos, pe care mult l-au iubit. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Agvilina. Aceasta era o fecioară de 18 ani ce s-a născut în satul Zaclivera din dioceza Iedren. Când tatăl ei a trecut la islamism, a silit-o și pe dânsa să facă asemenea, dar mama s-a întărea în credința creștină. După multe chinuri, plină de răni și de sânge, Agvilina și-a dat sufletul în brațele mamei sale și a primit cununa de biruință a muceniciei în ziua de 27 septembrie anului 1764. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Savatie de la Solovăț. Savatie este pomenit împreună cu Sfântul Zosima în ziua de 17 aprilie. Dar astăzi se face pomenirea adormirii sale întru Domnul în ziua de 27 septembrie a anului 1435. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ierarh Antimivireanul. Venerabilul mitropolit Antimivireanul era deloc din Iviria. Părinții săi, Ioan și Maria, i-au pus din botez numele de Andrei. Ajungând din tinerețe rob la turci, a stat mulți ani la Constantinopol, învățând limbile greacă, arabă și turcă, precum și meșteșugul sculpturii, al picturii și al broderiei. În anul 1690 este adus în țara românească de Constantin Brâncoveanu. Aici învață meșteșugul tiparului de la episcopul Mitrofan,
iar după un an se călugărește și a fost hirotonit preot. Între anii 1691-1694 conduce tipografia domnească de la București și tipărește trei cărți. Între anii 1694-1696 întemeiază o nouă tipografie la mănăstirea Snagov. Între anii 1696-1701 este egumen al acestei mănăstiri, tipărind 14 cărți, dintre care 4 în limba română, iar celelalte în limbile greacă, slavonă și arabă. Între anii 1701-1705 a condus din nou tipografia domnească din București, tipărind 15 cărți, îndeosebi cărți de slujbă. Între anii 1705-1708 a fost episcop la Râmnicu Vâlcea, întemeind aici prima tipografie. Timp de 3 ani a tipărit la Râmnic 10 cărți, dintre care 7 în românește. Între anii 1708-1716 a fost mitropolit al Țării Românești, întemeind noi tipografii și tipărind încă 19 cărți, dintre care 12 cărți în limba română. În toamna anului 1716 a fost închis, la porunca turcilor, caterisit și trimis în surghiun la mănăstirea Sfânta Ecaterina din muntele Sinai. Pe cale a fost martirizat de ostași și aruncat în râul Tunghia, lângă Adrianopol.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la dreptatea împăratului Ozia și la răsplata primită de la Dumnezeu, cum împăratul a făcut cele drepte înaintea Domnului și cum în zilele în care îl cerceta el pe Domnul și Dumnezeu bine îl cârmuia pe el.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bine plăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea Ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile Tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său cu puterea dreptei Sale. Auzi-L va pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi Te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El, că îi vei da Lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața Ta, că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine, pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul, într-o mânia Sa, îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-Te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ceea ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ce, ca ceea ce ești bună, rugăciunile noastre tuturor lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de opția drept slăvitorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și să le dă, și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta.

0: pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea

0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuirea lui într-o Dumnezeul lui, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești și slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care prejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu ilțimia Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu. Ca o sarcină grea apăsat-o peste mine, umplut-o s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuliei mele. Chinuit m-am și m-am gârbăvit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o bateria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mie de departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un munce nu-și deschide gura sa și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semințit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. M-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. M-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de sev și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Din mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-se sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert a căutat sufletul meu, intrau vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sabii, părți vârpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, ca să astupați gura celor ce greiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, uriește, Doamne, uriește, Doamne, uriește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iade s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți lobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunelor. Închis am fost și nu am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tunenic minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și n-osenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșurile tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât iese de departe cerul de pământ, atât iese de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-ma să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-o mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale. La faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să audă dimineața mila ta că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru. Slavă ție.
2: Cu pace, Domnul.

0: Domande pretutindeni pentru conducători în țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrare.

0: ție se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă, Domnule.

0: s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Stând mironosițele înaintea mormântului Dătătorului de viață, pe stăpânul cel fără de moarte îl căutau printre cei morți și primind de la îngeri bunele vestiri de bucurie, apostolilor au vestit că a înviat Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă. La staulul cel de sus ai îndrumat urma ta în chip înțelept, trăind și adevărul vestind ierarhii sfinte în timp, deci acum cu toți sfinții și cu îngerii au dau strimea cea preasfântă și oroșcu de adinsul să cerceteze cu milă poporul tot cel smerit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară născând ca om pe Dumnezeu întrupat, pe Cel ce este izvor de viață nedeșertat, te rog, potolește-mi cu Tua și ța sufletească și usucă izvorul patimilor cumplite, dăruind în schimb mie cu a Ta bunătate harul dumnezeiesc.

aceea, sculându-se din morți, Iisus a stat în mijlocul ucenicilor săi și le-a zis, pace vouă! Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd un duh. Dar el i-a grăit, ce sunteți tulburați și pentru ce vi se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Priviți mâinile mele și picioarele mele, căci eu însumi sunt. Tipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine având. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele sale, dar încă necrezând ei de bucurie,

iar ei i-au pus înainte o bucată de pește fript și un fagure de miere și luând a mâncat în fața lor, apoi a zis către ei, acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi pe când eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și iarăși le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din morți și în numele Lui să se propovăduiască pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Iar voi sunteți martorii acestora și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, însă voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Apoi i-a dus afară până în Betania și ridicându-și mâinile sale i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de dânsii și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-i se, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-a zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă vei albi. Auzurile mele vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește-te-o bine, Dumnezeule, și Duh dreptul ești întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântirii mele, bucurase-va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va orgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvârea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Crucea Domnului ridicând înțelepte și Lui urmând până în sfârșit, Părinte al celor necăziți, Ți-ai arătat îndrecător al ortodoxiei și povățuitor al credincioșilor, că și străinătatea o-ai răbdat, iar rugăciunea și milostenia niciodată nu le-ai părăsit, prea fericite. Pentru aceasta Duhul Sfânt Te-a umplut cu darurile Sale pe care ni le-ai vărsat și nouă. Pentru aceasta, cu mulțumire, grăim pentru Tine, roagă-Te lui Hristos Dumnezeu, să durească pace și mântuire celor ce săvârșesc sfântă pomenirea Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe aceea ce este ușă cerească și chivot, munte cu totul sfânt, nor strălucitor, să o lăudăm pe scara cea cerească, Raiul cel Cuvântător, mântuirea Evei și odorul cel mare a toată lumea, ca printr-o însă s-a săvârșit mântuirea lumii și iertarea greșelilor celor de demult. Pentru aceasta grăim către aceasta. Roagă pe Fiul Tău și Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce se închină cu bună cinstire prea Sfintei nașterii Tale.

0: ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învind din mormânt pe cei morți ai ridicat și pe Adam l-ai înviat, Eva dânsuiește într-învierea ta și marginile lumii prăznuiesc întrusculanea ta cea din morți mult milostive. Împărăția iadului prădând și pe cei morți înviindu-i îndelung răbdătorule, pe femeile mironosițe le-ai întâmpinat în locul întristării bucurie aducându-le. Și apostolilor tăi le-ai vestit semnele cele de biruință, Mântuitorul meu, Dătătorule de viață, și zidirea o ai luminat, Iubitorule de oameni. Pentru aceasta și lumea se bucură întrusculare ta așa din morți, mult milostive. Sinaxar, în această lună, în ziua a 27-a, săvârșim pomenirea Sfântului Ierarh, martir Antim Ivirianul, mitropolitul țării românești. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Calistrat și a celor împreună cu el 49 de sfinți mucenici. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Epiharis. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Ignatie, care a fost egumenul mănăstirii Mântuitorului Hristos, ce se cheamă Pârâul Adânc. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Apostoli Marcu, Aristarh și Zinon. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Filimon, Episcopul Fortunian și a Sfintei Mucenițe Gaianii. Tot în această zi, pomenirea celor 15 mucenici, care au fost aruncați într-o corabie și aprinzând corabia cu foc, s-au înnecat în mare. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: spre Dumnezeu cuvântul l-ai născut, predincea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Luată pe Israel, sluga sa, ca să pomenească mila, precum a grăit către părinții noștri,

Credința ta și prin multe încercări se cuvine să intrăm în viața cea veșnică. Deci acum, primind de la Domnul cununa biruinței,

ruga să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

se duce datorită închinare și preaslăvire. Nu să stăpâne, și vântură, să vă cătușită, în trei sfântă și ne cercetează într-un părătate ta. Iartă-ne toate.

0: Să luăm aminte.
1: Și Duhului tău faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru. Cunoscut este în Iudeia Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui.
0: Înțelepciune!
1: Din epistola a doua către Corinteni,

iar cel ce dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare vă va da și vă va înmulți sămânța voastră și va face să crească roadele dreptății voastre. Ca întru toate să vă îmbogățiți spre toată

0: pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, pentru tot laudatul apostol și evanghelist Luca, să-ți dea ție celor ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre vestirea Evangheliei iubitului Său Fiu, Domnul nostru, Iisus Hristos.
1: Fie mie după cuvântul Tău, Părinte, înțelepciune drept,

În vremea aceea, ședea Iisus în gălacul Genizaretului și a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescari ieșiseră din ele și spălau mrejele. Intrând în corabia care era lui Simon, l-a rugat să o depărteze.

Și făcând ei așa, au prins mulțime mare de pești, încât ni se rupeau mrejele, deci au făcut

unde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la picioarele lui Iisus și a zis, Du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos, pentru că îl cuprinsese spaimă pe el și pe toți cei care erau cu el, din pricina pescuit.

fiului Zebedeu, care erau tovară și lui Simon. Atunci Iisus a zis către Simon, nu-ți fie frică, de acum înainte,

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți și iubiți credincioși, s-a citit acum la Sfânta Liturghie Evanghelia Pescuirii Minunate. După ce Domnul a învățat poporul urcat într-o barcă pe malul lacului Genizaret, l-a îndemnat pe Simon Petru să pornească la pescuit. Acesta, împreună cu tovarășii săi, precum ați auzit, se trudise toată noaptea, neprinzând nimic. Dar ascultând de porunca învățătorului, a prins atâta pește încât și barca lui și cealaltă, pe care o chemase în ajutor, erau aproape să se scufunde. Această minune l-a cutremurat din străfunduri pe Simon Petru și pe fiii lui Zevedeu, care erau în cealaltă barcă, încât după ce au tras la mar bărcile, au lăsat toate și au urmat lui Iisus. Apostolii, iubiți credincioși, sunt oameni care au lăsat totul, tot ce aveau, bărcile, peștii, casă, părinți, soție. Au simțit că nu-i chema un om obișnuit, ci un om cum nu a mai fost vreodată altul. Un om prin care le grăia Dumnezeu, Dumnezeu care se făcuse om. Un om sărac, bun, blând și de o nemai văzută smerenie. Prin aceasta se strevedea Dumnezeu. Sufletul lor simțea aceasta și pe loc s-au prins de o mare dragoste de El, încât au uitat toate și nu le-au mai trebuit

0: Mântuitorul Iisus Hristos ne cheamă și pe noi, urmașii apostolilor, până la sfârșitul viacurilor. Durerea este că noi, deși îl cunoaștem și știm cui credem, nu prea lăsăm nimic din celele noastre, deși susținem că îi urmăm Lui. De aceea, întunericul necunoștinței de Dumnezeu și de noi înșine s-a întărit și tot mai grea se face noaptea fără de Dumnezeu. Și lumea întreagă se trudește toată noaptea și nu dobândește nimic. Banii nu ajung niciodată, bunurile se depreciază, apărând altele mai noi, mai bune, mai frumoase, și oamenii nu învață din experiența înaintașilor lor că toți cei ce și-au pus nădejdea în cele din lumea aceasta s-au învechit și au pierit odată cu ele. Dacă lăsăm lucrurile să meargă în voia valurilor, în voia întâmplării, și nu vom face ca Simon Petru, pescarul de odinioară, care a zis, după cuvântul tău voi arunca mrejile, truda noastră va fi din ce în ce mai zadarnică, iar noaptea necunoștinței de Dumnezeu și de noi înșine din ce în ce mai întunecată din cauza înmulțirii fără de legilor. Ce ne lipsește nouă celor de azi ca să putem merge și noi pe urmele apostolilor și a fi cu adevărat creștini? Smerenia și ascultarea lor, iubiți credincioși. Deși era obosit după toată strădania unei nopți nedormite și descurajată de eșec, Simon Petru se supune cuvântului învățătorului, neluând aminte la nimic din cele ce îl îndemnau propriile cugete, simțăminte și propria rațiune. Trece cu vederea toată experiența sa și toate cunoștințele cu privire la pescuit și face ceea ce îi spune altul, care nu avea deloc experiență în domeniul acesta. Fără ascultare nu există progres în viața duhovnicească. Dacă Domnul Hristos, care deținea toate comorile cunoștinței și ale înțelepciunii, a mers pe calea ascultării, făcându-se ascultător de Tatăl Său și încă până la moarte, cu atât mai mult noi creștinii, oameni supuși greșelilor și neputințelor, trebuie să ne aruncăm, să ne ancorăm corabia vieții noastre, barca vieții noastre, de lanțul acesta al ascultării care străbate toate viacurile de la începutul lumii și până acum. Mulți se tem de ascultare ca una care ar înrobi voința omului. Dar în condițiile acestei lumi căzute, nu există libertate reală decât prin legarea noastră cât mai strâns de idealurile de adevăr, bine, frumos, dragoste și lumină. Ori toate acestea sunt îngemânate în persoana dumnezeiesc-omenească a lui Iisus Hristos. Ori alegem să ne legăm corabia vieții noastre de Hristos, ori de cele potrivnice Lui. Cale de mijloc nu este. De aceea Domnul a zis, cel ce nu adună cu mine risipește și cel ce nu este cu mine este împotriva mea. Niciodată Dumnezeu nu înrobește pe cineva, ci respectă liberul arbitru. Bună oară dacă alegem să facem metanii și rugăciuni și la un moment dat nu mai avem timp sau nu mai avem putere. Dumnezeu nu ne transformă în roboți care să bată metanii fără voie până când cad leșinați la pământ. Dar dacă cineva alege cele din lumea aceasta în locul celor de la Dumnezeu, se înrobește. Câți nu încep să fumeze, zicând că sunt liberi să facă ce vor. Dar când mintea le vine la cap sau se îmbolnăvesc și vor să înceteze acest obicei prostesc, nu mai pot. Mulți se silesc, fac tratamente, plâng, dar nu mai pot renunța. Iată cum din libertate au ajuns în robie. Așa fac toate cele din lumea aceasta când le despărțim de Dumnezeu. A fi rob al lui Hristos înseamnă a fi un rob puternic, un rob liber, căci apartenența noastră față de tradiția creștină, față de Hristos, nu poate veni decât din dragoste. Ce este ascultarea dacă nu o fidelitate din dragoste față de acea persoană pe care o ascultăm? Iar o astfel de ascultare nu moare niciodată. Doar ea îl face pe om cu adevărat liber. În sprijinul acestor cuvinte, pentru a înțelege mai bine cum e cu putință așa ceva, Vă voi istorisi o întâmplare pe care o relatează Sfântul Ioan, egumenul mănăstirii Sinai, în opera sa Scara Raiului. Petrecută cu vreo 1500 de ani în urmă. Și spune Sfântul Ioan că era în acea zonă, în acea mănăstire, un frate foarte înțelept, care pentru Dumnezeu a intrat în ascultare la un bătrân care era nerăbdător și les nesemânia. Și a petrecut în ascultare la acel bătrân mulți ani, 9 ani de zile, răbdând toate supărările pe care bătrânul, în neputința lui, îi le făcea de multe ori ocărându-l și chiar lovindu-l, bătându-l. Și acestea erau aproape în fiecare zi. Iar el răbda toate și se ruga pentru bătrânul său. Era și un alt bătrân înduhovnicit, în apropiere, care vedea toate acestea și îl întărea pe fratele ca să nu slăbească cu râvna și să nu-l osândească pe bătrânul său. După trecerea celor 9 ani de zile, fratele pe care îl chema Acachie a murit, a trecut la Domnul. Iar bătrânul său s-a dus la celălalt bătrân să-i spună că a murit fratele care îi slujea. Dar acesta i-a răspuns, nu cred așa ceva. Și mergând amândoi la mormântul unde fusese îngropat fratele, ca să-l încredințeze pe bătrânul său că nu e mort, celălalt bătrân a strigat, frate Acachie, ai murit? La care au auzit amândoi glasul fratelui zicând, nu este cu putință, părinte, să moară cel ascultător. Auzind aceste cuvinte, bătrânul său, cel mic la suflet și nerăbdător, a început a se căi și a plânge pentru felul neomenos în care s-a purtat cu fratele și la bătrânețe s-a îndreptat. Chiar dacă noi în zilele noastre, cu rațiunea noastră, am zice uneori că aceste întâmplări sunt frumoase, dar sunt doar în cărțile sfinților, realitatea este că acela care face ascultare în viața aceasta nu va muri niciodată, pentru că va intra biruitor în împărăția veșnică a lui Hristos. Într-adevăr, ascultarea și dragostea transgresează limitele lumii acesteia căzute. Orice apartenență la idealuri superioare îl saltă pe om peste meschinăriile oamenilor mărunți. Iar Domnul Hristos, care a murit și a înviat din ascultare și dragoste față de Tatăl Său, ne va comunica și nouă biruința sa, dăruind înviere tuturor celor ce-l ascultă și-l urmează pe el. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...

încă ne rugăm pentru frații noștri, eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pentru toți

că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitora acestei sfinte biserici și pentru toți și mai înainte adormiți, părinți și frații noștri,

ca Domnul Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra robilor săi, profesori, studenți, elevi și școlari, și să le trimită în inimi, în minte și în grai, Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii vecile dumnezești și a toată învățătura cea bună și folositoare, să reverse asupra lor harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava Preasfântului Său nume. Să zic

sufletelor și al trupurilor noastre cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămădește patimele sufletelor și trupurilor robilor Tăi bolnavi, care sunt de față la această Sfântă Liturghie, care s-o pomeni la Sfântul Jertfelnic, ori pe care nu-i pomenește nimeni din lumea întreagă, drept măritori creștini, precum oarecând te atinge soacra lui Petru și a lăsat în frigurile, tot așa și acum, atinge-te de robii Tăi, bolnavi, pomeniți milostive, cu din adinsul ne rugăm Ție, Doamne, auzi-ne!

0: și fac bine în sfânta și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

dar totuși pentru iubirea Ta de oameni cea negrită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare Te-ai făcut om și arhiereu să Te-ai făcut și ca un stăpân la toate ne-a dat slujirea sfântă a acestei jertfe liturgice.

0: toți în poporul unde pretutindeni pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
2: Frații noștri, eromonahi, preoți, rodiaconi, diacon, monahi și monahii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoptis, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, adormit în Domnul, Emilian, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
4: Pe fericiții și bunurii apomeniții ctitori acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, și pe alți ctitori binefăcători și miluitori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
5: Pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului nostru și pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus mici și adormiți, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
2: Toți ce au adormit din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare după numele lor, să îi pomenească Domnul Dumnezeu.

Să primim rugăciunea noastră, Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să le rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și

pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre,

Tatăl a tău fiind Duhul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul om Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Poțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a dat de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, săvornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin.

lasă-l și grăi.

noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spertarea păcatelor, aducându-ne aminte așadar de această poruncă.

binecuvântăm, ție-ți mulțumim, Doamne, și rugăm ție, Dumnezeu.

0: peste aceste rugăciuni ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin. Amin.

mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria.

Dumnezeul nostru, acum unde se lucește lumina feței tale. Încă te rugăm.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg cinstit sănătos,

0: și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi.

Sfântul oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de cerul și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimit.

0: pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă. Să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
3: Ia minte, Doamne, să-ți faci Dumnezeu, Doamne.

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și

Thank you.

Insomma.

Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!

0: cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care vine pe lume să mântuiești pe cei păcători, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși preacuratul Tău și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-arță păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă îngrănicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci. Amin.
1: Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul Dumnezeu, părtași mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strict Ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția Ta.
2: Nu spre judecată și nu spre o sândă să fie mie împărtășirea cu preacuratele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne, este Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie spre viață de veci. Și sângele Tău cel scurs spre iertarea păcatelor. Și să-mi fie Euharistia aceasta spre sănătate, spre bucurie, spre veselie. Și la înfricoșătoarea și a doua ta venire, învrednicește-mă să stau de dreapta slavei Tale. Pentru rugăciunile preacurate, Maicii Tale și a tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta.

0: strimindu-ne zeștile, sfintele preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine. Cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.

Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Cel ce binecuvintezi pe cei care te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților și conducătorilor țării noastre și la întreg poporul Tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră.

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților, pentru tot lăudaților apostoli, pentru rugăciunile Sfinților, Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului Ierarh Martir, Antimihireanul, Mitropolitul Țării Românești și ale Sfântului Mucenic Calistrat, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Iana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască.

rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 11:56. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, începând cu ora 8:30, utrenia care a fost urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, în câteva momente ne vom întâlni cu emisiunea Lumia Operei, o emisiune realizată de domnul Andrei Paștiu. Tuturor vă dorim audiție plăcută, în continuare pe frecvențele postului nostru de radio.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon la ultima emisiune dedicată canțonetelor italiene în interpretarea tenorului Tito Schipa, unul dintre cei mai mari tenori din prima parte a secolului trecut. Sper că aceste canțonete pe care le urmăriți în interpretarea sa să vă aducă multă bucurie în suflet. Cu acestea vă doresc audiție plăcută, lăsându-vă bucuria muzicii.

Emisiunea Lumea Operei de astăzi a fost o ultimă emisiune dedicată tenorului Tito Schipa, în interpretarea căruia v-am oferit unele dintre cele mai frumoase canțonete italiene. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimați ascultători, este ora 12:59 de minute, iar de la ora 13 ne vom întâlni cu radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Cu principalele știri pe scurt. În Parlament încep mâine audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan să facă parte din noul guvern. Votul de investitură este programat pentru miercuri. În Africa de Sud, două atacuri armate succesive s-au soldat cu moartea a 27 de oameni și rănirea altor 26. În Italia, vulcanul Etna prelungește interdicțiile de zbor pe aeroportul internațional din Catania. Zi frumoasă cu temperaturi normale pentru această perioadă. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Candidații propuși să facă parte din executivul premierului desemnat Siegfried Mureșan vor fi audiați mâine și marți în comisiile de specialitate din legislativ, iar votul de investire în plenul comun al celor două camere este programat pentru miercuri. Lista cu miniștrii cabinetului propuși și programul de guvernare au fost depuse ieri la Parlament de către Siegfried Mureșan, dar cele 233 de voturi necesare investirii par greu de atins. Cu detalii, Alina Stănuță.
1: Reforma statului, stimularea sectorului privat sau reducerea numărului de parlamentari potrivit ultimului referendum reprezintă câteva dintre măsurile cuprinse în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Un alt obiectiv este indexarea pensiilor în 2027, de îndată ce România își va permite, a mai spus Siegfried Mureșan.
2: Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister, vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, nu vom crește TVA-ul.
1: Premierul desemnat se bazează în acest moment pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR, din cele 233 necesare pentru acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra programului și listei de miniștri. Siegfried Mureșan recunoaște că reușita depinde de PSD, dar din declarațiile recente, socialdemocrații par deciși să nu-i voteze cabinetul. Aceștia au criticat programul de guvernare, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, arăta că premierul desemnat așteaptă voturi de la socialdemocrați, dar nu a contactat conducerea partidului pentru o discuție serioasă.
3: Partidul Socialdemocrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern, în mod evident. Și atunci am scurtat perioada și am intrat într-un alt scenariu rapid. Ar trebui, după această glumă de nominalizare Siegfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă și să avem rapid un guvern.
1: Și AUR a criticat programul de guvernare, iar liderul George Simion a anunțat că AUR nu va vota guvernul propus de Siegfried Mureșan și niciun alt cabinet din care partidul său nu face parte.
0: Proiectul autostrăzii București-Alexandria a trecut de un pas esențial. Inițiativa a primit avizele necesare în Consiliul Interministerial, iar următoarea etapă este aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către guvern. Imediat după decizia executivului va fi lansată licitația pentru proiectarea și execuția drumului de mare viteză. Valoarea estimată a investiției se ridică la peste 11 miliarde de lei, proiectul fiind crucial pentru fluidizarea traficului din sudul țării. Elena Stuparu.
4: Autoritățile telormânene recunosc faptul că traficul tot mai aglomerat pe drumul european 70 între București și Alexandria, nu doar de sărbători, ci și în oricare altă zi a anului, a devenit o problemă reală. De aceea fac demersuri susținute pentru ca drumul de mare viteză București-Alexandria să se concretizeze cât mai curând. Adrian Gâdea, președintele Consiliului Județean Telorman.
5: După ce vom avea această hotărâre de guvern, vor începe procedurile de licitație pentru proiectarea și execuția acestei investiții extrem de importante pentru județul Telorman. București-Alexandria este astăzi unul dintre cele mai aglomerate drumuri din țară. Cred că este cea mai importantă investiție de după 89 încoace. Este o investiție care nu doar că va fluidiza traficul înspre și dinspre București, dar cu siguranță sunt speranțe că odată cu realizarea unei asemenea investiții se vor deschide și alte oportunități și mă refer la oportunități de a se investi la nivelul județului Telorman.
4: Autoritățile județene spun că atât timp cât indicatorii tehnico-economici sunt aprobați, a fost găsită și sursa pentru finanțarea lucrărilor efective.
0: Performanță de nota 10 răsplătită de autorități. Singurele eleve din județul Olt care au reușit să obțină media 10 la examenul de bacalaureat sesiunea 2026 au fost premiate de Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean. Tinerele au primit burse de merit în semn de recunoaștere pentru munca și rezultatele din acest an școlar. Laura Stoican.
6: Ana Maria Știrbescu și Sara Băbărelu, singurele absolvente din județul Olt care au obținut media 10 la bacalaureat, au fost premiate de curând pentru performanța lor de Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Olt. Ana Maria Știrbescu va urma din această toamnă cursurile unei facultăți din capitală.
7: Daci literatura, de aceea am ales să urmez studiile Facultății de Litere din București.
6: Și Sara Băbărelu s-a înscris la cursuri universitare, dar la Universitatea de Vest din Timișoara.
8: Mai departe modul în care sunt obișnuită să depășesc limitele și să doresc mereu mai mult.
6: Cele două tinere au devenit astfel reprezentantele de vârf ale generației de absolvenți 2026 din județul Olt, după un examen în care peste 2200 de candidați au fost prezenți la probe.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Papa Leon este astăzi la Lourdes, parte a turneului său în Franța. Corespondenta noastră, Daniela Coman, explică de ce această etapă a vizitei suveranului pontif are o încărcătură spirituală și umană specială.
9: Lourdes este unul dintre cele mai importante altare și locuri de pelerinaj catolice din lume, simbolizând aparițiile Fecioarei Maria și speranța vindecării de boli. Se spune că în 1858 Fecioara Maria i-a apărut de 18 ori unei ciobănițe de 14 ani, Bernadette Subiru, în peștera Masabiel. Izvorul descoperit de copilă în timpul aparițiilor se află acum în centrul procesiunilor de pelerinaj. Biserica Catolică a recunoscut oficial zeci de vindecări inexplicabile și miraculoase, motiv pentru care milioane de pelerini și vizitatori merg acolo în fiecare an. Lourdes va constitui partea profund religioasă și umană a vizitei Papei Leon al XIV-lea. Un moment foarte sensibil va fi întâlnirea privată cu 7 victime ale abuzurilor sexuale comise de membrii ai clerului catolic. Problema este abordată cu maximă importanță în Franța după raportul independent publicat în 2021, care a estimat la aproximativ 330.000 numărul copiilor abuzați de membri ai bisericii sau de persoane care lucrau pentru aceasta în perioada 1950-2020.
1: Poliția din Africa de Sud îi vânează astăzi pe atacatorii înarmați care au ucis în cursul nopții 27 de oameni și au rănit 26 la Johannesburg și Cape Town. Atacurile au avut loc la scurt timp unul după celălalt, întâi într-un bar din Johannesburg, apoi într-o sală de divertisment la Cape Town. Poliția locală spune că nu este clară motivația în niciunul dintre cazuri. France Press menționează că Africa de Sud este pur și simplu inundată de arme de foc, atât legale cât și ilegale, iar astfel de atacuri sunt frecvente, deseori alimentate de războaie între bande și de rivalitatea dintre grupările active în economia subterană a țării. În Italia, vulcanul Etna prelungește interdicțiile de zbor pe aeroportul internațional din Catania. Corespondenta noastră, Elena Postelnicu, transmite că după o nouă erupție a vulcanului din Sicilia s-a ridicat un nor de cenușă care ține astăzi la sol avioanele până la miezul nopții.
10: Etna provoacă din nou perturbări în traficul aerian din și înspre sudul Italiei. Din craterul de nord-est are loc o emisie intensă de material vulcanic care a produs un nor eruptiv cu înălțime de aproximativ 4 km. Cenușa a ajuns în apropierea aeroportului Fontana Rossa din Catania, motiv pentru care toate zborurile sunt anulate. Restricțiile au început încă de ieri dimineață, când majoritatea avioanelor au aterizat pe aeroporturile din Palermo, Comiso și Trapani, tot pe insula Sicilia. Tocmai de aceea, societatea care gestionează terminalul din Catania recomandă pasagerilor ca înainte de a se deplasa la aeroport să verifice la compania aeriană cu care călătoresc dacă zborul a fost sau nu anulat.
1: Zi frumoasă cu temperaturi normale pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 18 și 25 de grade. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 762 de milimetri cu o luană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
11: Bun găsit tuturor! Naționala României va efectua în această seară de la ora 20:30 la centrul de la Mogoșoaia antrenamentul oficial dinaintea meciului cu Bosnia-Herțegovina din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se va disputa mâine de la 21:45 pe Arena Națională, fără spectatori și va fi în direct la Radio România Actualități. Cu puțin timp în urmă, mijlocașul Naționalei României, Nicolae Stanciu, a participat la conferința de presă premergătoare meciului cu Bosnia-Herțegovina.
12: Încercăm să menținem o atmosferă bună. Supărarea a fost după înfrângerea din Suedia, dar ieri ne-am întors și am avut antrenament, iar mâine va fi meciul cu Bosnia. Nu putem să stăm să ne gândim doar la acea înfrângere. Trebuie să continuăm să lucrăm la antrenamente și să ne gândim la meciul de mâine.
11: În prima etapă a grupei B4 din Liga Națiunilor, România a pierdut cu 2-1 pe terenul Suediei, iar Bosnia-Herzegovina a terminat la egalitate, scor 0-0 la Varșovia cu Polonia. Naționala feminină de handbal a României joacă astăzi de la ora 14:15 împotriva Ungariei în finala mică a puternicului turneu EHF Eurocup Finals 2026, găzduit de sala polivalentă din București. De la ora 17 este programată marea finală Norvegia-Danemarca. Ieri, în semifinale, Norvegia-Ungaria 27-23 și Danemarca-România 28-20.
0: Este ora 13:10, Radio Jurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici, centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct Regiunea Centru, proiect finanțat de Uniunea Europeană.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai de vreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
9: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
10: Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Iar un prim cadou muzical este oferit pentru doamna Maria Pop din Sebeș, cu mult drag și prețuire, din partea soțului Gheorghe și a copiilor Andrei și Daniela, care îi transmit cele mai frumoase gânduri și îi doresc multă sănătate, liniște în suflet, bucurie alături de cei dragi și cât mai multe zile frumoase. Dumnezeu să-i călăuzească pașii și să-i aibă mereu în paza Lui. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Ioan Moldovan din Târgu Mureș. La ceas de sărbătoare, din partea familiei, care îi dorește să aibă parte de sănătate, fericire și împliniri, iar casa să-i fie mereu plină de voie bună și de oameni dragi. Cu această ocazie, aceștia îi transmit un sincer și călduros la mulți ani. Și pentru domnul Nicolae Rusu din Sighișoara, din partea surorii Mariana, care îi transmite multă, multă sănătate, bucurii și oameni buni alături, iar bunul Dumnezeu să-l ocrotească în fiecare zi.

Continuăm, stimați ascultători, radioprogramul nostru cu dedicații de muzică populară, iar un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Ioan Mureșan din Aiud, cu ocazia zilei de naștere din partea soției Mariana, a copiilor Florin și Alina și a nepoților, care îi doresc multă sănătate, fericire, liniște sufletească și cât mai multe bucurii alături de toți cei dragi. Să aibă parte de zile frumoase și binecuvântate, iar bunul Dumnezeu să-l ocrotească mereu. Pentru doamna Viorica Pop din Reghin, din partea soțului Gheorghe, a copiilor și a întregii familii care îi transmit cele mai calde gânduri și îi doresc sănătate, pace în suflet și multe împliniri. Și pentru domnul Nicolae Bota din Ocna Mureș, cu ocazia zilei de naștere, din partea surorilor, fraților și a tuturor celor dragi, care urează multă sănătate, noroc și fericire, să fie înconjurat mereu de oameni buni și să aibă parte numai de zile senine și binecuvântate.

Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru doamna Elena Moldovan din Blaj, cu mult drag din partea fiicei Cristina și a ginerelui Mihai, care îi doresc multă sănătate, liniște și cât mai multe momente frumoase alături de familie. Dumnezeu să-i răsplătească bunătatea și să o aibă mereu în paza lui. Pentru domnul Gheorghe Suciu din Târnăveni, cu ocazia aniversării căsătoriei, din partea soției Ana, care îi transmite multă sănătate, fericire și toate cele bune, alături de cât mai multe clipe frumoase petrecute împreună. Să le fie casa plină de înțelegere și bucurie, iar anii care vin să-i găsească mereu uniți. Pentru doamna Daniela Cristia din Câmpeni, din partea fraților, surorilor și a tuturor rudelor, care îi transmit multă sănătate, fericire și împliniri, îi doresc să aibă parte de tot ce este mai frumos în viață și să se bucure de cei dragi. Și pentru doamna Florica Dobra din Cugir, din partea surorii sale Mariana și a întregii familii, cu gânduri bune și multă bucurie, îi doresc sănătate, liniște, fericire și putere, iar bunul Dumnezeu să-i lumineze mereu pașii în viață.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Natura, mereu o provocare. Doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
4: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMIVA Construx SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
5: Alege Stihl, alege calitatea germană!
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
7: Thank you.
6: Între 26 și 27 septembrie 2026, Târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați Târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
7: Arta de a trăi frumos.
8: Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi am ales să vorbim despre felul în care alegem să ne petrecem timpul liber. Unii spun că poți aprecia nivelul de civilizație al unui om după modul în care își petrece timpul liber. Unii se adâncesc într-o carte interesantă sau se duc la teatru, operă, concerte sau expoziții. Alții merg aproape în fiecare seară la restaurant sau la casino. În fine, alții, majoritatea celor din jurul nostru, se mulțumesc să navigheze pe internet și să se uite la televizor. Domnii mai ales fac sport, tenis, pescuit sau merg la meciuri. Iarna se face schi, iar în celelalte anotimpuri se merge pur și simplu la munte la sfârșit de săptămână. Dacă ai o casă afară din oraș, grădinărești și te bucuri de aerul nepoluat. Totuși, cei mai mulți dintre noi, și în special doamnele, nu au aproape niciodată timp liber. Trebuie să spele, să calce, să deretice, să meargă la piață, să pregătească mâncarea sau să facă temele cu copiii. Nenumăratele reprezentante ale acestei categorii se uită cu invidie la ceilalți, la cei care se distrează și nu-și dau seama că ar putea avea și ele timp liber dacă ar fi mai organizate. Tot secretul este să ajungeți să vă spuneți într-o bună zi: gata, viața este prea importantă ca să mi-o petrec numai în bucătărie. Și astfel puteți să vă luați viața în serios și să încercați să-i descoperiți adevăratul sens.

La 27 septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Calistrat. El a fost creștin încă din pruncie, pentru că și tatăl și bunicul său fuseseră creștini. Unul din strămoșii lui Calistrat, pe nume Neohor, slujise ca ostaș în Ierusalim sub Ponțiu Pilat în vremea răstignirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Văzând mulțimea minunilor ce s-au făcut la moartea lui Hristos, Neohor a crezut întrânsul și, deprinzând dreapta credință, a fost botezat de către unul dintre apostolii Domnului. Întorcându-se acasă în Cartagina, Neohor a adus cu sine și mărgăritarul cel de mult preț al credinței în Hristos. Iată de ce Calistrat s-a născut, a fost botezat și crescut în credința creștină. Când a venit vremea să slujească în oaste, el singur era creștin printre ceilalți prieteni ai săi. Unul dintre ei, băgând de seamă că Sfântul Calistrat se trezea noaptea și se ruga lui Dumnezeu, l-a părât căpeteniei lor, Persentinian, că este creștin. Persentinian, acesta era un crud prigonitor al creștinilor. Pentru a se încredința că Sfântul Calistrat era cu adevărat creștin, el i-a poruncit să jertfească idolilor, lucru de care Sfântul s-a lepădat cu tărie. Atunci a fost bătut cumplit și aruncat în mare. Dar puterea lui Dumnezeu l-a izbăvit și Calistrat a ieșit din mare cu totul teafăr. Văzând răbdarea sa și minunile ce s-au făcut cu dânsul, alți 49 de ostași au crezut și ei în Hristos. Pentru aceasta au fost bătuți și aruncați în temniță împreună cu Sfântul Calistrat. Acolo Sfântul îi învăța și îi întărea pe frații săi într-o credință. Ei s-au arătat plini de bărbăție în vremea muncirilor, iar Domnul a arătat prin trânși și puterea sa cea mare. Atunci răul chinuitor a trimis niște ostași în temniță la vreme de noapte ca să-i ucide pe Sfântul Calistrat și pe cei 49 de frați ai săi. Ei au pătimit pentru adevăr la anul 304. Deasupra moaștelor lor s-a zidit mai pe urmă o sfântă biserică. Tot astăzi se face pomenirea sfinților apostoli Marcu, Aristarh și Zinon. Aceștia s-au numărat în ceata celor 70 de apostoli mai mici. Sfântul Marcu a fost cunoscut și sub numele de Ioan. Sfinții apostoli, când erau în Ierusalim, se adunau la rugăciune în casa mamei sale Maria, așa cum se relatează în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 12. El a propovăduit Evanghelia împreună cu apostolii Pavel și Barnaba. Mai pe urmă, Marcu a ajuns episcop în cetatea Bilbos. Sfântul Aristarh, împreună propovăduitor cu apostolul Pavel, a fost episcop în Apamea Siriei, iar Sfântul Zinon, despre care Sfântul Pavel spune că era știutor al legii, a fost episcopul cetății Lida din Palestina. Aceștia au strălucit ca niște luminători într-un întunericul păgânătății și pe mulți i-au adus la credința lui Hristos. Acum ei luminează ca stelele într-o împărăție a lui Hristos, pe care mult l-au iubit. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Agvilina. Aceasta era o fecioară de 18 ani ce s-a născut în satul Zaclivera din dioceza Iedren. Când tatăl ei a trecut la islamism, a silit-o și pe dânsa să facă asemenea, dar mama s-a întărea în credința creștină. După multe chinuri, plină de răni și de sânge, Agvilina și-a dat sufletul în brațele mamei sale și a primit cununa de biruință a muceniciei în ziua de 27 septembrie anului 1764. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Savatie de la Solovăț. Savatie este pomenit împreună cu Sfântul Zosima în ziua de 17 aprilie. Dar astăzi se face pomenirea adormirii sale întru Domnul în ziua de 27 septembrie a anului 1435. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Ierarh Antimivireanul. Venerabilul mitropolit Antimivireanul era deloc din Iviria. Părinții săi Ioan și Maria i-au pus din botez numele de Andrei. Ajungând din tinerețe rob la turci, a stat mulți ani la Constantinopol, învățând limbile greacă, arabă și turcă, precum și meșteșugul sculpturii, al picturii și al broderiei. În anul 1690 este adus în țara românească de Constantin Brâncoveanu. Aici învață meșteșugul tiparului de la episcopul Mitrofan,
iar după un an se călugărește și a fost hirotonit preot. Între anii 1691-1694 conduce tipografia domnească de la București și tipărește trei cărți. Între anii 1694-1696 întemeiază o nouă tipografie la mănăstirea Snagov. Între anii 1696-1701 este egumen al acestei mănăstiri, tipărind 14 cărți, dintre care 4 în limba română, iar celelalte în limbile greacă, slavonă și arabă. Între anii 1701-1705 a condus din nou tipografia domnească din București, tipărind 15 cărți, îndeosebi cărți de slujbă. Între anii 1705-1708 a fost episcop la Râmnicu-Vâlcea, întemeind aici prima tipografie. Timp de 3 ani a tipărit la Râmnic 10 cărți, dintre care 7 în românește. Între anii 1708-1716 a fost mitropolit al Țării Românești, întemeind noi tipografii și tipărind încă 19 cărți, dintre care 12 cărți în limba română. În toamna anului 1716 a fost închis, la porunca turcilor, caterisit și trimis în surghiun la mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai. Pe cale a fost martirizat de ostași și aruncat în râul Tunghia, lângă Adrianopol.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la dreptatea împăratului Ozia și la răsplata primită de la Dumnezeu, cum împăratul a făcut cele drepte înaintea Domnului și cum în zilele în care îl cerceta el pe Domnul și Dumnezeu bine îl cârmuia pe el.

0: Radio Reîntregirea, radio programul la Weekend Magazine, ediția de duminică 27 septembrie 2026. Continuăm programul la postului nostru de radio. Suntem înaintea rubricii Harfa psalmistului David, astăzi psalmii în versuri și același realizator, părintele Nicolae Călin Bulac. Revenim apoi cu publicitate, muzică și informații pentru dumneavoastră. Tuturor audiție plăcută!
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 44. Inima mea clocotește de cuvinte mici.

0: frumusețea ta măreață și mărirea ta nenfrântă. Mergi și înalță-ți măreția pururea fără păcate. Într-o adevăr tu luptă cu blândețe și dreptate. Și-a ta dreaptă împliniva lucruri mari și minunate. Tu săgeți mult ascuțite ai puternice. Sub tine vor cădea popoare multe, gloate mari de ură pline, străpungând la toți vrăjmașiți inimile lor haine. Dumnezeu ești, al tău scaun veșnicia nu-l prăvale și al dreptății sceptru veșnic, sceptru împărăției tale. Tu iubești dreptatea sfântă, Dumnezeule, ce ești, și în fără de legi de-a pururii cu mânia ta lovești. Pentru asta, Dumnezeu, ți-i cel din slăvile cerești, peste trupul tău turnata de iubire ție semn, mult mai mult ca pe toți regii al măririi unt de lemn. Mirul, smirna și aloia, cu mireasma lor de taine, au îmbălsămat de-a pururi ale trupului tău haine. Și în palatele-ți de fildeș, unde porți pe cap cunună, cânt de harpe și de lire pretutindenea răsună. Fiicele regești, ce nu știu către inima ta cale, se găsesc și ele alături de prietenele tale, iar mărita împărăteasă cu pe frunte sfântul mir, stă la dreapta-ți, îmbrăcată în strălucire de ofir. Pleacă, fiică, a ta ureche, vezi și ascultă cea aleasă, pe poporul tău îl uită și a părintelui tău casă, că plăcuta împăratul frumusețea ta senină, el e domnul tău de-a pururi, înaintea lui te închină. Fica tirului veniva să-ți aducă scumpe daruri, iar bogații îngenunchea vor la feței tale haruri. În palat își are fica împăratului tezaur, iar veșmântul său țesut e tot în tot, numai din aur. Se va duce la împăratul pururea strălucitoare, iar de-aproape ei veni vor alte vesele fecioare. Vor veni cu veselie, bucuroase, rând pe rând, și intra vor în palatul împăratului, cântând. Neam de neam, toți preamări vor cu iubire al tău nume, iar popoarele în veacuri lăudate vor pe lume. Psalmul 45. Dumnezeu ne e scăparea și puterea și ajutorul, ce ne mântuie când răul înspre noi își dă zăporul. De aceea nu ne-om teme de s-ar răsturna pământul, dacă în mări ar fi ca munții să-și strămute așezământul. De-ar mugi apele mării și-ar ieși spumând din maluri, de s-ar descheia toți munții și s-ar prăbuși sub valuri. E o apă care curge fără valuri, fără salt, veselind adânc cetatea, cortul celui preanalt. În mijlocul ei stă Domnul și de aceea-i fără ceață, fiindcă în ajutor îi vine Domnul dis de dimineață. Se cutremură popoare și împărății cu faimă, glasul lui când se aude, tot pământul cade în spaimă. Domnul oștilor cu noi e. Slavă lui să dăm mereu, că sprijinitorul nostru este Sfântul Dumnezeu. Vadă ochii tuturora faptele pe care Sfântul, în iubirea lui de oameni, le-a făcut pe tot pământul. El, războaiele curmata, până la marginile lumii, arcul, lancia și săgeata le-a zdrobit în țărna humii. Pavăza de fier și coiful, nimicitul-i-a curând, carul de război zdrobita, și l-a ars cu foc, zicând, vă opriți acum, noroade, și auziți-mi tot cuvântul. Eu sunt Dumnezeu, pe care îl slăvește tot pământul. Domnul oștilor cu noi e. Slavă lui să dăm mereu, că sprijinitorul nostru este Sfântul Dumnezeu.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeu.
1: O lectură zilnică

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Meat Loaf și piesa I Do Anything For Love în cadrul programului nostru, doar 3 minute până la ora 15, timp suficient să ascultăm rubrica Cuvinte de Pateric, apoi la ora 15 vom pune în und rubrica pentru familiile, familie despre familiile mixte și integrarea credinței ortodoxe.
1: Cuvinte de pate.

0: Dragă, despre viața de dincolo nu știm mare lucru, iar moartea este un fenomen care se întâmplă cu toții. N-aș putea zice că mă simt mai aproape de moarte la bătrânețe decât la tinerețe. Nu mi-e frică de moarte, pentru că am mai mult gândul că nu voi muri. Adică n-am sentimentul sfârșitului, sentimentul descompunere cumva a ființei, ci...
1: Moartea ca o trecere.
0: Da, moartea ca o trecere. Dumnezeu știe cum va fi pe celălalt teren. Dar deocamdată nu mă preocupă.
1: Dar care e încredințarea Sfinției voastre față de viața de dincolo? Credeți că vă întâlniți cu Domnul Hristos?
0: Da, da. Cred că mă întâlnesc cu Domnul Hristos, cu Maica Domnului, cu Sfinții lui Dumnezeu. Cred că voi intra în rai unde nu o să fiu singur, o să fiu cu toți cei de rai. Cred, nu mă gândesc foarte mult la asta, dar am totuși gândul că va fi bine.
1: Părinte Teofil, ați fost toată viața nevăzător. Ce nădăjduiți dincolo? Să vedeți?
0: Nu știu ce va fi, dar am gândit așa că dacă va zice Dumnezeu, uite, tu și aici tot așa o să vii cum ai fost în viața cealaltă, în viața precedentă, morții, n-aș putea zice altceva și n-aș zice altceva decât mărire ție, Doamne, mărire ție și Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoși.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Într-o lume tot mai globalizată, în care mobilitatea, migrația și diversitatea culturală fac parte din viața de zi cu zi, familiile mixte, adică acele familii în care soții provin din medii religioase diferite, devin tot mai numeroase. Acest tip de familie aduce cu sine provocări și oportunități în ceea ce privește viața spirituală, educația copiilor și armonia conjugală. În tradiția ortodoxă, familia este o biserică în miniatură, iar legătura conjugală este menită să fie o unitate în iubire, respect și comuniune spirituală. Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că familia este începutul virtuții și al fericirii în lume, arătând importanța unui fundament spiritual solid în construirea relațiilor conjugale. Integrarea credinței ortodoxe într-o familie mixtă presupune atât toleranță cât și claritate în valorile fundamentale. Psihologii raționali arată că familiile mixte pot întâmpina dificultăți legate de comunicare, diferențe de practici religioase și modul în care sunt transmise tradițiile spirituale copiilor. De exemplu, conflictele pot apărea atunci când un partener dorește participare activă la viața liturgică și sărbătorile religioase, iar celălalt partener are convingeri diferite sau mai puțin implicate. În același timp, diversitatea religioasă poate constitui o oportunitate de dialog, de aprofundare a propriei credințe și de cultivare a toleranței și a respectului reciproc. Din perspectivă ortodoxă, Sfântul Ioan Damaschin ne învață că credința se mărturisește mai ales prin iubire și jertfă, nu prin impunere, ceea ce sugerează că integrarea ortodoxiei în familia mixtă nu trebuie să se facă prin constrângere, ci prin exemplu personal, prin rugăciune comună și prin respectul pentru diferențele celuilalt. Practicile spirituale pot fi adaptate astfel încât să includă momente de rugăciune în familie, participarea la slujbele de duminică și educația copiilor în spiritul valorilor creștine, fără a ignora identitatea religioasă a fiecărui partener. Integrarea credinței ortodoxe se sprijină și pe dialogul conștientizat și planificat. Consilierii familiari și psihologii recomandă ca partenerii să discute deschis despre valori, sărbători, modul de educație religioasă a copiilor și prioritățile spirituale. În cazul copiilor, participarea la viața comunității ortodoxe poate fi prezentată ca un dar și o alegere personală, cultivând astfel respectul pentru propria credință și autonomia copiilor în formarea spirituală. Un alt aspect relevant îl reprezintă ritualurile și sărbătorile religioase. Familiile mixte care aleg să integreze credința ortodoxă trebuie să găsească modalități de a echilibra tradițiile fiecărui partener. Sfântul Vasile cel Mare subliniază că unitatea în iubire este mai presus decât diferențele exterioare, sugerând că accentul trebuie pus pe comuniunea spirituală și pe valorile fundamentale ale iubirii și respectului reciproc, nu pe divergențele formale. Integrarea ortodoxiei în familie are și beneficii psihologice. Studiile arată că familiile care își asumă valorile religioase în mod activ dezvoltă o coeziune mai mare, capacitate mai bună de dezvoltare a conflictelor și reziliență emoțională. Într-o familie mixtă, aceste beneficii se obțin atunci când partenerii construiesc un spațiu sigur pentru dialog, pentru înțelegere și susținere spirituală reciprocă. Integrarea ortodoxiei în familiile mixte necesită de asemenea conștientizarea importanței modelului parental. Copiii observă și asimilează nu doar informații teoretice, ci mai ales atitudinile și comportamentele părinților. Sfântul ierarh Ioan Hrisostom recomandă ca părinții să fie cuvinte vii ale lui Dumnezeu pentru copii, demonstrând prin viața lor credința și iubirea creștină. Astfel, chiar și într-un context mixt, valorile ortodoxe pot fi transmise cu respect și autenticitate. Un alt element esențial este educația duhovnicească comună, adaptată realității fiecărei familii. Psihologia dezvoltării arată că familia reprezintă principalul agent de socializare, iar integrarea credinței ortodoxe poate sprijini formarea unei identități sănătoase și a unei conștiințe morale solide. Rugăciunea împreună, participarea la slujbele bisericești și discutarea valorilor spirituale contribuie la consolidarea legăturilor familiale și la armonizarea diferențelor religioase. În cele din urmă, stimați ascultători, provocările familiilor mixte reprezintă și oportunități de creștere spirituală. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă: prin iubire și răbdare, sufletul se înalță și se purifică, subliniind că diversitatea nu este un obstacol, ci un termen fertil pentru cultivarea virtuților creștine, răbdarea, respectul, empatia și comuniunea. Prin înțelegere reciprocă, dialog constant și ancorare în valorile ortodoxe, familiile mixte pot deveni exemple vii de armonie spirituală și de iubire autentică. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

Laura Stoica și piesa mai frumoasă aici pe frecvențele postului nostru de radio. Este ora 15 și 17 minute. Continuăm cu alte informații. Fructele și legumele își pot pierde repede prospețimea dacă sunt depozitate în condiții nepotrivite. Unele se păstrează la temperatura camerei, în timp ce altele trebuie ținute în frigider. Spălarea înainte de consum ajută la îndepărtarea impurităților și a unei părți dintre eventualele reziduri de pesticide, iar alegerea locului potrivit pentru fiecare produs poate reduce alterarea și risipa alimentară. Specialiștii explică regulile simple de spălare a fructelor și legumelor pentru îndepărtarea cât mai eficientă a impurităților și a rezidurilor de pesticide. Fructele și legumele trebuie spălate bine înainte de consum, chiar și atunci când urmează să fie decojite. Pentru o curățare cât mai eficientă, fructele și legumele se spală sub jet de apă timp de 20-30 de secunde, iar suprafața lor poate fi frecată ușor cu mâna. În cazul produselor cu coajă fermă, precum merele, cartofii sau morcovii, poate fi folosită și o perie destinată alimentelor. Atunci când este posibil, îndepărtarea cojii sau a frunzelor exterioare poate contribui suplimentar la reducerea rezidurilor de la suprafață. Nu este recomandată folosirea săpunului, a detergentului de vase sau a altor produse de curățare pentru spălarea fructelor și legumelor. Acestea nu sunt concepute pentru contactul cu alimentele și pot lăsa la rândul lor reziduri pe suprafața acestora. Pentru a evita alterarea prematură, fructele și legumele nu ar trebui spălate cu mult timp înainte de a fi depozitate. Umezeala rămasă pe suprafața acestora poate favoriza apariția mucegaiului și poate accelera degradarea, astfel că este preferabil ca spălarea să fie făcută cât mai aproape de momentul consumului, a explicat pentru Digi24 medicul alergolog Petruța Brândușa. Ei bine, iată, pentru cei care consumă fructe și legume proaspete, mare atenție, acestea trebuie spălate înainte de a fi consumate 20-30 de secunde sub jet de apă, spun specialiștii. De la Laura Stoica trecem la o altă interpret din peisajul muzicii ușoare românești. O ascultăm pe Mădălina Manole acum, Vino dragostea mea.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, în duminica a 18-a după Rusalii, când a fost rânduită să fie citită pericopa evanghelică ce a prezentat pescuirea minunată, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent în parohia Ohaba, protopopiatul Alba Iulia, comunitate păstorită de către părintele Vasile Mihălțan. Chiriarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a celebrat dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Slujirea arhierească din această zi a marcat împlinirea unui secol de la nașterea episcopului Ioan Mihălțan, originar din Ohaba și totodată de la punerea pietrei de temelie a locașului de cult. Adresându-se celor prezenți, arhipăstorul nostru a spus:
2: a trecut un veac de când evlaviosul arhiereu Ioan Mihălțan s-a născut aici, la Ohaba, unde, după terminarea studiilor, a păstorit timp îndelungat ca preot paroh. Iubind imens vatra sa natală, a dorit să fie înmormântat între sătenii săi scumpi, pentru ca să învieze de aici, dinpreună cu ei, la glasul trâmbiței dumnezeiești. Atât ca preot în Ohaba, cât și ca episcop al Oradiei, a lucrat jertfelnic în ogorul bisericii străbune, remarcându-se îndeosebi prin propovăduirea cu iscusință a Evangheliei și prin săvârșirea deasă a Sfintei Liturghii. Pentru noi toți, bunul arhiereu Ioan Mihălțan este și rămâne omul lui Dumnezeu, care a trăit profund tainele credinței ortodoxe, făcându-se o pildă demnă de urmat.
1: La finalul dumnezeieștii liturghii a fost săvârșită slujba parastasului pentru episcopul Ioan, după care a fost prezentat volumul omagial intitulat Vlădica Ioan Mihălțan, părinte iubitor și slujitor devotat al Bisericii Străbune, centenarul nașterii 1926-2026, ediție îngrijită de părintele paroh Vasile Mihălțan, nepot al vrednicului ierarh, trecut la Domnul în urmă cu 18 ani. Lucrarea a fost prezentată de părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și director al Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca. Părintele profesor Ioan Chirilă a reliefat valoarea cultural-spirituală a volumului dedicat episcopului Ioan Mihălțan, apărut la inițiativa părintelui paroh. Lucrarea a văzut lumina tiparului în cursul acestui an la editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. Volumul cuprinde numeroase crâmpeie din viața episcopului Ioan Mihălțan, evocări și mărturii ale mai multor ierarhi și personalități care l-au cunoscut și prețuit pe episcopul Ioan. O parte din corespondența arhiereului originar din

0: Nicholson s-a născut la data de 27 septembrie 1926, fiind originar din localitatea Ohaba, județul Alba. În perioada 1939-1947 a urmat studiile secundare la Liceul Sfântul Vasile cel Mare din Blaj. Apoi, între anii 1947 și 1951, a fost student la Institutul Teologic de grad universitar din orașul Sibiu, continuând studiile de doctorat la Institutul Teologic din București, 1973-1976. Ulterior a obținut titlul de doctor în teologie în anul 1985, în urma studiilor postuniversitare efectuate cu sârguință la Institutul Ecumenic de la Bosei și la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasburg, 1977-1978. Vreme de 37 de ani, între 1951 și 1988, a fost preot celib în localitatea sa natală, Ohaba. A fost hirotonit în treapta preoției de către mitropolitul Nicolae Bălan al Ardealului. Instalarea în demnitatea de paroh a fost oficiată în prezența preotului Eugen Imbăruș, considerat drept preotul copilăriei sale, care i-a fost alături cu sfaturi prețioase în primii ani ai slujirii sacerdotale. În paralel, a fost duhovnic 1970-1971, lector 1978-1987 și conferențiar 1987-1990 pentru Catedra de Îndrumări Misionare și Ecumenism la Institutul Teologic din Sibiu, timp în care a desfășurat o rodnică activitate științifică și academică. La data de 18 ianuarie 1990, a fost ales arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului cu titlul Crișanul. Ulterior, la data de 4 februarie 1990, a fost hirotonit într-o arhiereu la Oradea. După trecerea la cele veșnice a episcopului Vasile Coman, arhiereul vicar Ioan a fost ales episcop titular al eparhiei Oradiei. A fost instalat în noua demnitate la data de 25 octombrie 1992, fiind arhipăstor al clericilor și credincioșilor din județele Bihor și Sălaj, până la data de 1 ianuarie 2007, când s-a pensionat. Episcopul Ioan a trecut în veșnicie la data de 17 martie 2008, fiind înmormântat la Striașina Bisericii Parohiale din Ohaba.
1: Un scurt istoric al Bisericii Ortodoxe din localitatea Ohaba ne-a fost prezentat de către Claudiu Popa.
2: Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Ohaba a fost edificată între anii 1926 și 1927, în timpul slujirii preotului Eugen Imbăruș, păstor al comunității ortodoxe de aici, în perioada 1908-1947. Slujba de sfințire a locașului de cult a fost săvârșită la data de 11 septembrie 1927 de către mitropolitul Nicolae Bălan, în prezența a aproximativ 1000 de credincioși. Între anii 1947 și 1951, parohia Ohaba a fost păstorită de către preotul Bogdan Trifan, în timpul căruia a fost zidită casa parohială. Ulterior, timp de 37 de ani, între 1951 și 1988, comunitatea de aici a fost păstorită de către preotul Ioan Mihălțan, viitorul ierarh Ioan, fiu al satului. Din anul 1988, păstor al acestei parohii este vrednicul preot Vasile Mihălțan, nepot al episcopului Ioan Mihălțan. Începând cu anul 1989, au fost demarate ample lucrări de înfrumusețare și împodobirea bisericii Sfântul Ierarh Nicolae. În timpul slujirii părintelui Vasile, au fost derulate și încheiate mai multe lucrări, precum refacerea veșmântului pictural, restaurarea iconostasului, renovarea exterioară a edificiului eclezial și reabilitarea acoperișului. Locașul de închinare a fost resfințit în anul 1990, slujba fiind oficiată de către un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența unui număr impresionant de credincioși.
1: Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unui nou volum, intitulat Cuviosul Gherontie de la Tismana și Paradigma Nebuniei pentru Hristos, perspective contemporane asupra sfințeniei paradoxale, scris de Părintele Arhidiacon, conferențiar universitar dr. Răzvan Brudiu și domnul asistent universitar dr. Călin Alexandru Ciucurescu. cu o prefață semnată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, cartea de față propune o analiză a fenomenului nebuniei pentru Hristos, aplicată asupra unei figuri recente din spațiul ortodox românesc, și anume cuviosul Gherontie. Nebunia pentru Hristos constituie o formă extremă de asceză și de mărturisire creștină, în care comportamentul aparent aberant al unor persoane este interpretat în tradiția ortodoxă drept manifestarea unei vieți duhovnicești asumate, prin asceză și nevoință. Această formă de viețuire a fost recunoscută în cadrul Bisericii Ortodoxe ca un mod legitim, deși excepțional, de trăirea sfințeniei, cu precădere în spațiul rus și balcanic, dar cu ecouri și în tradiția românească. Citind paginile acestei cărți, vom descoperi adeverirea cuvântului biblic că Dumnezeu se revelează adesea prin cei pe care lumea îi trece cu vederea, precum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu le-a ales pe cele nebune ale lumii ca să-i rușineze pe cei înțelepți. Volumul Cuviosul Gherontie de la Tismana și Paradigma nebuniei pentru Hristos, perspective contemporane asupra sfințeniei paradoxale, poate fi achiziționat de pe site-ul editurii Reîntregirea, editura-reîntregirea.ro, de la Pangarul Catedralei Episcopale din Alba Iulia sau de la magazinele de cărți și obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Etapa finală a celei de 18 ediții a Festivalului Concurs de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul se va desfășura la București în perioada 28 septembrie, 1 octombrie, printr-un program de 4 zile dedicat muzicii bisericești. Programul va începe mâine, 28 septembrie, de la ora 18, la Biserica Sfântul Elefterie Nou, Paraclis Patriarhal, unde va avea loc concertul inaugural. Pe scenă vor urca corul Tronos Junior și corul de copii și tineret Maestra, iar la final cele două grupuri vor susține împreună un moment artistic. Marți, 29 septembrie, la Societatea Română de Radiodifuziune, va fi organizat un atelier de formare și practică dirijorală destinat dirijorilor corurilor parohiale de copii. Miercuri, 30 septembrie, Aula Magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei va găzdui concertul final și festivitatea de premiere. În cadrul manifestării vor urca pe scenă cele două grupuri câștigătoare ale secțiunii A, corul de copii și tineri Neos al parohiei Arad Centru din Arhiepiscopia Aradului și corul de copii și tineri Teofania a parohiei Schimbarea la Față Cluj-Napoca din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Invitatul special al serii va fi corul Mănăstirii Pasărea din Arhiepiscopia Bucureștilor. Premiile destinate dirijorilor și compozitorilor vor fi înmânate de către părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la sectorul teologic educațional al administrației patriarhale. Accesul publicului la concertul din 30 septembrie se va face pe bază de invitație. Ultima zi a programului, joi, 1 octombrie, va fi dedicată participării la Sfânta Liturghie. Festivalul Concurs Național de Muzică Bisericească, Lăudați pe Domnul, are două secțiuni, de interpretare și de compoziție, și se adresează corurilor monodice, corurilor mixte, corurilor de voci egale și compozitorilor de muzică din Patriarhia Română. Obiectivele concursului sunt să susțină activitatea corurilor parohiale și să contribuie la cultivarea muzicii bisericești ca parte integrantă a cultului ortodox și al patrimoniului muzical românesc. În acest an, tema a fost inspirată de anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
3: Actualitatea religioasă.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: Clinic
2: clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Europe Direct, ce simplu e! Ai într-un singur loc toate oportunitățile!
6: Ai o întrebare legată de Uniunea Europeană, beneficiile și drepturile tale, fonduri, proiecte europene sau programe și politici? Centrele de informare Europe Direct din regiunea Centru îți răspund. Ce face Uniunea Europeană pentru tine? Află mai mult pe europedirect-aderecentru.ro. Campanie susținută de Europe Direct regiunea Centru. Proiect finanțat de Uniunea Europeană.
7: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
9: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
10: Alege Stihl, alege calitatea germană!
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
12: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
13: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia.
15: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
16: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza, fondat în anul 2012.
17: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Râmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Difuzăm acum cea de-a doua parte a întâlnirii noastre cu doamna Cornelia Ardelean Archiudean, artistă care a transformat cântecul popular într-o adevărată misiune de suflet și de cultură. Una dintre cele mai valoroase contribuții ale dumneavoastră este activitatea de culegere și de conservare a folclorului autentic. Împreună cu mama dumneavoastră am aflat că ați străbătut satele din zonă pentru a recupera cântece transmise oral din generație în generație. Cum s-a desfășurat această muncă și ce ați descoperit în acele cântece?
1: Bun găsit din nou tuturor celor care ne ascultă și vreau să vă spun, apropo de acele imprimări, pentru ca să continuăm ideea cu culegerea de folclor, m-am dus la Archiud și prin celelalte sate și am umplut o casetă mare și m-am dus la București înapoi, am dat doamnei profesoare caseta pe care am înregistrat-o și rola aceea și dumnea ei cred că a dat-o la cineva să o asculte. Și pe urmă când mi-au înapoiat-o, nu mai aveam nimic pe bandă.
0: S-a șters.
1: Tot, deci mi-au dat o altă, deci nu mi-au dat banda înapoi, banda originală, dar probabil dumnea ei n-a verificat-o. Și cineva, deci mi-a schimbat caseta, mi-a dat altă casetă, dar Dumnezeu a fost atât de bun cu mine și spun asta că într-un an de zile, în timpul unui an de zile, mi-au revenit toate piesele, mi-am adus aminte de toate piesele care le-am înregistrat.
0: Ce lucru mare!
1: Da, foarte mare! Și am zis, m-am gândit atunci de multe ori, i-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a dat această putere să pot să-mi amintesc de toate aceste cântece frumoase. De altfel, așa cum îi mulțumesc de fiecare dată, că poate cu multă lume știe, în urmă cu 18 ani, trecând prin acele momente grele, de câte ori se întâmplă să plece cineva foarte tânăr, o persoană tânără din cauza acestei boli grele, mă gândesc, Doamne, dar cu ce am fost vrednică de trăiesc, dar Dumnezeu cred că a avut
0: plan
1: cu mine și a zis trebuie să mai faci ceva, trebuie să duci mai departe ceea ce ai început, să termin, să nu lași așa doar. Și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare clipă, dimineața și noaptea, și când nu pot să dorm, mă rog lui Dumnezeu și îi mulțumesc pentru tot ceea ce mi-a dat.

0: doamnă Cornelia Ardelean Arcudean. Folclorul autentic presupune nu doar interpretare, ci și responsabilitate culturală. Care considerați că este cea mai mare amenințare la adresa autenticității cântecului popular în zilele noastre?
1: Cea mai mare problemă acum, toată lumea vrea show. Deci dacă nu poți să vii cu un cântec, cât de frumos să spună, să vorbească, cât de mult să cânți natura, să cânți dorul, să cânți dragostea, să cânți jalea, să cânți tot ce vrei tu, ce e mai frumos în folclorul nostru românesc, nu are succes și nu vei putea intra într-o emisiune, pentru că dacă nu faci spectacol, trebuie neapărat să faci spectacol. Chiar mi s-a spus la un moment dat, am vorbit și eu cu cineva și am zis, aș vrea să poate găsiți un loc și mă băgați și pe mine într-o emisiune. Dar știți, mi s-a răspuns, știți, aici se râde. Ori ăsta este marele necaz. Și tinerii noștri, din păcate, poate că îi judecăm. Dar nu ar trebui să-i judecăm, cei care vin cu tot felul de cântece, doar să aibă acolo pe internet, să aibă cât mai multe like-uri. Că așa e modern acum, să câștige bani, să câștige faimă, să îi cheme lumea la evenimente, pentru că astea sunt evenimente. Deși mă mai duc și eu foarte rar, pentru că nu mai pot să suport acea stare, mai ales de la anunț. Îmi sare stomacul de mine când merge muzica aceea puternică și nu mai pot să suport. Asta este cea mai mare nenorocire pentru folclorul nostru autentic. Eu când am început să cânt, am trecut pe niște comisii. Dacă nu ai imprimări în Radio București, nu existi și nu vei exista ca artist. Și sper măcar aceste instituții de stat să păstreze tradiția și să păstreze tot ceea ce este valoros și să nu strice și să nu se facă show. Bine ar fi ca să avem acea conștiință, pentru că la urma urmei mă gândesc la multe tinere, fete frumoase, care au început atât de frumos, cu cântece frumoase, cântece autentice, cu folclor, să păstreze rădăcina, să păstreze tradiția, să păstreze acele texte frumoase, pentru că și alea pot spune lucruri foarte multe și mai ales când ești un artist care ai deja un nume, cu atât mai mult ar trebui să păstrezi cu sfințenie aceste lucruri. Să te uiți la ele cum te uiți la o icoană, să te închini la aceste...
0: Ca pe o moștenire.
1: Da, ca pe o moștenire, că asta este moștenirea noastră. Dacă noi ne batem joc de această moștenire, ce se va întâmpla de noi?

0: Repertoriul dumneavoastră cuprinde doine, cântece lirice, jocuri, colinde și pricesne. Dar eu vă întreb, există o categorie de cântece care vă reprezintă cel mai profund sufletul?
1: Într-adevăr, de vreo 20 și ceva de ani, mă simt foarte bine când cânt priceasnă. A fost o vreme mai grea atunci, la începutul, când am avut problemele grave. Parcă treceam într-o altă dimensiune și de multe ori mă gândeam, când cântam priceasnă în biserică, mă gândeam după ce terminam priceasnă, oare am cântat ce trebuie. Acum, într-adevăr, că acum ca să mă verific, să fiu sigură că uneori nu le pot ține minte pe toate, pentru că mai ales priceasnele au multe strofe și am și o vârstă și numai, dar chiar dacă le știu, am hârtie scrisă ca să văd, ca să urmăresc lucrurile, să meargă cât de bine.
0: Mi se pare normal.
1: Mă simt foarte bine și simt acea putere de a putea cânta. Și o cânt cu tot sufletul. Și cântecul popular, la începuturi, cântecul popular, mai ales fiind de acolo din zonă, am simțit că trebuie să-l duc mai departe, pentru că sunt atât de frumoase cântecele noastre populare, scurg așa cum curge izvorul, cum auzi licărul ăla al apei, așa curg toată melodia așa, și versurile tot la fel, sunt atât de, cu atâta simțire au scris. Mă gândesc de multe ori așa la relațiile dintre o fată și un băiat, așa cât era o simplă atingerea mâinii, luatul unei batiste, că asta era obiceiul băieților, să iei năfrămuța fetei. Era un gest de curtoazie, dacă vrem.
0: Dar unul foarte fin.
1: Foarte fin, foarte delicat. Da, deci era foarte... nu îndrăzneau să îți facă propuneri la locul lor. Nu îndrăzneau să-ți facă... Erau atât de... Deși țăran nu i-a învățat nimeni, n-au făcut școală pe tema asta, n-au studiat codul bunelor manieri, cu toate acestea era atâta simplitate și atâta curățenie în gesturile pe care le făceau tinerii. De aici și versurile cântecelor, dorurile, acum parcă nici nu mai e timp să scânzi dorurile. Parcă nu mai avem doruri, parcă ne-am obișnuit, ne-am prea obișnuit cu toate.
0: Suntem prea buieci, că așa
1: suntem
0: spus
1: prea,
0: la început.
1: Da, prea buieci, avem de toate. Păi niciodată nu s-a trăit atât de bine, să vezi câtă risipă să face, câtă îmbrăcăminte și la fetele astea, cum schimbă hainele, aveți două fete, am înțeles, să vă trăiască, să vă bucurați de ele. Pe vremea aceea, când eram noi copii, luam de la sora mea mai mare, de-abia așteptam să-i rămână mici și să mi le dăie mie, să le îmbrac eu. Și la rândul meu le dădeam la cel care urma și încălțăminte. Și de asta soțul meu râde de mine. Uneori sunt obsedată de încălțăminte. Ca să nu... Când mă gândesc la cineva și la orice copil, să nu-i fie frig la picioare.
0: Da?
1: Da, pentru că erau încălțămintele cum erau, nu erau bune, erau, le duceai la reparat și intra apă în ele și noi ieșeam prin zăpadă și veșnic erau ude și veșnic ne era frig la picioare. Ori acum stau grămadă încălțăminte și nu le portă nimeni. Au fost vremuri grele, comparând cu ce a fost atunci și ce este acum. Trăim vremuri foarte frumoase.

0: În interpretările dumneavoastră se simte o legătură aparte cu spiritualitatea satului românesc. Ce loc ocupă credința în viața și în activitatea artistică a Corneliei Ardelean Archiudean?
1: Un loc foarte important. Și iară revin la perioada aceea grea, când n-am mai găsit nicio ieșire. M-am gândit, bine, sunt bolnavă, ce o să fie, nu știu, m-am gândit așa, nu găseam nici, căutam un sprijin, nu l-am găsit deloc. S-a întâmplat să fie înainte de Crăciun, în 2008, am fost acasă la Ognița, la țară, am făcut curățenie la mama soacră, am făcut pregătit tot, pentru că s-apropia Crăciunul și eu trebuia să mă duc și la un moment dat m-am aranjat, m-am pregătit toate lucrurile și dimineața pe 18 am plecat din Bistrița și între Teaca, Vileteci și Teaca pe drumul acela, mi-aduc aminte că trec aproape zilnic pe acolo și m-am gândit, în fond, Doamne, sunt mâinile Tale, eu n-am nicio putere, fie voia Ta, Doamne. Vă rog frumos să mă credeți că din clipa aia nu m-am mai interesat, deși se șușotea și în stânga și în dreapta și sigur că s-a aflat foarte repede că ce fel de boală am eu și așa. M-a rugat lui Dumnezeu să... Atât am mulțumit lui Dumnezeu că mama mea deja plecase. În 2008 a plecat mai prin luna august, a plecat la cele veșnice. M-am gândit măcar bine că mama nu este să mă vadă că sunt în suferință.
0: Da.
1: Asta a fost o bucurie. Și apoi... Toate au decurs, a fost foarte greu, a fost o perioadă înfiorătoare. Dar cu ajutorul soțului care mi-a fost aproape și care a fost tot timpul lângă mine și cu foarte multă rugăciune, că m-am dus la un moment dat trebuia, făceam citostatice și m-am dus în spital în Cluj, era la sfârșit de săptămână și trebuia să mă internez o zi acolo în spital ca să pot să fac citostaticile. O doamnă din salon a zis, doamna, când am intrat în salon unde m-a internat, doamna Cornelia, știți că ne-a rugat cu toții noaptea de Crăciun pentru dumneavoastră și eu știu că atunci toată lumea s-a rugat. Și înalt preasfințitul Irineu era atunci la Cluj și cu înaltul Bartolomeu, toată lumea s-a rugat pentru mine și sunt sigură că aceste rugăciuni au fost primite și toți preoții care m-au cunoscut și pe unde am cântat și care nu m-au cunoscut și oameni care nu i-am cunoscut, nu i-am văzut niciodată în viața mea, mi-au trimis mesaje și mi-au spus și după ce am întâlnit mi-au spus că s-au rugat pentru mine și sunt sigură că Dumnezeu m-a scăpat, m-a încercat și m-a scăpat de aceasta și atunci nu putea asta, primul lucru care mi-am propus, am zis, voi scoate un... deja aveam CD-uri cu pricezne. Primul care va fi închinat Domnului Iisus Hristos, primul disc, și al doilea Maicii Domnului.

0: Ați dedicat mult timp și formării tinerilor generații, coordonând grupuri folclorice, îndrumând copii și tineri talentați. Ce satisfacție v-a oferit această activitate pedagogică?
1: În primul rând, de multe ori mă întreb de unde, pentru că eu nu am făcut studii pe această temă. Chiar pe mine mă miră câtă răbdare am cu copiii și vreau să vă spun că eu cânt cu ei. De aia Dumnezeu cred că mi-a și ținut vocea până acum, pentru că neavând corepetitor, neavând un instrument, eu cânt efectiv cu ei. Facem vocalize și cânt, fiecare cântec, învățăm împreună fiecare cântecel, frază cu frază. Pe vremea cealaltă aveam, fiind solistă profesionistă, fiecare dintre noi, dintre soliști, aveam sarcina să mergem prin întreprinderi să pregătim grupuri de cântăreți.
0: Așa era?
1: Așa era, da. Și eu am avut vreo 3 sau 4 întreprinderi la care mergeam și făceam grup din timpul serviciului, pentru că eram, da, nu ne obliga nimeni, dar dacă ne făcea plăcere să ne ducem. Și apoi am început, prin 2004 am început cu grupul Vin Colindătorii și am făcut primele înregistrări. A fost cea mai mare satisfacție, pentru că domnul Gelu Furdui ne-a fost redactor și a făcut la un studio din Cluj și a avut un succes extraordinar de mare acest album cu colinde, nu numai la oamenii care, deci la țărani, cum să, la cei care iubesc de obicei folclorul, și la lumea mai bună, cum ar veni, și în

0: și aveam el avea partea lui de cu băieții, grupul cu băieții, eu grupul, și era un fel de întrecere între noi, da, care are colinde mai frumoase și mai noi.
1: Competiție.
0: Și o competiție, da, a fost o competiție. Și așa am pornit cu vin colindătorii, erau deja, am început cu copii și apoi pe urmă au venit tineri. Și majoritatea tinerilor din vremea aceea care cântau muzică populară au venit la acest grup vin colindătorii, eram foarte mulți, vreo 20 și ceva.
1: Ce frumos!
0: Da. Și la radio, inclusiv Alexandru Pugna a făcut parte din
1: grup.
0: Care el este cel mai cunoscut dintre tinerii, adică care au venit după generația mea.

0: După mai bine de 50 de ani de activitate artistică, ați devenit un reper pentru folclorul bistrițian. Privind în urmă, ce considerați că a fost esențial pentru continuitatea și longevitatea carierei dumneavoastră?
1: În primul rând, cred că seriozitatea cu care am privit această muncă, responsabilitatea, pentru că la urma urmei au trecut niște ani și cu cât au trecut ani, am simțit că am o responsabilitate și nu pot, ca și putu cânta și eu, că vocea m-a dus și alte cântece și alte ca să fac succes, nu am fost o vedetă, așa cum sunt multe din vedetele noastre, din cântăreții noștri mari, n-am fost pe toate posturile de televiziune, n-am fost toată ziua numele pe toate afișele, dar prin ceea ce am făcut, prin ceea ce rămâne după mine, eu cred că este important, mai ales sufletește, sunt foarte mulțumită pentru ceea ce am făcut. Mi-aș fi dorit de multe ori mult mai mult, mi-aș fi dorit ca să mă vadă redactorii, că la urma urmei asta este lupta oricărui interpret. O să vorbiți și cu tatăl dumneavoastră și o să vă spună și el, că și el a cam suferit din punctul ăsta de vedere, că nu a fost tot timpul cum ar fi trebuit. Dar asta este. Unii au mai mult noroc, alții mai puțin. Dacă regret ceva, regret că n-am fost infiptă. Dar dacă n-am fost născută, așa, n-am ce să fac, da. Deci nu m-am băgat, n-am intrat ieșit pe ușă și să intru pe geam.

0: Doamnă Cornelia Ardelean Arcudean, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în radioul nostru la această emisiune folclorică și mai cu seamă pentru călătoria prin universul cântecului autentic românesc. A fost o întâlnire de suflet, un dialog care ne-a reamintit cât de importante sunt rădăcinile, tradițiile și oamenii care le păstrează vii.
1: Eu vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să-l salut și pe verișorul meu, pe părintele Deac de la Pianu.
0: Așa, îl cunoaștem.
1: Da, da. Și îi dorim sănătate și îl așteptăm la Ognița.
0: Așa.
1: Și îmi cer iertare că am cam torăit cam multe. Mă ia valul pentru că am o vârstă, nu pot să trec peste niște lucruri, așa pe lângă niște lucruri care să nu le remarc. Și pentru aceasta îi mulțumesc de Dumnezeu că mi-a dat zile, mi-a dat viață și vă mulțumesc dumneavoastră, Părinte Ionuț, că m-ați invitat la emisiune. Mi-a făcut mare plăcere, mare bucurie să fim împreună și tuturor celor care ne ascultă le doresc din toată inima sănătate multă și să ne auzim cu bine. Să iubiți, dragii noștri ascultători, folclorul autentic și tradițiile noastre și să le respectăm cu sfințenie.
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: Mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători fideli ai emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc, pentru că ne sunteți alături la fiecare întâlnire cu valorile autentice ale culturii românești. Doamne dă bine și rău la nimeni!

Trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nici o problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Natura, mereu o provocare, doar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motofereastrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motofereastrăi Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
8: Până în 27 noiembrie 2026, Secemiva Construct SRL, distribuitor autorizat Stihl, prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
9: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, textul Evangheliei care se citește în cadrul cultului divin public în duminica 18 după Rusalii, descrie o scenă simplă și sugestivă. Iisus se afla pe țărmul lacului Genezaret, înconjurat de mulțime de oameni, adunată ca să-i asculte cuvintele și învățătura. În apropiere se aflau două bărci de pescuit acostate la țărm, iar pescarii, coborâți din ele, își spălau mrejele. Iisus a urcat într-una dintre cele două bărci, care era a lui Simon Petru, și, depărtând-o puțin de la țărm, învăța din ea mulțimile. Nu e nevoie de multă știință ca să ne dăm seama de faptul că acea scenă, sau, dacă vreți, acela scenariu, se întâmplă chiar acum între noi, chiar și în momentul acesta când ascultați această emisiune. Dar de fiecare dată când mergeți în Sfânta Biserică, urcați în corabia lui Petru și ascultați cuvântul Domnului care se rostește în cadrul cultului divin public în Sfânta Evanghelie. Tot timpul de 2000 de ani Iisus ne vorbește și o face și astăzi din corabia lui Petru care este biserica. Prieteni, în textul Evangheliei nu ne-a spus despre ce anume a vorbit Iisus în ziua aceea, care a fost tema discursului său. Ne-a spus doar că atunci când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon Petru: Simone, mână corabia la apa adâncă și aruncați mrejele voastre ca să pescuiți. Luca, capitolul 5, versetul 4. La auzul acestui îndemn, Simon Petru i-a zis lui Iisus: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar după cuvântul tău, voi arunca mrejele. Luca, capitolul 5, versetul 5. Așadar, o noapte întreagă de nesom, o noapte întreagă de trudă, de așteptare, de osteneală, de efort, însă totul a fost în zadar. S-a făcut dimineață și plasa de pescuit mrejele erau goale. Dezamăgire, frustrare pentru o noapte de lucru care nu a adus cu ea rezultatul, recolta piscicola așteptată, care le-ar fi garantat nu îmbogățirea, ci traiul zilnic sau traiul de zi cu zi, pâinea cea din fiecare zi. Ne putem imagina, prieteni, starea sufletească pe care o aveau pescarii în dimineața aceea. Aceasta era meseria lor, ăsta era serviciul lor, din asta trăiau. Își câștigau existența în felul acesta. Să te întorci de la pescuit cu mâna goală nu putea fi și n-avea cum să fie o situație tocmai plăcută. Din Sfânta Evanghelie cunoaștem cât de cât caracterul și temperamentul apostolului Petru. Ce s-o fi gândit el atunci când Iisus i-a făcut îndemnul de a ieși din nou în larg la pescuit? Dacă n-au prins nimic în timpul nopții, adică atunci când se prindea pește, cum se putea aștepta la o pradă consistentă în timpul zilei? Nu cred că a primit foarte bine îndemnul lui Iisus, însă totuși l-a primit. Prieteni, să fim sinceri, nici noi nu primim ușor sfaturi într-o situație sau într-un domeniu în care credem că suntem pricepuți sau învățați. Nu ne place să ni se spună cum să ne facem meseria, mai ales atunci când cel care ne dă sfaturi n-are nicio treabă cu domeniul nostru de activitate. E de bun simț să nu dai sfaturi acolo unde nu te pricepi. În final, Petru va trebui să se convingă, ca pescar, de faptul că cuvântul lui Hristos trebuie ascultat. Cuvântul lui Hristos nu poate fi pus în discuție, ci trebuie obligatoriu pus în aplicare și o să vezi. O să fii încredințat până la urmă și nu o să fii dezamăgit. Simon Petru e invitat sau îndemnat să facă ceva ce nu era obișnuit să facă. Nu se ducea la pescuit ziua în amiaza mare. Noaptea era timpul propice, timpul potrivit pentru acest lucru. Era contra sau împotriva tot ceea ce știa el despre pescuit. Astăzi ar fi chiar și împotriva științei, care a demonstrat și a explicat foarte multe lucruri și le-a explicat bine și limpede. Așadar, Petru, după o scurtă ezitare, a ascultat cuvântul lui Hristos. A aruncat mrejele în apa adâncă și auziți. A prins mulțime mare de pește încât li se rupeau mrejele. Luca, capitolul 5, versetul 6. Ca pescar cu experiență, Simon Petru a putut aprecia cel mai bine situația. O noapte întreagă s-au trudit să prindă ceva, iar acum, când nimic nu anunța o asemenea captură, au prins atâta pește încât li se rupeau mrejele. Cuprins de frică, de emoție și de fior, Simon Petru a căzut la picioarele lui Iisus și a adresat aceste cuvinte, citez:
ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Luca, capitolul 5, versetul 8. Nu știa ce să zică, nu știa ce să creadă și cum să se comporte, că îl cuprinsese spaima și emoția era peste puterile lui de a suporta. Acesta este sentimentul pe care îl ai în preajma lui Dumnezeu. În apropierea lui te simți copleșit și ai impresia că Dumnezeu te poate strivi cu măreția sa, cu prezența sa. De aceea Petru i-a spus, ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Cufundat în lumina strălucitoare a sfințeniei și a măreției lui Dumnezeu, omul se simte pierdut. Deoarece numai așa se poate descoperi așa cum este el în realitate, adică păcătos și nevrednic. Să știți că numai în lumina strălucitoare a lui Dumnezeu și numai cu lucrarea Duhului Sfânt în sufletele noastre ne putem vedea așa cum suntem în realitate, adică păcătoși și nevrednici. Profetul Isaia a văzut slava lui Dumnezeu în templul din Ierusalim și când a văzut-o a exclamat, citez, vai mie că sunt pierdut, sunt om cu buze spurcate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și pe Domnul Savaot l-am văzut cu ochii mei. Am încheiat citatul Isaia, capitolul 6, versetul 5. Dragi prieteni, există însă o diferență mare între ceea ce a scris profetul Isaia în secolul 8 înainte de Hristos și ceea ce ne spune Evanghelia de astăzi. În Iisus Hristos, Dumnezeu și-a asumat un chip și o voce și cu acest chip și cu această voce îi cheamă pe oameni în sau prin Iisus Hristos. Reacția celui chemat, a lui Petru în cazul nostru, este aceeași ca și în cazul profetului Isaia, căci a zis Petru, ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Domnul i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Luca, capitolul 5, versetul 10. Textul original grecesc folosește un verb la participiu, zogron, un termen care nu e foarte ușor de tradus în limba română. Îi vei prinde pentru viață sau îi vei pescui pentru viață. În pescuitul obișnuit, peștele, scos din apă, adică din mediul său natural, moare în scurt timp, iar tu ca pescar nu urmărești interesul peștelui, ci propriul tău interes. Însă, în pescuitul de oameni, lucrurile stau cu totul diferit. Abia atunci când este scos din apă, adică din marea cea sărată a acestei vieți, omul are șansa să trăiască, are o șansă la viață.

Prieteni, imaginați-vă, vă rog, un naufragiu pe mare. Corabia sau barca în care te aflai a luat apă și s-a scufundat. Iar tu, ca naufragiat, te agăți cu toate speranțele de un obiect plutitor. Spuneți-mi, vă rog, care ar putea fi pentru naufragiat? Dorința supremă, idealul sau țelul suprem în acel moment, dacă nu acela de a-i se arunca un colac de salvare? Și cu ce echivalează acest gest, dacă nu cu un pescuit sau cu o scoatere din varurile învolburate pregătite să te înghită pentru totdeauna? Căci mediul tău natural nu este apa. În apă intrăm din când în când, dar omul nu este o ființă acvatică. Nu? Și atunci, dacă bărcuța lui sau corabia vieții lui s-a scufundat, are nevoie să fie scos din marea cea sărată acestei vieți și să fie adus la viață. Ei bine, oamenii care veneau la credința creștină, la credința în Hristos, în primele viacuri, aveau sentimentul că au fost efectiv pescuiți, adică au fost scoși de sub puterea întunericului și strămutați în împărăția luminii, așa cum se exprimă apostolul neamurilor, apostolul Pavel, în epistola către Coloseni, în capitolul 1, versetul 13. A cădea în acest năvod sau în această mreajă, a fi prins în această undiță, nu înseamnă a fi amăgit, nu înseamnă a fi înșelat, nu înseamnă a fi momit, ci înseamnă a fi salvat sau a fi mântuit. Poate că din acest motiv primii creștini preferau să se numească pe ei înșiși peștișori, de la cuvântul ichthys, care îl desemna pe Mântuitorul Iisus Hristos. Peștele era unul dintre simbolurile cu care era descris sau prezentat Mântuitorul Hristos în arta sacră timpurie. Prieteni, a pescui oameni sau a fi pescar de oameni nu e o meserie sau o îndeletnicire din această lume și nu este la îndemâna oricui. Nu ține de cunoștințele sau de cunoașterea acestei lumi, deși este implicată și această cunoaștere. Ai conduce pe oameni spre Dumnezeu și spre mântuire nu e o meserie care se învață după mentalitatea lumii acesteia. Nu e o artă între celelalte arte. Iisus vorbește despre o barcă de pescuit desprinsă de țărm sau desprinsă de pământ. Nu? I-a zis lui Petru, mână corabia la apă adâncă și aruncați mrejele ca să pescuiți. Mai mari popoarelor, liderii noștri, politici și economici, încearcă și ei să-i pescuiască pe oameni. Dar o fac ca în pescuitul obișnuit, urmărindu-și propriul lor interes. Există teorii, există tehnici avansate ale publicității, ale reclamei, care te învață cum să fii convingător, cum să fii persuasiv, cum să fii convingător, să-i convingi pe oameni și cum să cucerești pe cineva prin vorbe, chiar și mincinoase. Nu contează lucrul acesta. Scopul, scuză, mijloacele. Când vrei să faci ceva astăzi, trebuie să ai un proiect, nu? Să ai un plan. Se face un studiu de caz, se fac analize peste analize, se fac calcule, se fac estimări, evaluări, se emit ipoteze, dar cu toate acestea nu mai reușim să oferim oamenilor speranță și nădejde și să le oferim un sens pentru viața lor, pentru că viața trebuie obligatoriu să aibă un sens, o țintă, o finalitate fericită. Omul modern a creat o mașină infernală. A creat un sistem, dar mașina pe care a creat-o dă rateuri și nu funcționează. Ai mântui pe oameni nu ține de lumea aceasta și nu stă în puterea omului. Când Petru l-a întrebat pe Iisus, după episodul acela cu tânărul bogat, atunci cine poate să se mântuiască? Iisus i-a spus, acest lucru este cu neputință la oameni, dar este cu putință la Dumnezeu. Petru era pescar de meserie și nu avea nevoie să-i spună cineva cum să pescuiască. Și totuși, în acea zi, a trebuit să asculte de cuvântul lui Hristos, care l-a învățat o altă cale, un alt mod nou de a pescui. Dacă Petru ar fi stat mai mult pe gânduri, dacă ar analiza mai mult și după logica lui situația pe care a și exprimat-o, în mod cert, n-ar fi acceptat îndemnul Mântuitorului, care după priceperea, după înțelegere și după știința lui părea absurd. Prieteni, poate că aici s-a cuibărit problema. Ne temem să ne încredem în Dumnezeu și în cuvântul Său și punem mai mult preț pe ceea ce știm noi. Și din ceea ce știm noi nu vrem să lăsăm. Vrem ca lucrurile să se desfășoare așa cum știm noi, să se întâmple așa cum am învățat noi, după logica noastră, după știința noastră. Suntem tentați și ispitiți să ne încredem mai mult în meseria pe care am învățat-o la școală și mai puțin în cuvântul lui Dumnezeu. Știți care a fost minunea sau miracolul cel mai mare petrecut în ziua aceea pe țărmul lacului Genizaret?
mai întâi pe țărm și apoi în larg, la apa adâncă, Iisus a fost pescarul și ucenicii săi au fost cei pescuiți. Că este așa, ne-o confirmă finalul Evangheliei, care a sunat așa, citez, iar ei, ucenicii, trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul, și-au mers după Iisus. Luca, capitolul 5, versetul 11. Un semn limpede că, de fapt, ei au fost cei pescuiți în ziua aceea, nu peștii, și că, de fapt, Iisus a fost primul pescar de oameni. În epistola către Filipeni, Sfântul Apostol Pavel le face la un moment dat destinatarilor săi, cititorilor săi, o confidență, o confesiune sau o mărturisire despre experiența sa cu Hristos. Și le zice așa, citez, eu sunt evreu din evrei, la 8 zile am fost tăiat împrejur, sunt din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, după lege sunt fariseu. În ceea ce privește râfna, sunt un prigonitor al bisericii, în ceea ce privește conduita mea în legea mozaică, sunt neprihănit, fără de prihană sau ireproșabil. Dar, și aici urmează partea pe care aș dori să vă pun la suflet, dragi ascultători, astăzi. Dar, zice Apostolul Pavel, cele ce-mi erau mie câștig, pe acestea le-am socotit pentru Hristos pagubă. Ba mai mult, eu pe toate le socotesc că sunt pagubă față de înălțimea cunoașterii lui Iisus, Domnul meu, pentru care m-am lipsit de toate și le privesc sau le consider drept gunoaie ca pe Hristos să-L dobândesc. Un singur lucru vreau, continuă Apostolul Pavel, un singur lucru îmi doresc, vreau să-L cunosc pe Hristos și puterea învierii Lui și să fiu primit părtaș la pătimirile Lui, făcându-mă asemenea cu El în moartea Lui, că doar să pot ajunge la învierea cea din morți. Nu zic că am dobândit-o sau că sunt desăvârșit, dar un singur lucru fac, urmăresc sau îmi doresc sau caut mântuirea, că doar o voi prinde, întrucât auziți. Și eu am fost prins de Hristos. Am încheiat citatul Filipeni, capitolul 3, de la versetul 5 până la versetul 12. Dragi prieteni, noi, slujitorii lui Dumnezeu, preoții, bisericii, cu toate defectele, cu toate bubele, cu toate rănile și umbrele noastre, știm că am fost prinși sau pescuiți în mrejele iubirii lui Hristos. Și am fost chemați la această nobilă lucrare de a fi și noi, la rândul nostru, pescari de oameni. Aceea de a vă oferi motivații solide și pertinente credinței dumneavoastră, dar mai ales șansa de a vă izbăvi din marea cea sărată a acestei vieți, ale cărei valuri, iată, astăzi sunt tot mai mari și mai învolburate. Închei însă nu înainte de a vă îndemna împreună cu psalmistul astăzi. Dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia, din Regia Tehnică, vă spunem tuturor, pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de radio reîntregirea Alba Iulia la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia împreună câteva fragmente din slujba acoperământului Maicii Domnului în interpretarea corului academic Bizantion din Iași, condus de protopsaltul și profesorul Adrian Sârbu. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba acoperământului Maicii Domnului în interpretarea corului academic Bizantion din Iași, condus de protopsaltul și profesorul Adrian Sârbu. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 17:58. Stimați ascultători, de la această oră intrăm în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Vă invităm așadar să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre, iar pentru acei dintre dumneavoastră care din binecuvântate pricini nu veți putea ajunge la Sfânta Biserică, transmisiunea Radio Reîntregirea va începe în câteva momente.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. În strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munții vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, lăcașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, usa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

0: Pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

0: Episcopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și Ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor,

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

0: de la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire și plecarea lor dintre noi în prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare, așa i-a lămurit, și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Strălucii vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpânii vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu el în iubire, căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor lor.
1: Înțelepciune.
2: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Cei drepți vor fi vii în viacul viacului și răsplata lor este de la Domnul și cel atotputernic are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele va întări făptura mâinilor sale ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate El își va face platoșă și din judecata cea nefățarnică își va face coif. Din sfințenia sa va face pavăză nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabie ascuțită și lumea va porni război împreună cu el împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va zvârli noian de grindină, apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor îneca vijelios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, deci, regilor și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați marginile pământului. Băgați în urechi voi cei ce vă stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. Pricepeți că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul și puterea de la Cel Prea Înalt, care va cerceta faptele voastre și va pune la încercare gândurile voastre.
1: Înțelepciune!
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cel drept, chiar când apucă să moară, mai devreme dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici unele măsori după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărata căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat de pe pământ. A fost răpit ca răutatea să nu-i schimbe mintea sa, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Căci vraja viciului întunecă cele bune și amețela poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic. Și nu-și bat capul cu așa ceva. Adică harul

Te luminează-mă cu îndreptările tale. Doamne, mila ta este în viac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tată,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

iertarea păcatelor, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce ești rugătoare osârnică și zid nebiruit, e izvor de milă și lumii scăpare, cu de-a dinsul strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu, vino și ne mântuiește pe noi din nevoi, ceea ce ești una folositoare grabnică.

cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la

păzitoare a creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind, născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pre tine.

închinăciunea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite în tocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte Cuvântului și Duhului Sfinte, Treime, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururia și în vecii vecinilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși ne zuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicii. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdiei celei mână praznice, de moarte cumplită și gravnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O, nădejdea noastră, strigăm cu miință noi robii Tăi, nu ne trece rugăciunile, ci le fă de săvârșit. Nimeni din cei ce leargă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși, fiind născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul. Pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață făgătoare cruci, cu ocrotirile cinstintelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstintului și slăvintului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mardasele ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae al Mirelor Nichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, ale sfinților și slăvinților bunbiruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit și Dimitrie cel Nou, ale sfântului cuvios Hariton, mărturisitorul, ale sfântului proroc Baruch, ale sfântului cuvios Neofit, zovărâtul din Cipru, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților. Rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși.

o prealuminată normaica lui Dumnezeu, pre cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta așa stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt scârbele ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Tuturor le ajuți prea curată, celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta. Neavând altundeva păcătoși către Dumnezeu, în primejdie și întristări mijlocitoare prea bună, cei ce suntem grăboviți de către multe greșeli. Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii tăi. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul. Tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin și hrană celor săraci, mângâiere spre străini și celor orbi toiag, cercetare bolnavilor, îndurăraților foarte acoperire și ajutor și maică celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt curată sârguiește, rugăm-ne ție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, prea curată fecioară, cinstitul sceptru al împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină. Bucură-te a cerului ușă, bucură-te rug nearți ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpână.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân în noi, păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururia și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
2: Miluiești!

Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lej neiertător să ne fie nouă bunul și biturul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui.

auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept.

pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puterii, pentru rugăciunile Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Proroc Baruch, ale cuvioșilor părinților noștri, Hariton Mărturisitorul, Neofit Zăvorâtul și Serghie din Radonej și acelor din preună cu dânsii, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților Dreților și Dumnezeștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți, iubiți frați și surori întru Hristos, Biserica ne-a pus în față astăzi, la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, din Duminica a 18-a după Rusalii, pericopa evanghelică despre pescuirea minunată. Putem extrage foarte multe teme din această pericopă evanghelică, dar aș vrea să mă opresc la una singură, și anume despre profunzime. Despre înțelegerea profundă, despre trăirea profundă a credinței, a vieții noastre. Și un exemplu bun de profunzime și de apropiere de Dumnezeu nu este altceva decât rugăciunea. Rugăciunea bisericii, rugăciunea noastră personală în care intrăm în legătură cu Dumnezeu. Rugăciunea este una dintre cele mai profunde realități ale vieții creștine. Ea nu este doar rostirea unor formule, nici simpla enumerare a nevoilor noastre înaintea lui Dumnezeu. În sensul ei adevărat, rugăciunea este întâlnire, rugăciunea este comuniune, este dialog și este așezare a omului înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă vorbesc, să vă pun înainte în această seară câteva cuvinte despre rugăciune la modul general. Nu am să iau doar o ramură sau o parte din ceea ce privește rugăciunea. Există o mare diferență între a spune rugăciuni și a ne ruga. Putem rosti multe cuvinte și totuși mintea să fie departe, inima să fie rece, iar voința să fie sau să rămână neschimbată. Rugăciunea începe să devină profundă atunci când omul este prezent în propriile cuvinte. Când mintea coboară spre inimă, când înaintea lui Dumnezeu nu mai jucăm niciun rol și nu mai purtăm nicio mască. Când plecăm genunchiul la rugăciune, în fața lui Dumnezeu trebuie să fim noi înșine. Nu trebuie să jucăm teatru. În această stare, rugăciunea devine, să spunem, adevăr. Omul poate veni înaintea lui Dumnezeu cu bucuria sa, cu păcatul său, cu frica, cu neputințele, cu recunoștința și chiar cu întrebările sale. Dumnezeu nu caută, să știți, performanța verbală, ci El caută cel mai mult sinceritatea inimii. De aceea, uneori, un singur Doamne miluiește, sau chiar un suspin din adâncul sufletului, pot fi mai adevărate decât multe pagini rostite sau citite fără atenție. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că rugăciunea este lumina sufletului. Adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu, ea înalță sufletul spre cer și îl unește cu Dumnezeu. Profunzimea rugăciunii nu se măsoară în primul rând prin durata ei, prin emoțiile sau prin frumusețea cuvintelor, ci prin gradul de prezență, de smerenie și de dăruire pe care noi o avem atunci când ne rugăm. Rugăciunea profundă, să știți că schimbă centrul vieții. De la întrebarea ce vreau eu, la întrebarea ce voiește Dumnezeu pentru mine.
Și atunci rugăciunea nu mai este doar o încercare de a-L convinge pe Dumnezeu să împlinească planurile noastre, ci devine dorința de a ne uni voia noastră cu voia Lui, cu voia Lui Dumnezeu. În rugăciune se formează, și cu siguranță știți acest lucru, o relație personală. Îl numim pe Dumnezeu Tatăl nostru, iar aceasta înseamnă apropiere, aceasta înseamnă încredere și înseamnă, poate în primul rând, înseamnă responsabilitate. Relația cu Dumnezeu se adâncește, să știți, prin consecvență. Așa cum o prietenie se stinge dacă nu există dialog și sensibilitatea noastră față de Dumnezeu slăbește dacă rugăciunea devine rară, devine grăbită sau devine formală.

0: Ce înseamnă o rugăciune bine făcută? O rugăciune bine făcută presupune câteva lucruri simple, dar esențiale. În primul rând, atenție, sinceritate, în al doilea rând, smerenie, pocăință, recunoștință, credință și, după cum am spus, perseverență. Nu este necesar ca omul să simtă de fiecare dată o stare deosebită după rugăciune. Uneori rugăciunea este luminoasă, alteori rugăciunea este o luptă. Fidelitatea în vremea uscăciunii sufletești poate fi chiar o formă foarte profundă de rugăciune. Rugăciunea sănătoasă, să știți că nu este despărțită de viață. De ce am spus acest lucru? Și ce înseamnă acest lucru? Păi, dacă îi cerem lui Dumnezeu iertare, să ne ierte pentru ceea ce am făcut, noi refuzăm să iertăm. Dacă cerem pace, dar întreținem conflicte. Dacă cerem curăție, dar hrănim voit patimile din noi, apare o contradicție, să știți, aici, între rugăciune și existență, între rugăciune și viață. Rugăciunea adevărată cere și disponibilitatea de a ne schimba. Sfântul Isaac Sirul spune că dacă în vremea rugăciunii mintea este risipită de un gând străin sau de o vreo grijă, rugăciunea aceea nu se numește rugăciune curată. Este cam greu, pentru că chiar și noi în timpul Sfintei Liturghii ne vin gânduri. Și atunci vedem, Sfântul Isaac Sirul ne spune că acea rugăciune nu este o rugăciune curată. Sfântul Ioan Scărarul spune că înainte de toate să punem în rugăciunea noastră mulțumirea sinceră și mărturisirea cu zdrobire a sufletului. Să știți că există roade ale rugăciunii și putem vedea în acestea dacă rugăciunea noastră este bine făcută sau nu este bine făcută. Primul rod al rugăciunii este obținerea unui lucru, ci este apropierea de Dumnezeu. Rugăciunea ordonează interiorul omului, îi limpezește dorințele, îi arată ce este esențial și îl ajută să vadă mai limpede propriile greșeli și îi dă puterea de a nu răspunde răului cu rău. Și dacă suntem atenți în ziua de astăzi, vedem că oamenii nu se mai roagă pentru că, ne dăm seama din acest lucru, pentru că răspund răului cu rău. Rugăciunea poate aduce pace, răbdare, discernământ, putere în suferință, recunoștință și o conștiință mai vie a prezenței lui Dumnezeu. Ea nu elimină, să știți, automat toate problemele pe care noi le avem, dar poate schimba felul în care omul trece prin ele. Uneori Dumnezeu nu schimbă imediat situația. Prin rugăciune însă, începe să-l schimbe pe omul aflat în acea situație. Îmi aduc aminte că o persoană mi-a spus că a participat la foarte multe sfinte masluri și nu s-a vindecat, e tot bolnavă. Vă dați seama cât a înțeles ea din taina Sfântului Maslu. Taina Sfântului Maslu nu neapărat că ne aduce vindecare imediat miraculoasă asupra bolii noastre, ci ne aduce o înțelegere mai profundă a bolii și o ducere mai ușoară a bolii noastre. Un alt rod este libertatea de tirania propriilor dorințe. Omul învață să spună, Doamne, aceasta îmi doresc, dar mai presus de dorința mea, fie voia Ta. Aici și de la această treaptă, rugăciunea începe să devină o rugăciune responsabilă, o rugăciune serioasă și o rugăciune matură. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că rugăciunea dă bucurie sufletului și liniștește mișcările lui. Ea nu este un simplu cuvânt, ci dorire de Dumnezeu. Una dintre cele mai grele încercări este rugăciunea aparent neascultată, prin care, cu siguranță, majoritatea dintre frățiile voastre a trecut prin acest lucru sau prin această stare. Omul se roagă pentru vindecare, pentru rezolvarea unei probleme, pentru o persoană iubită sau, știu eu, pentru o ușă care trebuie să se deschidă și nu se întâmplă ceea ce a cerut. De aici poate apărea întrebarea: de ce nu mă ascultă Dumnezeu? Tradiția patristică ne învață să nu identificăm răspunsul lui Dumnezeu cu simpla împlinire a dorințelor noastre. Uneori cererea nu ne este de folos. Alteori, poate timpul nu este potrivit ca Dumnezeu să ne răspundă. Alteori, întârzierea răspunsului lui Dumnezeu ne maturizează. Iar uneori răspunsul lui Dumnezeu ia o formă pe care o înțelegem abia mai târziu. Rugăciunea creștină nu este o tehnică prin care îl obligăm pe Dumnezeu, ci o relație de încredere cu Cel care vede întregul vieții noastre. Sfântul Apostol Pavel s-a rugat să fie îndepărtat ghimpele suferinței și a primit răspuns că ți este de ajuns harul meu. Uneori harul nu înseamnă scoaterea crucii din viața noastră, ci puterea de a o purta fără a ne pierde sufletul. Tot Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că sunt împrejurări în care este mai de folos să nu primim ceea ce cerem decât să primim. Iar a nu primi spre folosul nostru înseamnă, de fapt, a dobândi. Și tot în acest sens, Sfântul Ioan Scărarul spune: cel ce cere ceva de la Dumnezeu și nu primește, nu primește fie pentru că cere înainte de vreme, fie este nevrednic, fie din slava deșartă, fie pentru că primind ar cădea în mândrie sau în nepăsare. O mare primejdie este să transformăm rugăciunea într-un obicei exterior. Și anume, gura spune, mintea rătăcește, iar viața merge într-o direcție contrară. Formalismul poate crea chiar iluzia unei vieți duhovnicești, să știți. Omul, sau eu, mi-am făcut rugăciunea, dar nu m-am întâlnit cu Dumnezeu și nu am lăsat niciun cuvânt din ceea ce eu am spus să-mi atingă conștiința. Rugăciunea superficială, să știți că nu îl îndepărtează pe Dumnezeu de noi, ci ne poate face pe noi insensibili la prezența lui Dumnezeu. Repetată fără luare aminte, ea riscă să devină un fundal sonor religios. Remediul nu este abandonarea rugăciunii, ci întoarcerea la atenție. Mai puține cuvinte, spuse cu conștiință, oprire atunci când mintea ne fuge și reluarea cu smerenie. Legarea rugăciunii, bineînțeles, și acest lucru cred că este cel mai important, de pocăință și de fapta concretă. L-am tot dat exemplu pe Sfântul Ioan Gură de Aur, deoarece este un dascăl al rugăciunii și întâlcuirile pe care el le face Sfintei Scripturi, el spune că el descrie foarte direct această problemă. Deci omul poate intra în biserică, poate rosti multe rugăciuni și poate pleca fără să știe ce a spus. Pentru că buzele s-au mișcat, dar mintea a fost în altă parte. Întrebarea lui este cutremurătoare și spune: dacă tu însuți nu ți-auzi rugăciunea, cum cer ca Dumnezeu să ți-o audă? Și el continuă și spune că mulți intră în biserică, rostesc nenumărate rugăciuni și ies fără să știe ce au spus. Buzele se mișcă, dar mintea nu aude. Acum, să știți că nu putem măsura în mod obiectiv nivelul de rugăciune al creștinilor de astăzi. Ar fi poate nedrept să judecăm viața interioară a cuiva. Putem însă observa dificultățile mediului contemporan și a vieții de zi cu zi în care noi trăim. Ritmul rapid, telefon, oboseală, fragmentarea atenției, presiune profesională și obișnuința de a primi totul imediat. Toate acestea, să știți că fac tăcerea și concentrarea mai greu de păstrat. Poate una dintre bolile timpului nostru, să spun așa, este rugăciunea grăbită. Vrem răspuns imediat, liniște imediată și rezolvare la problemele noastre imediat. Dar Dumnezeu lucrează adesea prin timp, El ne încearcă, vrea să vadă răbdarea noastră și vrea să vadă înaintarea noastră în cele duhovnicești, vrea să vadă creșterea noastră. Rugăciunea nu este un consum spiritual. Este fidelitate într-o relație. Și rugăciunea, să știți că majoritatea, chiar și a mea personală, începe prin cuvintele Doamne, dă-mi. Dar pe măsură ce omul se maturizează duhovnicește, ea poate ajunge la Doamne, arată-mi. Și mai departe, la Doamne, schimbă-mă, iar pe urmă rugăciunea poate ajunge și poate ajunge la cea mai înaltă treaptă, care este, Doamne, fie voia Ta. În cele din urmă, întrebarea fundamentală nu este numai mi-a împlinit Dumnezeu rugăciunea, ci și cea mai importantă întrebare este ce a făcut rugăciunea pe care eu am rostit-o din mine. Dacă după rugăciune inima devine mai atentă la Dumnezeu și la aproapele, dacă apare pocăința, dacă se naște pacea și puterea de a face binele, atunci rugăciunea începe să-și arate adevăratul rod. Și Sfântul Nil Ascetul ne spune că nu te întrista dacă nu primești îndată de la Dumnezeu ceea ce ceri. El voiește să-ți facă un bine și mai mare, făcându-te să stărui înaintea Lui în rugăciune. Și închei spunând următorul lucru la care să luăm aminte. Rugăciunea nu este încercarea de a-L aduce pe Dumnezeu la voia noastră, ci drumul prin care omul învață să-și deschidă voia către Dumnezeu. Amin.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19 și 50 de minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Programul postului nostru de radio continuă și începând cu ora 20 vom pune în undă actualitatea, radiojurnalul Radio Trinitas, înregistrarea de la ora 18. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30. 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Natura, mereu o provocare, dar te poți baza întotdeauna pe un aliat puternic, motoferăstrăul tău Stihl. Cu tehnologie Stihl M-Tronic, greutate redusă și performanță ridicată. Descoperă ofertele și gama variată de motoferăstrai Stihl în magazinele distribuitorilor noștri. Stihl, pregătit pentru orice provocare.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Între 26 și 27 septembrie 2026, târgul Alba Green Energy va avea loc la Carolina Mall din Alba Iulia. Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită să aflați totul despre panouri solare, pompe de căldură, vehicule electrice, centrale termice eficiente, comunități de energie și multe altele. Vă așteaptă tombole cu premii și oferte speciale din partea expozanților. Vă așteptăm sâmbătă 26 și duminică 27 septembrie să vizitați târgul Alba Green Energy la Carolina Mall din Alba Iulia. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
9: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Sfântul ierarh martir Antimivireanul, mitropolitul Țării Românești, a fost sărbătorit astăzi. La mănăstirea Antim din capitală a fost sfințită chilia memorială a Sfântului Cuvios Sofian. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a resfințit biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Bârlad. Unul dintre cele mai mari exerciții de pregătire militară din Europa a început astăzi în România. Instituțiile publice pot depune de mâine cereri de finanțare pentru investiții în producerea și stocarea energiei verzi. Din cauza unor lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare, mii de bucureșteni din sectoarele 4 și 5 rămân fără apă caldă, iar Ministerul Afacerilor Externe anunță că zborurile de pe aeroportul din Catania în Sicilia rămân suspendate. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă, astăzi a fost duminica a 18-a după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Luca despre pescuirea minunată. Din textul Evangheliei reies trei învățături principale, a explicat prea fericitul părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit la paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale.
1: Prima, pescuirea minunată din Evanghelia de astăzi este o pregătire a ucenicilor pentru a deveni pescari de oameni, adică slujitori ai Evangheliei lui Hristos și ai bisericii sale. A doua învățătură, corabia de pe mare din care Iisus predică mulțimilor Evanghelia este prefigurarea bisericii lui Hristos. Mulțimea peștilor adunați din mare în corabe reprezintă mulțimea oamenilor din lume care se adună în Biserica lui Hristos prin lucrarea apostolilor. A treia, în lucrarea de slujire a Bisericii lui Hristos contează mai întâi harul sau ajutorul lui Dumnezeu și apoi priceperea sau efortul omului. Iar harul lui Dumnezeu se dăruiește oamenilor smeriți, ascultători și harnici.
0: Evanghelia ne arată că pescuirea minunată s-a făcut cu harul lui Dumnezeu, a mai spus Părintele Patriarh Daniel.
1: Învățăm că după ce omul credincios ascultă Evanghelia lui Hristos și împlinește poruncile lui, se arată și lucrarea sfântă a lui Hristos în viața sa. Numai în stare de ascultare smerită și de împlinirea poruncii lui Hristos, poate omul simți sfințenia lui Dumnezeu, care contrastează cu păcătoșenia omului. Înțelegem că pescuirea minunată a fost lucrare de pregătire a ucenicilor lui Iisus, pentru că ei se înțeleagă că slujirea lor de adunare a oamenilor în Biserica lui Hristos trebuie să se bazeze mai întâi pe lucrarea Harului lui Hristos și pe împlinirea poruncilor sale.
0: Întâi stătătorul bisericii noastre a mai arătat că harul dumnezeiesc încununează însă nu simpla osteneală, ci smerenia născută din aceasta.
1: Domnul Iisus Hristos nu a săvârșit minunea pescuirii copleșitoare pentru niște pescari leneși care au dormit toată noaptea, ci minunea s-a făcut pentru pescari harnici care s-au ostenit toată noaptea, dar fiindcă n-au prins nimic, s-au smerit mult. Abia atunci când i-a aflat în stare de obosare după multă osteneală și în stare de smerenie după un mare eșec, Hristos Dumnezeu le-a dăruit ajutorul său care face minuni. În această privință, Sfântul Isaac Siru spune că Dumnezeu dăruiește omului harul său pentru smerenia care vine din multe osteneli. Aici putem prezenta citatul, că spune, nu se smerește omul, zice Sfântul Isaac Siru, nu ia plata lucrării sale, iar răsplata nu se dă lucrării, ci smereniei. Deci răsplata nu se dă virtuții, nici ostenelii pentru ea, ci smereniei ce se naște din ele. Aproape este harul de smerita cugetare, am încheiat citatul. Prin urmare, Evanghelia de azi ne învață că Dumnezeu cunoaște atât ostenelile omului, cât și limitele sau neputințele lui, dar îl învață pe om să-i ceară ajutorul lui, să lucreze împreună cu el, să se bucure de iubirea lui milostivă în stare de smerenie și recunoștință.
0: Predica Patriarhului României o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Românii ortodoxi l-au sărbătorit astăzi și pe Sfântul Ierarh Martir Antimii Vireanul. Anul acesta se împlinesc 310 ani de la martiriul marelui făuritor al literaturii și al predicii bisericești, tipograf și filantrop. Sfântul Mitropolit al Țării Românești a fost cinstit în mod deosebit la ctitoria sa din capitală, mănăstirea Antim, Paraclis Patriarhal. Sărbătoarea a debutat în ajun cu slujba privegherii, iar astăzi, după scoaterea spre închinarea araclelor, cu moaștele Sfântului Sofian de la Antim și ale Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, au fost oficiate acatistul Sfântului Antim Ivireanul și slujba ceasurilor. În continuare, Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a săvârșit Sfântă Liturghie, înconjurat de un sobor numeros de slujitori. În cadrul slujbei, episcopul vicar patriarhal le-a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură în care a spus, printre altele, că Sfântul Antim Ivireanul a fost mare părinte al neamului nostru și mare păstor al bisericii.
2: Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul a fost un mare pescar de oameni care, prin lucrarea lui neostoită, a adus la Hristos nu doar generația în rândul căreia a predicat Evanghelia și a slujit biserica până la moartea sa martirică, și prin moștenirea sa, el continuă să fie un pescar de oameni, pentru că ne-a lăsat lucruri care sunt la fel de vii și de prezente în biserica noastră ca și în vremea lui. Numai dacă ne gândim la liturghierul în limba română pe care l-a tipărit și care a dus la impunerea definitivă a limbii române în cultul bisericii noastre românești.
0: După Sfânta Liturghie a avut loc sfințirea chiliei memoriale a Sfântului Sofian de la Antim, amenajată cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului. Deși ea nu este chilia propriu-zisă în care a viețuit cuviosul, în acest spațiu muzeal sunt expuse numeroase obiecte care i-au aparținut, precum obiecte de cult, fotografii, manuscrise, icoane, piese de mobilier, dar și cărți dedicate acestuia.
2: Este un proiect important și este un proiect pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a cultivat încă de la venirea la Iași ca arhiepiscop a Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru că dânsul a avut inițiativa organizării unor locuri memoriale în chiliile în care s-au nevoit pentru Părintele Paisie, Sfântul Paisie, acum de la Sihla, pentru Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria și pentru alți mari nevoitori, chiar dacă nu au fost trecuți în rândul Sfinților, cum este chilia Părintelui Arhimandrit Ioanice Bălan, o casă memorială pentru un părinte duhovnicesc nu este o noutate. Ne citim în Pateric de o mulțime de nevoitori care, după trecerea marilor părinți ai pustiului la cele veșnice, mergeau la aceste chilii pentru a-și aminti pilda viețuirii și cuvintele înțelepte ale acestor părinți din timpul vieții lor.
0: Sfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, Părintele Stareț Vincențiu Oboroceanu i-a mulțumit Părintelui Patriarh Daniel pentru delegarea ierarhului și Preasfințitului Părinte Varlam Ploieșteanul pentru prezență și slujire căruia i-a oferit o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.
3: Toate aceste trei sărbători ale lunii septembrie, care sunt la noi la Sfânta Mănăstire Antim sărbătorite, au lucrarea Harului Duhului Sfânt, a jertfei, a lucrării duhovnicești, monahale și nu numai, dar tot ceea ce reprezintă sărbătorile este mărturisirea făcută de către gruparea Rugului Aprins, din care și Sfântul Sofian Mărturisitorul a făcut parte, pentru că toată această sărbătoare și toată această lucrare duhovnicească a fost ocrotirea Sfântului Mitropolit Mucenic Antimi Vireanu, care a iubit atât de mult poporul român și limba română.
0: Sărbătoarea actitorului Mănăstirii Antim s-a încheiat apoi cu evenimentul de lansare a două volume recent apărute la editura Bazilica a Patriarhiei Române, lucrarea Mănăstirea Antim din București, Vatra de Isihasma Sfântului Cuvios Sofian, semnată de Părintele Arhimandrit Antipa Burghelea, și albumul de fotografii de epocă, intitulat Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței duhovnic isihast și pictor de biserici. Cu această ocazie au fost prezentate și broșurile despre viața Sfântului Sofian realizate de obștea mănăstirii în mai multe limbi. La final, din partea antistătătorului bisericii noastre, preasfințitul părinte episcop Varlam a oferit distincții celor implicați în amenajarea spațiului memorial și în publicarea celor două lucrări. Cinstirea moaștelor și vizitarea chiliei memoriale se pot face pe tot parcursul acestei zile. Biserica Filiei Creația din parohia ilfoveană Gagu a fost resfințită astăzi după un amplu proces de restaurare derulat în ultimii 6 ani. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Cu acest prilej, lăcașul de cult a primit și un al doilea hram, închinat Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, pe lângă cel istoric al Sfinților Apostol Petru și Pavel. În cuvântul adresat credincioșilor prezenți, ierarhul a evidențiat valoarea duhovnicească a sfințirii unui lăcaș de rugăciune pentru întreaga comunitate.
4: Această biserică a fost înnoită începând cu anul 2020. Lucrările au însemnat, de fapt, o rezidire a bisericii. Totul a fost schimbat aici, de la pardoseală, de la fundații până la acoperiș. Astfel încât acum, stând în această micuță biserică, mi se pare că stăm într-un chivot dăruit lui Dumnezeu. Atunci când sfințim o biserică, trăim o emoție aparte cu toții, și clericii, și credincioșii prezenți, pentru că Duhul Sfânt vine și sfințește totul, nu noi, oamenii. Noi suntem doar mâinile vizibile ale Bunului Dumnezeu, Cel care plinește și sfințește toate. Sfințirea Bisericii ne cheamă pe noi toți să înmulțim rugăciunea noastră, să ne rugăm mai mult pentru toți cei din familiile noastre, pentru toți cei dragi nouă, pentru toți cei adormiți din cimitirul acesta sau cei adormiți dintre neamurile noastre, dar și pentru noi, cei vii, care avem cu toții nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.
0: În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Mihail Comănoiu a fost hirotonit diacon pe seama Centrului de Îngrijiri pentru Persoane Vârstnice Perla Senior din Snacov. La finalul slujbei, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriar Daniel, Părintele Episcopicar Patriarhal Paisie Sinaitul a acordat mai multe ordine și distincții. Părintele Paroh David Ioan Păun a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor pentru coordonarea lucrărilor de restaurare, iar autoritățile locale și ctitorii au primit diplome de vrednicie și ordine patriarhale. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu l-a sfințit astăzi Biserica Parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași și Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop, din localitatea Apostolache, județul Prahova. Cu acest prilej, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a săvârșit și Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Au participat numeroși credincioși din parohie și din localitățile învecinate. În cuvântul de învățătură, ierarhul a prezentat semnificația duhovnicească a pescuirii minunate și a vorbit despre chemarea apostolilor la urmarea lui Hristos. În continuare a tâlcuit despre corabie ca simbol al bisericii care înaintează printre valurile potrivnice ale lumii.
5: La fel este și biserica, călătorind printre valuri, dar și în zile senine către limanul mântuirii. Iar apostolii care l-au urmat pe Mântuitorul ne propun nouă, celor care suntem atât de grăbiți, aceeași râvnă și aceeași dragoste față de cuvintele Lui. Corabia, care este biserica, ne poate duce pe toți în împărăția cerurilor. Dacă vom rămâne în ea, dacă o vom iubi, dacă o vom cinsti, dacă o vom restaura, adică o vom împodobi așa cum s-a întâmplat în acest loc după 150 de ani de la prima sfințire a ei.
0: La finalul slujbei, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu l-a oferit din partea preafericitului părinte patriar Daniel, părintelui paroh Iulian Micu, rangul de iconom stavrofor în semn de apreciere pentru întreaga activitate pastoral-misionară desfășurată în mijlocul comunității. Totodată, ierarhul i-a conferit ordinul mitropolitan Sfântul Ierarh Neofit Cretanul pentru mireni lui Mihai Bratu, primarul comunei Apostolache. Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din municipiul Bârlad a fost resfințită astăzi în urma unui amplu proiect de consolidare și restaurare. Slujba de binecuvântare și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, și preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord. La evenimentul deosebit pentru comunitatea locală au participat numeroși credincioși și reprezentanți ai autorităților. În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele mitropolit Teofan, care a evidențiat importanța mărturisirii credinței în societatea actuală.
6: Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze cu adânc de smerenie, să tindem spre acest adânc, pentru ca să se împlinească și în viața noastră cuvântul pe care l-a rostit psalmistul David. Adânc pe adânc cheamă. Adâncul omului cheamă adâncului Dumnezeu. Și împreună, viețuind în parte împărăția lui Dumnezeu, încă din această lume, acum și aici pe pământ, în mod special, în timpul Sfintei Liturghii, nădăjduim să primim din partea lui Dumnezeu și deschiderea împărăției veșniciei Lui, pe care o pregustăm, cum aminteam, în bisericile de care ne îngrijim, pe care le împodobim, că dacă există vreun loc unde să ne adâncim în Dumnezeu și Dumnezeu să se adâncească în noi, acest loc este Sfânta și Dumnezeiasca Biserică, iar timpul potrivit pentru aceasta este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
0: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La finalul slujbei, preasfințitul părinte episcop Ignatie, ierarhul locului, le-a vorbit celor prezenți despre semnificația profundă a lăcașului de cult ca spațiu al întâlnirii omului cu Dumnezeu și ca inimă spirituală a unei comunități.
7: Biserica înseamnă strădania aceasta noastră fiecăruia, să simțim că suntem parte din ea. În primul rând împărtășindu-ne cu trupul și sângele lui Hristos și apoi conștientizând cât mai mult bucuria și frumusețea credinței noastre ortodoxe, aprofundându-o și fiind cu toată inima noastră, cu toată ființa noastră atașați de aceasta.
0: Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, proiectul de restaurare a Bisericii Sfântul Gheorghe din Bârlad a reprezentat o inițiativă majoră de salvare a unei clădiri de patrimoniu care se afla în pericol din cauza seismelor istorice. Lucrările efective s-au derulat pe parcursul mai multor ani, finanțate în principal prin fonduri europene, cu sprijinul autorităților și al comunității. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Păuca, județul Sibiu, a primit astăzi veșmântul Sfințeniei. Slujba de târnosire a Sfintei Mese și a picturii noi a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Momentul a avut o semnificație deosebită, întrucât piatra de temelie a lăcașului de cult a fost pusă în urmă cu exact 20 de ani, tot în duminica pescuirii minunate. În cadrul Sfintei Liturghii, răspunsurile la strană au fost oferite de corul Timotei Popovici al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de părintele lector universitar dr. Dan Alexandru Streza. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu le-a vorbit credincioșilor despre importanța duhovnicească a sfințirii unei biserici.
8: Sfințirea bisericii are mai multe etape. Prima etapă s-a făcut acum 20 de ani, când s-a pus piatra de temelie, adică terenul sau pământul pe care Dumnezeu ne l-a dat în stăpânire, l-am delimitat acum și l-am înapoiat lui și a spus, Doamne, ale tale dintr-o ale tale. Și am pus piatra de temelie și acolo unde se pune piatra de temelie a unei biserici, nu se poate construi altceva decât lăcaș de închinare. Și iată, a rânduit Dumnezeu ca a doua etapă a construcției și să ajungem și la a treia etapă a binecuvântării acestei lucrări minunate. Biserica lăcaș de închinare este un loc sfințit, pentru că l-am sfințit acum, și el devine un loc sfințitor. De acum înainte, indiferent cine intră în biserică și se roagă, intră direct în legătură cu sfinții care sunt zugrăviți pe pereți și mai ales intră în legătură directă cu Mântuitorul Iisus Hristos, care ni se dăruiește nouă prin Sfânta Împărtășanie.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, pentru efortul depus în coordonarea lucrărilor și pentru bogata activitate pastoral-misionară, preotul paroh Lucian Toma Luca a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, pentru sprijinul acordat comunității, mitropolitul Ardealului a oferit ordinul ctitoricesc pentru laici, mitropolit Ioan Mețianu și acte de cinstire mai multor binefăcători. Printre aceștia s-au numărat Ciprian Olinici, secretarul de stat pentru culte, Marcel Ioan Boloș, fost ministru al finanțelor și al investițiilor și proiectelor europene, precum și Niculae Dancu, primarul comunei Păuca. Sărbătoarea s-a încheiat cu binecuvântarea credincioșilor care, conform tradiției, au avut bucuria de a intra și de a se închina în Sfântul Altar. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Posmuș, județul Bistrița, Năsăud, a fost astăzi resfințită. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de clerici și în prezența numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Lăcașul de cult, edificat în anul 1910, a trecut în perioada 2024-2026 printr-un amplu proces de restaurare și înfrumusețare. În cuvântul de învățătură intitulat Muncă și rugăciune, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a explicat Evanghelia pescuirii minunate, prilej cu care i-a îndemnat pe credincioși să împletească permanent efortul cotidian cu viața spirituală.
9: Această minune are tâlcul ei. Toată noaptea s-au trudit și nimic n-au prins. De ce? Pentru că înainte de a pescui, nu s-au rugat lui Dumnezeu. Dar, după ce lângă Mântuitorul au stat ziua întreagă și l-au ascultat vorbind și au participat la rugăciunile pe care le-a făcut, munca lor a fost binecuvântată. Aruncat prejile și pescuit și nu le mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Așa că, dictonul acesta, rugăciune și muncă, este actual și astăzi, nu numai atunci. De fapt, de sute de ani ne parvine această apoftecmă, ora et labora, roagă-te și muncește, roagă-te și muncește. Și sunt multe exemple din care tragem concluzia că munca trebuie însoțită cu rugăciunea, pentru că altfel nu dă rod.
0: La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Andrei a binecuvântat noul centru catehetic multifuncțional al parohiei, pus sub ocrotirea Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Complexul va găzdui ateliere, proiecte sociale și activități educative dedicate copiilor și tinerilor. Pentru întreaga activitate pastorală și administrativă, preotul paroh Ovidiu Petru Cimpoieș a fost hirotesit iconom stavrofor, iar principalii binefăcători și membrii ai comunității implicați în lucrări au primit ordine și diplome de aleasă cinstire din partea ierarhului. Și Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Perișor, județul Bistrița Năsăud, a fost astăzi resfințită cu binecuvântarea înalt presfințitului Părinte Mitropolit Andrei. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite acolo de presfințitul Părinte Benedict Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Lăcașul de cult, edificat în anul 1937, a trecut din anul 2022 până în prezent printr-un amplu proces de restaurare, înnoire și înfrumusețare. După citirea Sfintei Evanghelii, ce a prezentat pescuirea minunată, preasfințitul Părinte Benedict Bistrițianul a rostit un cuvânt de învățătură în care a prezentat sensurile duhovnicești ale ascultării și încrederii în cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos.
10: Cât de importantă este ascultarea, ne-o arată Sfântul Apostol Pavel când vorbește despre Domnul Iisus Hristos. În epistola către Filipeni, în capitolul 2, începând cu versetul 5, spune așa: cugetați în voi la fel ca și Hristos Iisus, care în chipul lui Dumnezeu fiind, nu răpire a socotit a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. Ori dacă Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este atât de ascultător și de smerit, păi cum să nu ne smerim noi? Și cum să nu ascultăm și noi de El și de Biserica Lui și de cei pe care El i-a rânduit ca să păstorească Biserica Lui?
0: Presfințitul Părinte Benedict Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La eveniment au luat parte reprezentanța ai autorităților județene și locale, alături de numeroși credincioși și fiai satului, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare specifice zonei. În ultimii 4 ani, la Biserica din Perișor s-au realizat lucrări la acoperiș și exterior, s-a introdus încălzirea prin pardoseală, a fost refăcută Sfânta Masă, iconostasul și mobilierul, pictura fiind parțial restaurată. La final, preotul paroh Florentin Moldovan a adus mulțumiri ierarhului și tuturor celor care s-au jertfit pentru rezidirea spirituală și estetică a parohiei. Înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, a slujit astăzi în parohia Ohaba, protopopiatul Alba Iulie. Evenimentul a marcat o dublă sărbătoare pentru comunitate, împlinirea unui secol de la nașterea vrednicului episcop Ioan Mihălțan și 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii parohiale cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae. Ambele repere au fost evidențiate de Părintele Arhiepiscop Irineu în cuvântul de învățătură adresat credincioșilor.
11: A trecut un veac de când evlaviosul arhiereu Ioan Mihălțan s-a născut aici, la Ohaba, unde, după terminarea studiilor, a păstorit timp îndelungat ca preot paroh. Iubind imens vatra sa natală, a dorit să fie înmormântat între sătenii săi scumpi, pentru ca să învieze de aici, dinpreună cu ei, la glasul trâmbiței dumnezeiești. Atât ca preot în Ohaba, cât și ca episcop al Oradiei, a lucrat jertfelnic în ogorul bisericii străbune, remarcându-se îndeosebi prin propovăduirea cu iscusință a Evangheliei și prin săvârșirea deasă a Sfintei Liturghii. Pentru noi toți, bunul arhiereu Ioan Mihălțan este și rămâne omul lui Dumnezeu, care a trăit profund tainele credinței ortodoxe, făcându-se o pildă demnă de urmat.
0: În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, după Sfânta Liturghie și slujba parastasului, a fost lansat volumul omagial dedicat fostului ierar al Oradiei, lucrare apărută la editurare Întregirea. Valoarea cultural-spirituală a cărții a fost prezentată de părintele profesor universitar Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca. Episcopul Ioan Mihălțan s-a născut la 27 septembrie 1926 în localitatea Ohaba și a trecut la Domnul în anul 2008, fiind înmormântat chiar la Streașina bisericii în care a slujit o viață. Astăzi, comunitatea din Ohaba este păstorită de nepotul său, părintele Vasile Mihălțan, cel care a și îngrijit editarea volumului centenar. La final, datele despre vreme de la ANM, a fost emisă o informare de vânt puternic, valabilă de astăzi până miercuri 30 septembrie, ora 20, în cea mai mare parte a țării. Avem detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
12: Temporar, vântul va avea intensificări în jumătate de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Muntenii, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55-75 de km pe oră.
0: Totodată, mâine va intra în vigoare un cod galben de intensificare ale vântului pentru 7 județe.
12: Atenționarea meteorologică cod galben este valabilă în intervalul 28 septembrie ora 10-28 septembrie ora 20 și vizează intensificarea vântului. Pe parcursul zilei de luni, în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța, vântul va avea intensificări cu viteză de 50-70 de km pe oră.
0: Meteorologul Adrian Boariu. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi ne întoarcem în Europa și descoperim o altă țară înghesuită între Serbia, Muntenegru, Croația și Marea Adriatică. Este vorba despre Bosnia-Herțegovina, o țară pentru care multe popoare au luptat de-a lungul istoriei pentru control. Această țară are o sumedenie de lucruri interesante de descoperit. Pentru început, aflăm că această țară este una din cele mai diverse țări din punct de vedere etnic și religios din Europa. Țara are și un peisaj divers pe măsură, cu munți stâncoși, plaje cu nisip auriu și păduri dense. Înainte de formarea Bosniei și Herțegovinei, Bosnia era deja pe hartă. Între 1377 și 1463 a existat un regat al Bosniei. Otomanii au domnit din 1463 până când a intrat sub controlul Austro-Ungariei în 1878. După primul război mondial, țara a devenit parte a regatului sârbilor, croaților și slovenilor, iar după cel de-al doilea război mondial a devenit parte a Federației Socialiste Iugoslave. Herțegovina, secțiunea sudică a țării, reprezintă doar 20% din totalul masei terestre. Din punct de vedere tehnic, nu există granițe geografice sau cultural-istorice definite. Aici se află orașul Mostar, cunoscut pentru centrul său vechi fermecător. Tot aici se află și unul din cele mai ușor de recunoscut simboluri ale războiului, podul Mostar, construit de otomani în secolul al XVI-lea și distrus în 1993. Autoritățile l-au restaurat și îl puteți vizita și astăzi. Bosnia se află la vest și la nord de Herțegovina și găzduiește capitala țării, Sarajevo. Parcul Național Sutjeska, ce se află de-a lungul graniței cu Muntenegru, se mândrește cu 3500 de hectare de păduri tropicale. Acesta găzduiește 170 de specii de copaci, precum și mii de specii de floră și faună. Situl Patrimoniului Mondial UNESCO, vechi de 20.000 de ani, găzduiește de asemenea una din cele mai înalte cascade din Bosnia. Crinul de aur este simbolul național al Bosniei. Este o floare autohtonă și reprezintă în mod tradițional cadourile, fiind folosit pentru a decora torturile aniversare și se găsește pe hârtia de împachetat. Ca simbol heraldic, datează din secolul al XIV-lea, din regatul Bosniei. Astăzi, crinul de aur reprezintă Bosnia și pe bosniaci. Jocurile olimpice de iarnă din 1984 au fost primele jocuri olimpice de iarnă organizate într-un stat socialist și într-o țară de limbă slavă. De asemenea, a fost prima ediție a jocurilor olimpice care a avut loc în Balcani, de la prima ediție a jocurilor de la Atena. Bosnia și Herțegovina ar putea fi cel mai bine cunoscută pentru vârfurile sale acoperite de zăpadă, dar se mândrește și cu plaje. Ce-i drept, este vorba doar de o întindere de 22 de kilometri, ceea ce o face a doua cea mai mică coastă din lume, dar este totuși destul de specială. Localnicii și turiștii se îndreaptă spre singurul oraș de coastă din țară, Neum. Datând din anul 533, Neum s-a dezvoltat ca un refugiu de coastă în anii 1960, odată cu apariția autostrăzii adriatice. În Bosnia și Herțegovina nu se plătește vinietă și nu se percepe

după Sarajevo și locul perfect pentru a sta câteva nopți. Renumit pentru cafenelele sale, Banja Luka este genul de loc în care să te relaxezi. Bineînțeles, cei dornici de aventură vor avea în continuare o mulțime de lucruri de făcut, inclusiv să exploreze fortăreața medievală Castel, care se înalță pe malul râului, sau să intre în Catedrala Ortodoxă pentru a admira candelabrul său masiv. Ilidza este o suburbie a orașului Sarajevo, unde se poate ajunge ușor cu tramvaiul. Aceasta este cunoscută pentru că este un centru spa și pentru parcul său fermecător cu zonă de agrement și izvorul râului Bosnea. Cascada Kravica este unul din cele mai frumoase obiective naturale din Bosnia și Herțegovina. Situată aproape de granița cu Croația și nu departe de Mostar, Cascada Kravica este o atracție populară și o escapadă de vară atât pentru turiști cât și pentru localnici. Bosnia și Herțegovina are o populație de aproximativ 4 milioane de locuitori, aflată în continuă scădere potrivit ultimelor recensăminte. Turiștii pasionați de aventură vor avea ce face în această țară. Munții stâncoși sunt perfecți pentru drumeții și alpinism, dar și pentru curse cu biciclete, rafting sau parapantism. Bosniacii vor face tot ce pot pentru a-i face pe turiști să se simtă bineveniți. Vizitatorii care stau la familii bosniace vor fi serviți cu o mulțime de feluri de mâncare, indiferent dacă vor sau nu. Dragii mei, în continuare vă invit să ascultăm imnul Bosniei și Herțegovinei.

Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Mâine ne facem din nou bagajele și pornim la drum pentru a ajunge într-o altă destinație interesantă.

făt frumos, urmărind iepurele la vânătoare, a ajuns în Valea Plângerii. Luând iepurele, se întorcea acasă, când ce să vezi dumneata. Deodată îl apucă un dor de tatăl său și de mama sa, dar nu cuteze să le spună asta femeilor măiestre. Însă ele îl cunoscură după întristarea și neodihna ce vedeau întrânsul. Așa-i că ai trecut, nefericitule, în Valea Plângerii, îi ziseră ele cu totul speriate. Am trecut, dragele mele, fără ca să fi voit să fac asta neghiobie, și acum mă topesc de-am picioarele de dorul părinților mei. Însă și de voi nu mă îndur ca să vă părăsesc. Sunt de mai multe zile cu voi și n-am să mă plâng de nicio mâhnire. Mă voi duce, dar să-mi mai văz odată părinții și apoi mă întoarce, ca să nu mă mai duc niciodată. Nu ne părăsi, iubitule. Părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani. Și chiar tu, ducându-te, ne temem că nu te vei mai întoarce. Rămâi cu noi, căci ne zice gândul că dacă vei pleca, vei și pieri. Toate rugăciunile celor trei femei, precum și ale calului, n-au fost în stare să-i potolească dorul părinților care îl usca pe de-a întregul. În cele din urmă, calul îi zice: dacă nu vrei să mă asculți, stăpâne, orice ți se va întâmpla, să știi că numai tu ești de vină. Am să-ți spun o vorbă și dacă vei primi tocmea la mea, te duc înapoi. Primesc, zise el cu toată mulțumirea. Spune-ți dorința. Stăpâne, cum vom ajunge la palatul tatălui tău să te las jos? Și eu o să mă întorc, de vei voi să rămâi măcar un ceas. Bine, așa să fie, zise Făt Frumos. Se pregătiră de plecare. Se îmbrățișară cu femeile și după ce își luară ziua bună unul de la altul, porni lăsându-le suspinând și cu lacrimile în ochi. Ajunseră în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo găsiră orașe. Pădurile se schimbaseră în câmpii. Întrebă pe unii și pe alții despre scorpie și locuința ei, dar îi răspunseră că bunicii lor auziseră de la străstrăbunii lor, povestindu-se de asemenea fleacuri. Cum se poate una ca asta? Le zicea Făt Frumos. Mai alaltă ieri am trecut pe aici și spunea cam tot ce știa. Locuitorii râdeau de dânsul, ca de unul ce aiurează sau visează deștept, iar el, supărat, plecă înainte fără a băga de seamă că barba și părul îi albise. Ajungând la moșia Ghionoaiei, făcu întrebări ca și la moșia Scorpiei și primi asemenea răspunsuri. Nu se putea dumiri el cum de în câteva zile s-au schimbat astfel locurile. Și iarăși supărat plecă cu barba albă până la brâu, simțind că îi cam tremurau picioarele, și ajunse în cele din urmă la împărăția tatălui său. Aici alți oameni, alte orașe și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele mai de pe urmă ajunse la palatele în care se născuse, și cum se dete jos calul, îi sărută mâna și îi zise: rămâi sănătos, că eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești să mergi și dumneata, încalecă îndată și haide. Du-te sănătos, că și eu nădăjduiesc să mă întorc peste ceva timp. Calul plecă ca săgeata de iute. Văzând palatele dărâmate și cu buruieni crescute pe dânsele, ofta și cu lacrimi în ochi, căută să-și aducă aminte cât erau odată de luminate aceste palate.
și cum și-a petrecut copilăria în ele. Ocoli de vreo 2-3 ori, cercetând fiecare cămară, fiecare colț ce-i aducea aminte de cele trecute. Grajdul în care găsise calul se coborâ apoi în pivniță, al cărei intrare se astupase de dărâmăturile căzute. Căutând într-o parte și în alta, cu barba albă până la genunchi, ridicându-și ploapele ochilor cu mâinile și abia umblând, nu găsi decât un dulap hodorogit. Îl deschise și nimic nu găsi. Ridică capacul și un glas slăbănogit îi zise: "Bine ai venit, că de mai întârziai și eu mă prăpădeam." O palmă îi trase moartea lui Făt Frumos, care se uscase de se făcuse cârlig în pivniță și căzu mort, și îndată se și făcuță rână, iar eu încălecai pioșa și vă spusei povestea așa.

0: Petru a plecat la scurt timp la mănăstirea din Lübeci, apoi la mănăstirea Medvedski. Avea 19 ani. Aici a urcat prima treaptă pe calea monahală. A fost făcut rasofor, adică monah începător care avea voie să poarte haina călugărească și a primit numele Platon. După 4 ani, în anul 1745, rasoforul Platon a trecut granița în țările române. Iubea graiul moldovenesc încă de când era copil și îl auzise pe mitropolitul Moldovei slujind în limba lui la o slujbă ținută împreună cu mitropolitul Kievului. De atunci s-a născut dorința lui de a viețui într-una dintre mănăstirile românești. Visul i s-a împlinit și în anul 1745, după multă căutare duhovnicească și după multe greutăți, a ajuns la schitul Dălhăuți, Cârnu și Trăisteni, unde l-a cunoscut pe cuviosul Vasile de la Poiana Mărului. Un an a stat pe plaiurile noastre, pentru că în vara anului 1746 a plecat să-și continue căutarea duhovnicească la muntele Athos. Aici a stat 4 ani în sihăstrie, adică în viețuire departe de oameni, în rugăciune continuă, cu mâncare puțină. Văzându-i dragostea cea mare pentru Hristos, duhovnicul său, cuviosul Vasile de la Poiana Mărului, care era și el acolo, l-a tuns în monahism și i-a dat numele Paisie. După un timp a fost hirotonit ieromonah, adică putea să-l slujească pe Dumnezeu ca și preot, nu doar ca monah. În anul 1757, împreună cu 35 de ucenici, Paisie s-a stabilit la chilia Sfântul Ilie din Sfântul Munte Athos. Se rugau neîncetat împreună, studiau înscrierile Sfinților Părinți și traduceau cărți din limba greacă în limba română și rusă. Printre ucenicii săi era și cuviosul Gheorghe, viitorul stareț de la mănăstirea Cernica de lângă București. În jurul unui călugăr înduhovnicit se adună mereu mulți ucenici care vor să învețe și să crească duhovnicește înaintea Domnului Hristos. Cuviosul Paisie era un astfel de monah, căutat de ucenici pentru a primi sfat și călăuzire pe calea monahală. De aceea, numărul de viețuitori din schit devenise foarte mare. Văzând aceasta, starețul Paisie a ales 64 dintre ucenicii săi, călugării români, ucraineni și ruși, și a plecat împreună cu ei la mănăstirea Dragomirna, aflată în partea de nord a Moldovei. Ieromonahul Paisie a transformat mănăstirea Dragomirna într-o obște mare de călugări. Aici a stat timp de 12 ani până în anul 1775. Împreună cu cei 350 de călugări, viețuitorii mănăstirii, care cunoșteau bine limba greacă veche, au tradus în limbile română și slavonă o parte dintre învățăturile a 25 de sfinți părinți scrise în limba greacă veche, care ne învață despre iubirea creștină, curăția inimii și practicarea rugăciunii neîncetate, numită și rugăciunea inimii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Textele au fost adunate într-o culegere numită Filocalia, care înseamnă iubirea de frumusețea divină sau iubirea de virtute. În anul 1775, partea de nord a Moldovei a ajuns sub ocupația austriacă, iar starețul Paisie a plecat în zona neocupată a Moldovei, la mănăstirea Secu, împreună cu 200 de monahi. Cu binecuvântarea mitropolitului Moldovei și la îndemnul domnitorului, s-a mutat apoi la mănăstirea Neamț. Astfel, cele două mănăstiri au fost sub îngrijirea unui singur stareț timp de 15 ani. Viața monahală de la cele două mănăstiri era asemănătoare cu cea de la mănăstirile din Sfântul Munte. La slujbe participau toți monahii, în afară de cei bolnavi sau cei trimiși la ascultări. Starețul venea primul la sfintele slujbe și se ruga neîncetat, cu lacrimi, spunând rugăciunea inimii. Spovedania se făcea în fiecare seară și pentru cei mai sporiți o dată la 3 zile. Cuviosul Paisie a rânduit 24 de duhovnici, care spovedeau și îndrumau duhovnicește întreaga obște, iar el supraveghea bunul mers al celor două mănăstiri, atât în cele duhovnicești, cât și în ascultările de obște, primindu-i în chilia sa pe cei care veneau pentru sfat și binecuvântare. Cuviosul Paisie era cunoscut de toți cei care urmau dreapta credință. Era căutat de o mulțime de oameni care îl ascultau și îl urmau în povețe. De aceea, în anul 1790, a fost ridicat la rangul de arhimandrit. În toamna anului 1794, cuviosul Paisie s-a îmbolnăvit. Domnul îl chema la el să culeagă roadele vieții sale înduhovnicite. La vârsta de 72 de ani, a ascultat chemarea Domnului și, înconjurat de ucenici, a plecat la el. A fost îngropat în data de 17 noiembrie în gropnița Bisericii Mare a Mănăstirii Neamț. Ucenicii au dus învățătura sa isihastă în toate țările române, precum și în Ucraina și Rusia. Mai târziu, în anul 1988, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse l-a trecut în rândul sfinților pe cuviosul Paisie de la Neamț, iar în anul 1992 și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a rânduit pomenirea lui ca sfânt, cu zi de cinstire în 15 noiembrie. În anul 2013, sfintele sale moaște au fost aflate și așezate spre închinare în Biserica Mare a Mănăstirii Neamț. Sfinte cuvioase Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
1: În cer, în cer de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în cer de mare.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shaorma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie a turiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
0: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
0: Clinica Biomedisan, terapie naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că săptămâna trecută am început să vorbim despre primele traduceri românești ale cărților de slujbă și rolul lor în formarea limbii române literare. Așa cum vă promiteam încă de atunci, astăzi o să vorbim despre tipăriturile românești din secolele 17-18.

Tipăriturile românești ale cărților bisericești se ridică pe un plan superior atât ca număr, cât mai ales ca limbă în secolele ce urmează, după drumul deschis de Coresi în secolul al XVI-lea. Această activitate se desfășoară concomitent și evolutiv în toate cele trei provincii românești, remarcându-se ca intensitate, începând de la jumătatea veacului, epoca lui Matei Basarab și Vasile Lupu, și evoluând la apogeu spre sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, în vremea lui Șerban Cantacuzino și a Sfântului Constantin Vodă Brâncoveanu. În 1637 vine pe scaunul Mitropoliei Țării Românești fostul episcop de Râmnic, Teofil, căruia i-a revenit și meritul de a fi considerat ctitor al culturii românești, datorită intensei activități pe care o desfășoară în domeniul tipăririi cărților bisericești. În tipografia de la Govora, el tipărește pravila de la 1640, iar după ce aduce aici ca egumen pe călugărul cărturar și bun tipograf Silvestru, scoate tot în 1640 un ceaslov românesc, căruia îi urmează în 1642 Cazania în limba română, tălmăcită după Cazania care apăruse cu un an înainte la Kiev. O predoslovie făcută Cazaniei de cărturarul Udriște Năsturel arată că, alături de ieromonahul Silvestru, lucrase și el la traducerea izvodită de ieromonahul Silvestru și premenită de pe limba rusească pe limba românească de Udriște Năsturel, care, după cum spune, a venit și el la al 11-lea ceas la lucrul Domnului. Cazania cuprinde tălmăcirea evangheliilor la duminicile de peste an, la sărbătorile împărătești și ale sfinților. Tipografia de la Govora se mută la Dealu, unde în 1644 s-a tipărit Evanghelia Învățătoare, care adaugă și din Cazania Sfântului Varlam, care apăruse la Iași în 1643, partea finală, cuprinzând omilii pentru sărbătorile împărătești și ale sfinților mari. În vremea mitropolitului Teofil se tipăresc în limba slavonă Liturgherul Slav la 1646 și Urmarea lui Hristos de Thomas de Kempis, tradusă din limba italiană în limba slavonă de Udriște Năsturel, și în limba română Carte de învățături duhovnicești tradusă de egumenul Melchisedec de la mănăstirea din Câmpul Lung în 1642. Sub urmașul lui Teofil, în vremea mitropolitului Ștefan, tipografia de la Dealu s-a mutat la Târgoviște, unde se continuă tipărirea cărților de slujbă, mai puțin în limba română, cât mai ales în limba slavonă și în ediții bilingve. Tipărirea cărților slavo-române împăca tradiția, dar și necesitatea continuării activității de naționalizare a slujbelor bisericești și de împotrivire la propaganda calvină. Tipărirea cărților de cult în limba română, potrivit curentului calvin care făcea propagandă printre români, fiind socotit o erezie, fapt care menține cartea de slujbă încă în limba slavonă la noi. Totuși, pentru a veni în ajutorul preoților, dintre care mulți nu mai cunoșteau limba slavonă, s-au tipărit în limba română toate îndrumările tipiconale, chiar dacă rugăciunile erau păstrate încă în limba slavonă. Așa s-a tipărit, printre altele, în 1650, cartea ce se cheamă Pogribania preoților mireni și a diaconilor, precum și lucrarea Mysterio sau Sacrament, care cuprinde două taine, botezul și mirungerea. Tipicul și învățătura erau în limba română, iar rugăciunile în limba slavonă traduse de pe un molitfelnic grecesc și slavonesc, cum arată în prefață el însuși. În 1652 se tipărește tot cu tipicul în limba română Târnosania sau Carte de mare folos pentru sfințirea bisericilor, având rugăciunile și slujba în limba slavonă.
Un cod bisericesc și civil se tipărește în 1652, intitulat Pravila de la Târgoviște, îndreptarea legii sau Pravila cea mare, având și o prefață scrisă de mitropolit. Cuprindea în mare parte pravila lui Vasile Lupu, tipărită la Iași în 1646, cu titlul Carte românească de învățătură de la pravilele împărătești. Lupta curentului slavon, care caută să se mențină, a determinat încă pentru un timp tipărirea cărților de slujbă în limba slavonă sau slavo-română. În Moldova, în aceeași epocă, Sfântul Ierarh Varlam, mitropolitul Moldovei, tipărește la Iași, în tipografia de la Trei Ierarhi, dăruită de Sfântul Petru Movilă, mitropolitul Chievului, Cazania, cele șapte taine ale bisericii, Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu și, în afara cărților de slujbă, Carte românească de învățătură la pravile împărătești și la alte județe, în 1646. Cazania, cu titlul integral Carte românească de învățătură la duminecele peste an și la praznice împărătești și la sfânți mari, s-a tipărit în 1643 la Iași. Cartea debutează cu un cuvânt către cetitoriu, în care autorul argumentează necesitatea tipăririi acestei cărți prin faptul că limba românească n-are carte pe limba sa și că era de datoria sa ca ierarh să-și împlinească în acest fel față de Dumnezeu sarcina dată lui. Ca un datornic ce sunt lui Dumnezeu, cu talentul ce mi-au dat, să-mi poți plăti datoriile. Împărțită în două, Cazania cuprinde în partea întâi 54 de predici la duminici și în partea a doua 21 de predici la sărbătorile împărătești și ale sfinților. Cazaniile la duminici au toate următorul plan de desfășurare. Textul pericopei, un cuvânt de început și unul de încheiere, cuprinzând una sau două învățături extrase din conținutul Evangheliei respective. Cazania Sfântului Varlam nu este o operă originală, ci o sinteză, o culegere de predici din diferite izvoare, din multe scripturi, adică scrieri, tălmăcită din limba slavonească, spune el în predoslovie. Izvoarele folosite au fost probabil comune și pentru Cazania lui Coresi din 1571 și a celei de la Govora din 1642. Unul dintre izvoarele mai importante este considerat de cercetătorii mai noi a fi cartea intitulată Comoara, aparținând Sfântului Damaschin Studitul și cuprinzând 36 de cuvântări la duminici și sărbători. Sfântul Varlam a inclus în cazania sa 20 dintre ele pe care fie le-a prelucrat, fie doar le-a tradus și le-a tipărit în forma lor originală. Desigur, Sfântul Varlam a folosit și alte izvoare, după cum afirmă chiar el, din multe scripturi tălmăcită și cum de altfel se confirmă de cercetători.

În Transilvania circulau numeroase texte ale Cazaniilor în limba română, dintre care unele identice cu ale lui, dar anterioare lor, de unde s-a dedus că, înaintea Cazaniei Sfântului Varlam, a existat o altă Cazanie românească, probabil din secolul al XVI-lea. Chiar dacă nu este o operă originală, Cazania Sfântului Mitropolit al Moldovei constituie un moment important în acțiunea de îmbogățire a literaturii noastre bisericești în limba română și de dezvoltare a limbii literare românești. Sfântul Varlam a sintetizat și a valorificat un material dispersat care, închegat prin străduința sa, a îmbogățit și literatura și limba română. Valorificând vorbirea populară, Sfântul Mitropolit Varlam a dat operei sale o limbă mai bogată și mai expresivă, înlocuind multe dintre slavonismele textelor bisericești. Prețuirea de care s-a bucurat această carte se vede și din retipărirea ei succesivă și în Ardeal, la Alba Iulia în 1699, în Țara Românească, tipărită în secolul al XVIII-lea în 3 ediții succesive la București, tot în 3 ediții la Râmnic și una la Buzău, continuând în secolul al XIX-lea de asemenea în mai multe ediții. Prin larga răspândire pe întreg teritoriul românesc, Cazania Sfântului Varlam a contribuit la formarea unei conștiințe a unității naționale și a limbii românești. Graiul vorbit în regiunea Târgoviște-Brașov, cel mai curat și cel mai îngrijit al limbii române, este fundamentat în scrierile lui Coresi. Crescut și amplificat, căpătând o nouă strălucire prin limba Cazaniei Sfântului Varlam, acest grai s-a impus și a devenit normativ pentru tânăra literatură română, care se dezvoltă acum pe temelii sănătoase de limbă românească. În Transilvania, secolul al XVII-lea se va remarca în cultura românească prin traducerea integrală a Noului Testament tipărit la Belgrad, la Alba Iulia, în 1648. Operă realizată din dragostea și grija de cartea bisericească în limba română a Sfântului Simeon Ștefan, mitropolitul Transilvaniei, Noul Testament de la 1648 este o ilustrare a biruinței limbii române adusă la lumina tiparului de cărturarii înaintași, care au trudit la desțelenirea ogorului limbii române. În prima predoslovie a cărții se face pomenirea numelui traducătorului. Este vorba de același Silvestru, care, împreună cu Udriște Năsturel, se ostenise la traducerea și tipărirea Cazaniei de la Govora și Dealu, 1642, respectiv 1644. Silvestru, ieromonahul, fost stareț la Govora, cărturar cunoscut, folosește pentru traducerea Noului Testament un text slavon tipărit în Rusia, precum și textul biblic grecesc. Notațiile marginale trimit la textul grec, grecește așa-i cel vers. Au folosit și ediția latină Biblia ad vetustissima exemplaria de la Veneția din 1587. Trimiterile din Noul Testament corespund acestei versiuni latine, tradusă de fericitul Ieronim. Privitor la fondul de cuvinte, traducătorii folosesc multe neologisme latine. Fericitul Ieronim este citat în predoslovii. Prezența unor neologisme de origine maghiară, ebraică și slavonă arată că traducătorii au folosit și versiuni în aceste limbi. Problema îmbogățirii limbii cu neologisme a făcut ca unele cuvinte să fie trecute în text așa cum erau în limba respectivă, fiind intraductibile și negăsindu-se pentru ele corespondent în limba română. Cuvinte ca sinagoga, cangrena, nume de pietre prețioase sau alte lucruri. Așa au intrat în limbă, în mod direct, multe neologisme. Românii nu grăiesc în toate țările într-un chip, încă nici într-o țară toți într-un chip, se spune în predoslovie. Traducătorii, continuatorii lui Silvestru, care murise înainte de terminarea traducerii,
sunt preoții ardeleni, dovadă fiind frecvența vocabularului cu specific regional. Lămpaș, beutură, coșarcă și altele, dar și cărturari din țara românească, Meletie Macedoneanul și Daniil Andreian, care au tipărit la Govora alături de Silvestru. Aceștia se străduiesc așa ca să înțeleagă toți. Ei explică marginal expresii ca stăpânilor lor, prin domnilor lor, besearicii prin săboriul lui, un cerdac prin un loc de cină și altele. Aceste note marginale apar pentru lingviști ca un început de dicționar de sinonime. Cercetătorii mai vechi nu considerau sigură consultarea de către traducători a izvoarelor grecești, slavone și latine. Neologismele de proveniență greacă demonstrează că la traducere s-a folosit textul grec al Sfintei Scripturi. În strădania traducătorilor se vede grija pentru crearea unei limbi literare unitare, care să fie înțeleasă de toți românii, prin înlăturarea regionalismelor și a arhaismelor, problemă care l-a preocupat și pe Coresi în tipăriturile sale în limba română. Este posibil ca traducătorii să fi folosit și primele traduceri manuscrise și tipărite din Noul Testament, Tetraevanghelul, Apostolul, precum și textele evangheliilor care stau la baza predicilor Sfântului Varlam din Cazania sa. Predoslovia atribuită Sfântului Simeon Ștefan subliniază datoria care revine traducătorilor de a crea o limbă unitară care să fie înțeleasă de toți. Aceasta încă vă rugăm să luați aminte, scrie el, că românii nu grăiesc în toate părțile într-un chip. Pentru aceea cu nevoie poate să scrie cineva să înțeleagă toți. Bine știm că cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni care îmblă în toate țările. Așa și cuvintele acelea sunt bune care le înțeleg toți. Conștient de existența diferențelor de limbă generate de provincialisme și graiuri, autorul subliniază datoria ce revine cărturarilor să se străduiască a crea o limbă literară unitară, care să fie înțeleasă de toți românii. Sfântul Simeon Ștefan se călăuzește în formularea ideilor sale de aceeași concepție, care a stat și la baza strădaniei Sfântului Varlam, care a tradus și a tipărit Cazania într-o limbă pe care să o înțeleagă toți cititorii ei, dar limbii românești și dar pentru toată seminția românească pretutindenea ce se află pravoslavnici într-o această limbă. Ca și Sfântul Mitropolit Varlam, traducătorii Noului Testament au luat ca temei limba vorbită a poporului, ceea ce i-a ajutat la făurirea unei limbi unitare înțeleasă de popor, pentru care se scriau aceste cărți. Pe lângă grija de a făuri o limbă literară, traducătorii au căutat să facă mai ușor accesibil și mai pe înțeles textul Noului Testament și prin metoda de lucru pe care au folosit-o. Ei explică marginal sau în introduceri speciale la capitole cuvenite nume, locuri și ideile din capitolele respective, ceea ce i-a făcut pe cercetători să afirme că Noul Testament de la Bălgrad poate fi socotit primul manual românesc de introducere în exegeza biblică. Psaltirea de la Alba Iulia din 1651 este tradusă, după cum se afirmă în predoslovie, din limbile greacă și ebraică. Traducătorii au folosit și textul manuscris din Psaltirea Scheiană și pe cel tipărit de Coresi, Psaltirea din 1570, ceea ce s-a dedus din comparația textelor. Lucrările tipărite în limba română de Sfântul Simeon Ștefan constituie încă un pas pe care limba română îl face pe scara înălțării ei. Tot ele au mijlocit negreșit deschiderea tot mai largă a ușilor bisericii. Țara românească, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, se arată, ca și Moldova, mai activă în tipărirea cărților de slujbă în limba română,
înlesnindu-se astfel pătrunderea ei în biserică. După un liturghier slavon cu tipic în limba română, tipărit în 1680 de mitropolitul Teodosie, apar prin grija aceluiași mitropolit două cărți de slujbă românești: Evanghelia în 1682 și Apostolul în 1683. Evanghelia tipărită de Teodosie prezintă o deosebire față de vechile tetraevanghele, deoarece aduce o înlesnire pentru preoți prin așezarea pericopelor evanghelice în ordinea citirilor în biserică, nu în ordinea aflată în Noul Testament, cum se tipăreau până atunci doar cu indicații marginale, arătând zilele în care să se citească. Se remarcă în aceste traduceri, atribuite unor cărturari, printre care stolnicul Iordache, fratele domnului Șerban Cantacuzino, un studiu superior de evoluție a limbii române. Dar cel mai înalt nivel de dezvoltare a limbii, de bogăție și de limpezime a vocabularului, se va afirma în epoca respectivă, în prima traducere integrală a Bibliei, tipărită la București în 1688, prin grija și cu cheltuiala domnului Șerban Cantacuzino. Ei bine, despre această tipăritură și despre cele care i-au urmat în secolele 17 și 18 o să vorbim săptămâna viitoare. Eu sunt Vasile Căpâlnean și vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună aceste câteva minute pe frecvențele radioului Reîntregirea. Nu uitați, săptămâna viitoare vă dau întâlnire în cadrul emisiunii noastre de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Convorbiri duhovnicești. Cuviosul Siluan Atonitul. Pentru dobândirea Duhului Sfânt.

A trăit pe pământ un om, bărbat de o uriașă putere a Duhului, pe nume Siluan. Vreme îndelungată s-a rugat cu plâns nestăvilit, miluiește-mă, însă Dumnezeu nu l-auzea. Luni de-a rândul a petrecut într-o astfel de rugăciune, iar puterile sufletului i s-au secătuit și a ajuns la desnădejde a strigat, ești de neînduplecat. Iar când, cu aceste cuvinte, încă ceva s-a sfâșiat în sufletul istovit de desnădejde, dintr-o dată, pentru o clipă, l-a văzut pe Hristos cel viu. O flacără i-a umplut inima și întreg trupul cu atâta putere, încât dacă vedenea s-ar fi prelungit pentru încă o clipă, ar fi murit. De atunci el niciodată nu a mai putut uita acea nespus de blândă, nemărginit de iubitoare privire a lui Hristos, plină de bucurie și de o covârșitoare pace. Și în următorii ani ai vieții sale a purtat neîncetat mărturia faptului că Dumnezeu dragoste este, dragoste nemărginită de necuprins. Pentru el, pentru acest martor al dumnezeieștii iubiri, ne este cuvântul.

roadelor tale să cuprindă iubirea ta și desfătarea Duhului Sfânt, ca oamenii să-și uită mărăciunile și să părăsească tot răul și să se lipească de tine în dragoste și să trăiască în pace, săvârșind voia ta spre slava ta. O Doamne, învrednicește-ne de darul Sfântului Duh ca să cuprindem slava ta și vom trăi pe pământ în pace și iubire, ca să nu mai fie nici rele, nici războaie, nici vrășmași, ci numai iubirea să împărățească. Și atunci tuturor le va fi ușor să trăiască pe pământ. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta!

În copilărie iubeam lumea și frumusețea ei. Iubeam pomii și grădinile înverzite, iubeam câmpiile și toată lumea lui Dumnezeu. Cât de frumos este ea alcătuită! Îmi plăcea să privesc strălucirea norilor, să-i văd trecând în înălțimile azurii. Dar de când am cunoscut pe Domnul meu și El a robit sufletul meu, totul s-a schimbat în sufletul meu și nu mai vreau să privesc la această lume, căci sufletul meu este neîncetat atras spre acea lume în care trăiește Domnul. Ca o pasăre în colivie, așa se chinuie sufletul meu pe pământ. Așa cum pasărea dorește să zboare din colivia ei strâmtă spre tufișurile dese, așa este aprins și sufletul meu de dorința de a vedea din nou pe Domnul, căci El a atras sufletul meu și acesta tânjește după El și strigă: Unde ești tu, lumina mea? Vezi că te caut cu lacrimi. Dacă nu mi te-ai fi arătat, n-aș fi putut să te caut astfel. Dar tu însuți m-ai găsit pe mine, păcătosul, și mi-ai dat să cunosc iubirea ta. Tu mi-ai dat să văd că iubirea ta pentru noi te-a dus pe cruce și că ai murit pentru noi în chinuri. Tu mi-ai dat să cunosc că iubirea ta te-a pogorât din cer pe pământ și până la iad, ca noi să vedem slava ta. Tu te-ai îndurat de mine și mi-ai arătat fața ta, și acum sufletul meu e atras de tine, Doamne. Și în nimic nu-și găsește odihnă, nici ziua, nici noaptea, și plânge ca un copil ce și-a pierdut mama. Dar și copilul își uită mama, și mama își uită copilul când te văd pe tine. Văzându-te pe tine, sufletul uită lumea întreagă. Așa este atras sufletul meu spre tine și tânjește după tine și nu mai vrea să vadă frumusețea acestei lumi. Vai mie, că și după ce am cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt, îl pierd și nu pot să-l am în deplinătate, deși văd mila lui Dumnezeu în mine. Domnul ne iubește atât de mult, încât noi înșine nu ne putem iubi pe noi înșine așa. Dar când sufletul e în întristare, el crede că Dumnezeu l-a uitat și că nici măcar nu mai vrea să se uite la el și atunci suferă și se chinuie. Dar nu este așa, fraților. Domnul ne iubește fără sfârșit, ne dă harul Duhului Sfânt și ne mângâie. Domnul nu vrea ca sufletul să fie în mâhnire și nedumerire despre mântuirea lui. Crede deci cu tărie că suferim numai câtă vreme nu ne-am smerit. Dar de îndată ce ne smerim, întristările noastre iau sfârșit, căci pentru smerenia lui Duhul lui Dumnezeu dă de știre sufletului că se mântuiește. Mare este slava Domnului că ne iubește atât de mult și această iubire se face cunoscută prin Duhul Sfânt. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta.

nu vă voi ascunde pentru ce dă Domnul harul său. Nu vreau să scriu multe, ci vă rog numai aceasta. Iubiți-vă unii pe alții și veți vedea atunci mila Domnului. Să iubim pe fratele și ne va iubi pe noi Domnul. Nu gândi, suflete, că Domnul te iubește dacă te uiți la cineva cu dușmănie. O, nu! Mai degrabă te iubesc demonii, pentru că te-ai făcut slujitorul lor. Dar nu întârzia, pocăiește-te și cere de la Domnul puterea de a iubi pe fratele și vei vedea atunci pace în sufletul tău. Din toate puterile, cereți de la Domnul smerenie și iubire frățească, fiindcă pentru iubirea de frate dă Domnul harul său. Fă această experiență cu tine însuți. Într-o zi cere de la Dumnezeu iubirea de frate, iar într-alta trăiește fără iubire. Și atunci vei vedea deosebirea. Roadele duhovnicești ale iubirii sunt vădite, pace și bucurie în suflet. Și toți oamenii vor fi pentru tine neamuri și rude dragi și vei vărsa lacrimi din belșug pentru aproapele și pentru toată suflarea și făptura. Adeseori, pentru o singură binețe, sufletul simte în el o schimbare binefăcătoare. Și dimpotrivă, pentru o singură privire dușmănoasă, se pierde harul și iubirea lui Dumnezeu. Atunci însă căiește-te de grabă ca pacea lui Dumnezeu să se întoarcă în sufletul tău. Fericit sufletul care iubește pe Domnul și care a fost învățat de el smerenia. Domnul iubește sufletul smerit care nădăjduiește cu tărie în Dumnezeu. În fiecare secundă el simte mila lui, astfel încât chiar dacă vorbește cu oamenii, el este absorbit în Domnul cel iubit și din îndelungata sa luptă cu vrășmașii sufletului, îndrăgește înainte de toate smerenia și nu lasă pe vrășmași să ia de la el iubirea de frați. Dacă vom iubi din toate puterile pe fratele și ne vom smeri sufletul nostru, biruința va fi a noastră, pentru că Domnul dă harul său mai cu seamă pentru iubirea de frate. Mă rog ție, milostive Doamne, dă tuturor noroadelor pământului să te cunoască prin Duhul Sfânt. Cum mi-ai dat mie, păcătosului, să te cunosc prin Duhul Sfânt, așa dă și tuturor noroadelor pământului să te cunoască și să te laude ziua și noaptea. Știu, Doamne, că Tu iubești oamenii Tăi, dar oamenii nu înțeleg iubirea Ta și pe pământ toate noroadele se vânzolesc, iar gândurile lor sunt ca norii mânați de vânt în toate părțile. Oamenii Te-au uitat pe Tine, Făcătorul lor, și caută libertatea lor neînțelegând că Tu ești milostiv și iubești pe păcătoșii care se pocăiesc și le dai harul Sfântului Tău Duh. Doamne, Doamne, dă puterea harului Tău tuturor noroadelor ca să te cunoască prin Sfântul Duh și să te laude cu bucurie, așa cum mie, necuratului și ticălosului, mi-ai dat bucuria doririi Tale și sufletul meu i-a atras spre iubirea Ta ziua și noaptea nesăturat. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta!

În primul an al vieții mele în mănăstire, sufletul meu a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt. Mult ne iubește Domnul, știu aceasta de la Duhul Sfânt pe care mi l-a dat Domnul prin singură milostivirea Lui. Sunt un om bătrân și mă pregătesc de moarte și scriu adevărul de dragul norodului. Duhul lui Hristos, pe care mi l-a dat Domnul, vrea mântuirea tuturor, ca toți să cunoască pe Dumnezeu. Domnul a dat tâlharului raiul, tot așa va da raiul și oricărui păcătos. Pentru păcatele mele sunt mai rău decât un câine râios, dar m-am rugat lui Dumnezeu să mi le ierte și El mi-a dat nu numai iertarea, dar și Duhul Lui și în Duhul Sfânt am cunoscut pe Dumnezeu. Vezi iubirea lui Dumnezeu față de noi și cine ar putea descrie milostivirea sa? O, frații mei, cad în genunchi și vă rog, credeți în Dumnezeu, credeți că Duhul Sfânt e Cel ce dă mărturie despre El în toate bisericile și în sufletul meu. Duhul Sfânt este iubire și această iubire se revarsă în toate sufletele sfinte care sunt la Dumnezeu și același Duh Sfânt este pe pământ în sufletele care iubesc pe Dumnezeu. În Duhul Sfânt, toate cerurile văd pământul și aud rugăciunile noastre și le duc la Dumnezeu. Domnul este milostiv. Sufletul meu știe aceasta, dar nu poate să o descrie. El este foarte blând și smerit și atunci când sufletul îl vede, se preschimbă în întregime în iubire de Dumnezeu și aproapele și se face el însuși blând și smerit. Dar dacă omul pierde harul, atunci va plânge ca Adam la izgonirea din rai. El hohotea și întreaga pustie auzea suspinul său. Lacrimile lui erau amare de întristare și ani mulți le-a vărsat el. Tot așa și sufletul care a cunoscut harul lui Dumnezeu, atunci când îl pierde, tânjește după Dumnezeu și spune: sufletul meu tânjește după Dumnezeu și îl caut cu lacrimi. Harul lui Dumnezeu dă putere de a iubi pe cel iubit. Și sufletul e neîncetat atras spre rugăciune și nu poate uita pe Domnul nici măcar pentru o secundă. Iubitorile de oameni, Doamne, cum n-ai uitat pe robul Tău păcătos, ci cu milostivire Te-ai uitat la mine din slava Ta și în chip neînțeles mi Te-ai arătat mie. Te-am supărat și întristat totdeauna, dar Tu, Doamne, pentru o mică schimbare mi-ai dat să cunosc marea Ta milostivire și nemăsurată Ta bunătate. Privirea Ta liniștită și blândă a atras sufletul meu. Ce să-ți dau în schimb, Doamne, sau ce laudă să-ți cânt? Tu dai harul tău ca sufletul să se aprindă neîncetat de iubire și să nu cunoască odihnă nici ziua, nici noaptea de la iubirea lui Dumnezeu. Amintirea Ta încălzește sufletul meu. Nicăieri pe pământ el nu-și găsește odihnă afară de Tine. De aceea Te caut cu lacrimi și iarăși Te pierd și iarăși mintea mea vrea să se desfete de Tine, dar Tu nu-Ți arăți fața Ta, pe care sufletul meu o dorește ziua și noaptea. Doamne, dă-mi să Te iubesc numai pe Tine. Tu m-ai zidit, Tu m-ai luminat prin sfântul botez, Tu mi-ai iertat păcatele și mi-ai dat împărtășirea preacuratului Tău trup și sânge. Dă-mi și puterea de a rămâne totdeauna întru Tine. Doamne, dă-ne pocăința lui Adam și sfânta Ta smerenie. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta.

Inima mea s-a îndrăgostit de tine, Doamne, și de aceea tânjesc după tine și cu lacrimi te caut. Tu ai împodobit cerul cu stele, văzduhul cu nori, pământul cu mări, râuri și grădini înverzite în care cântă păsări, dar sufletul meu s-a îndrăgostit de tine și nu mai vrea să privească această lume cu toată frumusețea ei. Numai pe tine te dorește sufletul meu, Doamne. Privirea ta liniștită și blândă nu o pot uita și cu lacrimi te rog. Vino și te sălășuiește întru mine și curățește-mă de toată întinăciunea. Tu vezi din înălțimea sfintei tale slave cum tânjește sufletul meu după tine. Nu mă lăsa pe mine, robul tău. Auzi-mă când stric ție ca prorocul David, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Sufletul meu tânjește după Domnul și îl caut cu lacrimi. Cum aș putea să nu-l caut? El mi s-a arătat prin Duhul Sfânt și inima mea s-a îndrăgostit de el. El a atras sufletul meu și acesta tânjește după el. Sufletul se aseamănă unei mirese, iar Domnul mirelui. Și ei se iubesc mult unul pe altul și suspină unul după altul. În iubirea lui, Domnul tânjește după suflet și se mâhnește dacă acesta n-are loc în el pentru Duhul Sfânt. Dar sufletul care a cunoscut pe Domnul tânjește după el, căci în el e viața și bucuria lui. Ce-ți voi da în schimb, Doamne? Tu, cel milostiv, ai înviat sufletul meu din păcate și mi-ai dat să cunosc mila ta față de mine. Inima mea a fost fermecată de tine și neîncetat atrasă spre tine, lumina mea. Ce-ți voi da în schimb, Doamne? Tu ai înviat sufletul meu ca să te iubesc pe tine și pe aproapele meu și mi-ai dat lacrimi ca să mă rog pentru întreaga lume. Fericit sufletul care a cunoscut pe făcătorul lui și s-a îndrăgostit de el, căci s-a odihnit întru el cu o odihnă desăvârșită. Domnul e nemăsurat de milostiv. Sufletul meu cunoaște milostivirea lui față de mine și eu scriu despre ea cu nădejdea că măcar un singur suflet se va îndrăgosti de Domnul și se va aprinde pentru el cu jarul pocăinței. Dacă Domnul nu mi-ar fi dat să cunosc mila sa prin Duhul Sfânt, aș fi desnădăjduit din pricina mulțimii păcatelor mele. Dar acum el a fermecat sufletul meu și el s-a îndrăgostit de el și uită tot ce-i pământesc. Doamne, smerește inima mea ca să fie întotdeauna plăcută ție. Domnul a zis, eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine și voi în mine și eu în voi. Sufletul nostru simte că Domnul este în noi și de aceea nu-l poate uita nici măcar un minut. Ce milă! Domnul vrea ca noi să fim în El și în Tatăl. Dar ce-am făcut pentru tine, Doamne, sau cu ce ți-am plăcut ca tu să vrei să fii în noi și noi să fim întru tine? Prin păcatele noastre, noi te-am țintuit pe cruce și tu vrei ca noi să fim cu tine? Cât de mare e mila ta și eu o văd revărsându-se peste mine. Sunt vrednic de iad și de toate chinurile, dar tu mi-ai dat harul Duhului Sfânt. Iar dacă tu mi-ai dat mie, păcătosului, să te cunosc prin Duhul Sfânt, atunci te rog, Doamne, dă tuturor noroadelor să te cunoască pe tine. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta.

Înainte de a fi atins de har, omul trăiește gândind că totul e bine și în bună rânduială în sufletul lui. Dar când harul îl cercetează și locuiește în el, atunci se vede pe sine cu totul altfel. Iar când harul îl părăsește din nou, numai atunci își dă seama în ce mare nenorocire se găsește. Un fiu de împărat a plecat departe la vânătoare și, pierzându-se în codru des, nu s-a mai putut întoarce la palatul său. Multe lacrimi a vărsat căutând calea, dar nu a găsit-o. Pierdut în codrul sălbatic, el tângea după împăratul tatălui și după împărăteasa maica lui, după frații și surorile lui. Cum să trăiască el, fiul de împărat, într-un codru sălbatic și des? Hohotea cu amar, gândindu-se la viața sa de altă dată în palatul tatălui său, și suspina cu putere după mama sa. Așa, și mai mult încă, se întristează și tânjește sufletul atunci când pierde harul. Când prea frumosul Iosif a fost vândut rob egiptenilor de frații săi într-o țară străină îndepărtată, el plângea nemângâiat după tatăl său. Și când a văzut mormântul Rahilei, mama lui, a hohotit cu amar și a zis: "Mama mea, vezi oare că sunt dus în robie într-o țară îndepărtată?" Așa și mai mult încă, se chinuie și tânjește sufletul care a pierdut harul Duhului Sfânt și a fost dus în robie de gândurile cele rele. Dar cine nu cunoaște harul, acela nici nu-l caută. Și așa lumea s-a lipit de pământ și oamenii nu știu că nimic de pe pământ nu poate înlocui dulceața Duhului Sfânt. Cocoșul de la țară trăiește într-o mică ogradă mulțumit cu soarta lui. Dar vulturul, care zboară în înălțim și vede de sus depărtările azurii, cunoaște multe țări, a văzut păduri și câmpii, râuri și munți, mări și orașe. Dacă însă îi tai aripile și îl pui să trăiască împreună cu cocoșul în ograda de la țară, cât de mult îi vor lipsi cerul albastru și stâncile pustii. Așa și sufletul, când este părăsit de harul pe care l-a cunoscut, e nemângâiat în nimic și nu-și găsește odihna. Ce vrei tu, suflet al meu, și pentru ce te întristezi și verși lacrimi? Sunt întristat pe stăpânul, că e atât de multă vreme de când nu l-am văzut și nimeni nu mângâie plânsul meu după el. El mi-a dat să cunosc mila lui și aș vrea ca el să rămână totdeauna întru mine. Când nu l-a văzut de multă vreme, mama plânge după fiul iubit și spune: "Unde ești, copilul meu prea iubit?" Dar iubirea de mamă nu e nimic față de iubirea lui Dumnezeu, atât de mare și de nemăsurată este. Când sufletul este plin de iubirea lui Dumnezeu, atunci de bucuria nemăsurată, se întristează și se roagă cu lacrimi pentru toată lumea, ca toți oamenii să cunoască pe stăpânul și tatăl lor ceresc. Și nu cunoaște odihnă și nici nu vrea odihnă, câtă vreme nu se desfată toți de harul iubirii lui. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta!

În lumea aceasta, fiecare își are ascultarea lui. Unul e împărat, altul patriarh, altul bucătar, fierar sau învățător. Dar Domnul îi iubește pe toți. Și cine iubește mai mult pe Dumnezeu, acela va avea plată mai multă. Domnul ne-a dat porunca de a iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul și din tot sufletul. Dar cum poți să-L iubești fără să te rogi? De aceea, mintea și inima omului trebuie să fie întotdeauna libere pentru rugăciune. Când iubești pe cineva, vrei să te gândești la el, să vorbești despre el, să fii împreună cu el. Dar pe Domnul, sufletul îl iubește ca pe tatăl și ziditorul lui și stă înaintea lui cu frică și iubire. Cu frică pentru că este Domnul, cu iubire pentru că sufletul îl cunoaște ca pe un tată. El este foarte milostiv și harul său e mai dulce decât toate. Și eu am cunoscut că e ușor să te rogi, pentru că harul lui Dumnezeu ne ajută. În mila sa Domnul ne iubește și ne dă să vorbim cu El prin rugăciune, să ne căim și să-i mulțumim. N-am putere să scriu cât de mult ne iubește Domnul. Această iubire e cunoscută prin Duhul Sfânt, iar pe Duhul Sfânt îl cunoaște sufletul ce se roagă. Cine iubește pe Domnul, acela își aduce aminte întotdeauna de El, iar aducerea aminte de Dumnezeu naște rugăciunea. Dar dacă nu-ți vei aduce aminte, atunci nu te vei mai ruga. Iar fără rugăciune, sufletul nu va rămâne în dragostea lui Dumnezeu, căci prin rugăciune vine harul Duhului Sfânt. Prin rugăciune se păzește omul de păcat, fiindcă, rugându-se, mintea e ocupată de Dumnezeu și cu duh smerit stă înaintea feței Domnului, pe care îl cunoaște sufletul ce se roagă. Rugăciunea se dă celui ce se roagă, cum se spune în Scripturi, dar rugăciunea pe care o săvârșim numai din obișnuință, fără zdrobire de inimă pentru păcate, nu este plăcută Domnului. Întrerup pentru o vreme cuvântul despre rugăciune. Sufletul meu tânjește după Domnul și îl caut fierbinte și sufletul meu nu suferă să se gândească la altceva. Sufletul meu tânjește după Domnul cel viu și Duhul meu se avântă spre El ca spre Tatăl Ceresc și o rudenie. Domnul ne înrudește cu El prin Duhul Sfânt. Domnul este drag inimii, e bucuria, veselia și nădejdea noastră tare. Bunule Doamne, caută cu milă la zidirea Ta și arată-te oamenilor prin Duhul Sfânt, așa cum Te-ai arătat robului Tău. Bucură, Doamne, cu venirea Sfântului Tău Duh tot sufletul cel întristat. Fă, Doamne, ca toți oamenii care se roagă Ție să cunoască pe Duhul Sfânt. Oamenilor, să ne zmerim toți pentru Domnul și pentru împărăția cerurilor. Să ne zmerim și Domnul ne va face cunoscută puterea rugăciunii lui Iisus. Să ne zmerim și însuși Duhul lui Dumnezeu va învăța sufletul. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta.

În fiecare zi hrănim trupul nostru și respirăm aer ca el să trăiască. Dar pentru suflet avem nevoie de Domnul și de harul Duhului Sfânt, fără de care sufletul moare. Așa cum soarele încălzește și învie florile câmpului și ele se întorc spre el, așa și sufletul care iubește pe Domnul este atras spre el și își găsește fericirea în el și în marea lui bucurie vrea ca în toți oamenii să fie aceeași fericire. Domnul ne-a făcut ca să locuim veșnic în cer împreună cu el în iubire. Slavă Domnului și milostivirii sale! El ne-a iubit atât de mult încât ne-a dat pe Duhul Sfânt, care ne învață tot binele și ne dă puterea de a birui păcatul. După mulțimea milostivirii sale, Domnul ne dă harul și noi trebuie să-l păstrăm cu tărie ca să nu-l pierdem, fiindcă fără har, omul e orb duhovnicește. Orb este cel ce adună comori în această lume. Aceasta înseamnă că sufletul lui nu cunoaște pe Duhul Sfânt, nu știe cât e de dulce și de aceea e înrobit pământului. Dar cine a cunoscut dulceața Duhului Sfânt, acela știe că ea întrece neasemănat toate și nu mai poate fi înrobit de nimic pe pământ. E înrobit numai de iubirea Domnului, își găsește odihna în Dumnezeu și se bucură și plânge pentru oameni, că n-au cunoscut toți pe Domnul și este milă de ei. Când sufletul este în Duhul Sfânt, el este plin și nu mai tânjește după cele cerești, pentru că împărăția cerurilor este în lăuntru nostru, fiindcă Domnul a venit și s-a sălășuit întru noi. Dar dacă sufletul pierde harul, atunci el tânjește după cele cerești și cu lacrimi îl caută pe Domnul. Sufletul meu tânjește după tine și nu te poate găsi. Tu vezi, Doamne, cât de atras este el și plânge căutând harul tău. A fost voia ta ca să mi-l dai și tot voia ta a fost ca să-l iei de la mine. Când nu-l cunoșteam, nu-l puteam cere așa. Și cum puteam cere ceea ce nu cunoșteam? Dar mă rog ție și îl cer, pentru că sufletul meu te-a cunoscut și s-a îndulcit de Duhul tău cel sfânt și te-a iubit pe tine, ziditorul lui. Tu ai dat harul tău sfinților tăi și ei te-au iubit până la capăt și au disprețuit cele lumești, pentru că dulceața iubirii tale nu mai lasă loc pentru a iubi pământul și frumusețea acestei lumi, pentru că ele nu sunt nimic față de harul tău. O, cât de neputincios e sufletul meu și n-are putere să zboare spre Domnul și să stea înaintea lui cu smerenie și să plângă ziua și noaptea. Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu, ziditorul și Tatăl său ceresc, nu mai poate avea odihnă pe pământ. Și sufletul se gândește, când mă voi arăta Domnului, mă voi ruga milostivirii lui pentru tot neamul cel creștinesc. Dar în același timp se gândește, când voi vedea fața lui iubită, de bucurie nu voi mai putea spune nimic, pentru că de multă iubire omul nu poate grăi. Și iarăși se gândește, mă voi ruga pentru întreg neamul omenesc, ca toți oamenii să se întoarcă la Domnul și să-și afle odihna întru el, pentru că iubirea lui Dumnezeu vrea ca toți să se mântuiască. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta!

Am cunoscut odată un băiețel. Era ca un înger, ascultător, conștiincios și blând, alb și îmbujurat la față, cu ochii luminoși, adânci, buni și liniștiți. Dar când a crescut, a început să trăiască în necurăție și a pierdut harul dumnezeiesc. Iar când a ajuns de 30 de ani, semăna în același timp cu un om și cu un demon, cu o fiară sălbatică și un tâlhar. Și toată înfățișarea lui era aspră și înfricoșătoare. Am cunoscut și o fată foarte frumoasă, cu o față atât de luminoasă și plăcută, că multe fete pismuiau frumusețea ei. Dar păcatele au făcut-o să piardă harul și abia de te mai puteai uita la ea. Dar am văzut și altceva. Am văzut oameni care veneau în monahism cu fețe urâțite de păcate și de patim, dar care prin pocăință și printr-o viață cucernică s-au schimbat și au ajuns foarte plăcuți la vedere. Odată Domnul mi-a dat să văd la vechiul Rusicon un ieromonah duhovnic la vremea mărturisirii în chipul lui Hristos. Stătea în picioare în locul în care se ascultă mărturisirile, strălucind în chip negreit și deși părul său era cu totul alb din pricina vârstei înaintate, fața lui era frumoasă și tânără, ca unui băiat. Am văzut un asemenea chip și la un episcop, în timpul liturghiei. L-am văzut așa și pe părintele Ioan din Kronstadt, care prin fire era un om obișnuit la înfățișare, dar prin harul lui Dumnezeu, fața sa strălucea ca un înger și voiai să te uiți la ea. Astfel, păcatul îl urâțește pe om, dar harul îl face frumos. Domnul se bucură de sufletul ce se pocăiește într-o smerenie și îi dă harul Duhului Sfânt. Știu cum un frate, sub ascultare, a primit pe Duhul Sfânt după 6 luni de mănăstire. Alții l-au primit după 10 ani, iar alții au trăit 40 de ani și chiar mai mult înainte de a cunoaște harul. Dar nimeni n-a putut ține acest har pentru că nu suntem smeriți. Cuviosul Serafim din Sarov avea 27 de ani când a văzut pe Domnul și sufletul său l-a îndrăgit într-atâta pe Dumnezeu că s-a schimbat cu totul de la dulceața Duhului Sfânt. Mai târziu, înțelegând că acest har nu mai era cu el, s-a dus în pustie și a stat vreme de 3 ani pe o stâncă rugându-se: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt se avântă spre el. Amintirea lui îl atrage cu putere și el uită lumea, iar când își aduce din nou aminte de lume, dorește fierbinte același har pentru toți și se roagă pentru întreaga lume. Duhul Sfânt însuși îl atrage să se roage ca toți oamenii să se pocăiască și să cunoască pe Dumnezeu cât de milostiv este. Domnul nu ne-a lăsat orfani. Ca o mamă iubitoare care nu-și lasă orfan copiii, ci ne-a dat mângâietor pe Duhul Sfânt. Și El ne atrage nemăsurat să iubim pe Dumnezeu și să tânjim după El și cu lacrimi îl caut ziua și noaptea. O, cât de rău îi este sufletului când pierde harul și îndrăznirea! Atunci în plânsul inimii strigă după Dumnezeu: când voi vedea iarăși pe Domnul și mă voi desfăta de pacea și iubirea Lui? Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta!

Ce bucurie pentru noi că Domnul nu numai că ne iartă păcatele noastre, dar se și face cunoscut pe sine sufletului de îndată ce el se smerește. Fiecare, chiar și ultimul sărman, se poate smeri și cunoaște pe Domnul prin Duhul Sfânt. Pentru a cunoaște pe Domnul nu e nevoie nici de bani, nici de averi, ci numai de smerenie. Domnul se dă în dar pe sine însuși numai pentru milostivirea sa. Odinioară nu știam aceasta, dar acum în fiecare zi și în fiecare ceas văd limpede, în fiecare minut, milostivirea lui Dumnezeu. Domnul dă pacea sa chiar și în somn, dar fără Dumnezeu nu e pace în suflet. Din pricina mândriei minților, Domnul nu se face cunoscut multora, dar cu toate acestea ei cred că știu multe. Dar ce este știința lor dacă nu cunosc pe Domnul, dacă nu cunosc Harul Duhului Sfânt, dacă nu știu cum vine și de ce se pierde? Să ne smerim, fraților, și Domnul ne va arăta toate, așa cum un tată iubitor arată totul copiilor lui. Iată o cale scurtă și ușoară spre mântuire. Fii ascultător, înfrânat, nu osândi. Păzește-ți mintea și inima de gândurile cele rele și gândește-te că toți oamenii sunt buni și Domnul îi iubește. Pentru acest gând smerit, Harul Duhului Sfânt va via întru tine și vei zice: milostiv este Domnul. Dar dacă osândești, murmuri și îți place să-ți faci voia, atunci chiar dacă te rogi mult, sufletul tău sărăcește și spui: Domnul m-a uitat. Dar nu Domnul te-a uitat pe tine, ci tu ai uitat că trebuie să te smerești. Și pentru aceasta Harul lui Dumnezeu nu viază în sufletul tău. El intră însă cu ușurință în sufletul smerit și îi dă pacea și odihna în Dumnezeu. Maica Domnului a fost mai smerită decât toți și de aceea o preamăresc cerul și pământul. Și oricine se smerește va fi preamărit de Dumnezeu și va vedea slava Domnului. Domnul a zis ucenicilor săi: pacea mea dau vouă. Această pace a lui Hristos trebuie să o cerem lui Dumnezeu și Domnul o dă celui ce o cere. Și când o primim, trebuie să o păzim cu sfințenie și să o înmulțim. Dar cine nu se predă în necazuri voii lui Dumnezeu, acela nu poate cunoaște milostivirea lui Dumnezeu. Dacă te lovește o nenorocire, nu te lăsa abătut, ci adu-ți aminte că Domnul se uită la tine cu milă și nu primi gândul: oare se va mai uita Domnul la mine când eu îl întristez? Pentru că Domnul este prin fire milă. Ci întoarce-te cu credință la Dumnezeu și spune ca și fiul cel risipitor din Evanghelie: nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și vei vedea atunci cât ești de drag tatălui și în sufletul tău va fi atunci o negrăită bucurie. Prin Harul lui Dumnezeu am cunoscut că Domnul poartă de grijă de noi cu milostivire și nicio rugăciune, niciun gând bun nu se pierd înaintea lui Dumnezeu. Adeseori e ca și cum Domnul nu ne aude. Dar aceasta e numai pentru că suntem mândri și cerem ceea ce nu ne este de folos. Chinuitor lucru este a recunoaște mândria în noi înșine. Dar Domnul lasă pe cel mândru să se zbată chinuindu-se în neputința sa până ce se smerește. Când sufletul se smerește, atunci vrăjmașii sunt biruiți și sufletul află mare odihnă în Dumnezeu. Cu trupul zac pe pământ, dar duhul meu se avântă să vadă pe Domnul în slavă. Deși am păcătuit mult, Domnul mi-a dat să-L cunosc prin Duhul Sfânt și sufletul meu îl cunoaște și știe cât de nemăsurat de milostiv este și ce bucurie este în el. Până n-a cunoscut Harul Dumnezeiesc, sufletul se teme de moarte. Se teme și de Dumnezeu, pentru că nu știe cât de smerit, de blând și de milostiv este. Și nimeni nu poate înțelege iubirea lui Hristos dacă n-a gustat Harul Duhului Sfânt. Frații mei preiubiți întru Domnul, Domnul cel milostiv însuși e martor pentru sufletul meu că scriu adevărul. Să știți aceasta, fraților, și nimeni să nu se amăgească. Cine nu iubește pe fratele, nu iubește nici pe Dumnezeu. Scriptura vorbește precis despre aceasta,
iar noi trebuie să înmulțim în tocmai acest cuvânt și atunci vei vedea tu însuți în sufletul tău mila Domnului care înrobește sufletul tău, pentru că dulce este harul Domnului. Ziua toată și noaptea întreagă sufletul meu se îngrijește de tine, Doamne, și te caut pe tine. Duhul tău mă atrage să te caut și amintirea ta veselește mintea mea. Sufletul meu te-a iubit și se bucură că tu ești Dumnezeul și Domnul meu și până la lacrimi tânjesc după tine. Chiar dacă totul ar fi frumos în lume, de nimic pământesc nu mă îngrijesc și sufletul meu dorește numai pe Domnul. Sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu nu mai poate fi mulțumit cu nimic de pe pământ, ci ca un prunc care s-a pierdut de mama sa, se avântă necontenit spre Domnul și strigă: sufletul meu tânjește după tine și cu lacrimi te caut. Flăcăul își caută o mireasă, iar fata își caută un mire. Aceasta e viața pământească, binecuvântată de Dumnezeu. Dar pentru sufletul pe care și l-a ales Domnul și căruia i-a dat să guste dulceața iubirii lui Dumnezeu, viața pământească nu stă pe același plan cu iubirea lui Dumnezeu, ci el se îngrijește numai de Dumnezeu și nu se alipește de nimic pământesc. Iar dacă se apropie de el gânduri pământești, el nu se desfată în ele, pentru că nu poate iubi cele pământești, ci năzuiește cu toată dorirea sa spre cele cerești. Din iubire pentru Domnul, sufletul ajunge ca unul ce și-a pierdut mințile. Șade, tace și nu mai vrea să vorbească. Se uită la lume și nu o dorește și nici nu o vede. Și oamenii nu știu că el vede pe Domnul cel iubit. Sufletul nu mai vrea să se gândească deloc la lumea lăsată în urmă și uitată, pentru că în ea nu e nicio dulceață. Așa se întâmplă cu sufletul care a cunoscut dulceața Duhului Sfânt. Doamne, dă această iubire în toată lumea ta. Duhule Sfinte, vino și te sălășuiește în noi, ca toți cu un glas să slăvim pe Făcătorul nostru, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea Ta.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Că Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul, ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc, prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangeli.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i, trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte. Cântând

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celor preanal părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le, pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

Mirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai împins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

Mihaile, căpetenia îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel prea înalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea e fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus, bucură-te

Când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri, spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe El al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor,

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavriile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetând în

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gabriel, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te, înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii,

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios, ai venit către cea plină de dar, Sfintei Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te!

o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Hai să ne oprim un pic la Elena. Elena, mama, regina mama. Într-adevăr, foarte puțin cunoscută activitatea ei, da. Lăsată cumva în umbră, deși nici pentru ea n-a fost ușor.
2: Nu deloc.
1: Știind că fiul ei are această povară pe umeri.
2: Da, și asta zic că mă surprinde, căutam prin arhivele parohiale cu totul alte subiecte și acolo găseam tot felul de apeluri ale principesei Elena pentru construirea de maternități, de adăposturi pentru copii orfani, construirea de spitale pentru copii. Nu știam de ele, decât foarte, foarte puțin de această activitate caritabilă a principesei Elena, dar era foarte intensă. Spitalul din Abrud s-a numit Principesa Elena și a făcut ea un apel, că și-a asumat această construcție a unui spital în numele ei, a făcut rost de bani, tocmai pentru că știa că era nevoie. Și s-a implicat până la ultimul punct, adică a făcut tot felul de apeluri, toată presa, prin a da numele unui spital, știind că în spatele acestui nume poate să adune bani pentru a se construi. Mi s-a părut foarte, foarte important lucrul ăsta și a și venit în zona și cunoaște zona asta tot așa din povestirile reginei Maria, care vine cu principesa aici, zice cât de bine se simte, cât de mult îi plac locurile și cum încearcă să ajute oamenii de acolo, pentru că vede că trebuie să ajute. Și a s-a implicat în tot felul de activități caritabile pe partea de creșterea copiilor. Exista încă o mortalitate infantilă destul de ridicată, vorbim totuși de perioada interbelică, dar asta era, pentru că lipseau maternitățile, mamele nu știau.
1: Lipseau în general spitalele, da, și toate capetele regale au fost implicate în partea asta.
2: S-a concentrat pe partea asta de copii, de creșterea copiilor, de copii mici.
1: Apropo de principesa Elena, citeam nu de mult că și ea a fost foarte implicată, da. Și a construit un spital pentru soldații, da, veniți soldați de pe front, undeva în zona Brașovului, nu știu dacă nu chiar la Bran.
2: Pentru că, da, ea nu știa, a încercat să învețe și pe altele. Făcuse un curs de infirmieră. De fapt, fetele astea au făcut și în primul război, pentru că Elena a avut experiența primului război, în care împreună cu sora ei, cu Elisabeta mai puțin se implica, dar mai mult Maria, principesa Mignon, cum era cunoscută, noi îi zicea Mărioara, dar în familia așa era alintată, el a fost pe front. Mama le-a trimis în spitale ca și asistente medicale să facă ce pot. Poate e complicat să spui chiar asistente, dar făceau ce li se cerea. Tocmai pentru că trebuiau să vadă și partea asta a vieții.
1: Partea întunecată, da, a vieții.
2: Și practic să îi apropie de cei de jos. Acolo trebuiau să vadă ce probleme sunt. Și fetele au făcut treaba asta. Povestește și regina, este un jurnal de război în care spune că ea se ducea cu termosul și dădea ceai pe stradă, ținea bucățele de pâine de la masa lor și le dădea celor care îi vedea nevoiași pe stradă. Și ele au crescut așa în cultul ăsta, că trebuie să ajute, să facă ceva, da, să ajute. Ori pe front, da, cred că toate casele regale asta au făcut și au trimis copiii la pansat, pentru că era nevoie de infirmiere. Și ele trebuia să dea exemplu. Da? E muncă voluntară acolo. Cine vine? Păi dacă vine prințesa, merg și eu, nu?
1: Sigur. Evident că... nu știu ce eco a avut în lumea de atunci a politicienilor care aveau fiice a nobililor, nu știu, dar... Da, ele într-adevăr s-au implicat, da, puternic și sunt foarte cunoscute faptele lor de vitejie, chiar așa le putem spune, pentru că a salvat de la moarte soldații veniți din prima linie este un fapt de vitejie. Și foarte interesant
2: și că nu s-au dat în spate.
1: Exact, spitale de campanie.
2: Nu le puteți imagina ca cele de acum.
1: Evident că nu și, mă rog, cu posibilitățile de atunci. Asta este, da. Noi cei mai vechi un pic pe acest pământ, chiar până în 90 am trăit cu niște spitale în care se fierbeau seringile, da, sau se spălau feșele și se refoloseau.
2: Și cam asta făceau și ele, spălau și geamul și pe jos și pansau răniți. fără mănuși, trebuie spus și asta, dar uite că și-au făcut datoria, pentru că așa trebuia, ceea ce n-a făcut Carol, asta e interesant.
1: Carol al
2: doilea. Da, Carol al doilea. Fetele și-au făcut datoria, și-au făcut amândouă datoria și Maria când merge în ca regina serbilor, tot așa, ea continuă activitatea pe care a început-o și Elena, referitor la copii și la spitale, pentru că asta au făcut în România și asta știau să facă. Și au continuat și acolo, acolo unde era nevoie, s-au implicat în astfel de activități.
1: Mihai I, de Alba Iulia.
2: Da, Mihai, tot zic Mihai al nostru, pentru că e voievod de Alba Iulia. Asta i-a dat taică-să lumele după ce a, după restaurația din 1930.
1: Îi plăcea grozav lui Carol al doilea să dea titluri, da, și decorații.
2: Asta e. Din nou a fost într-un cotic, mi se pare asta ce am mai și spus, tatăl a plecat și a pus pe umerii lui tot ce a fost greu.
1: Ai unicului copil.
2: E singurul copil, nu stai nici să-l sfătuiești, nu? Că poate, da, într-adevăr, el nu mai era dorit. Bun, atunci te las pe tine. Dar fugi, pur și simplu fugi și lasă să descurce. Că poate dacă ar fi stat un pic în umbră, da, te numesc pe tine, dar stau să te sfătuiesc. Nu, nu l-a pregătit deloc. Și din acest punct de vedere, Mihai e trebuie văzut și așa. Un copil pus să conducă, pe umerii căruia tatăl a aruncat...
1: Un copil fără copilărie, da,
2: aruncat, practic. Aruncat o responsabilitate foarte mare. Și cred că a dus greu ăsta și după exil, din 47, în momentul în care a abdicat... Tot așa.
1: Câți ani avea Mihai I prima dată când a ajuns la conducerea țării?
2: El s-a născut în 1921 și ajunge, moare Ferdinand în 27, atunci se instituie regența. Era mic. N-avea,
1: 5-6
2: da,
1: ani, cam așa.
2: Da.
1: Și regența formată din...
2: Regența a fost formată din...
1: Nicolae, dacă
2: timp,
1: mi-aduc eu bine aminte,
2: a fost,
1: Miron Cristea.
2: Și era Buzdugan.
1: No, acest Buzdugan mie mi-este total necunoscut.
2: Da, e interesant că ei au făcut această regență în care putea să intre Maria, dar l-au preferat pe Nicolae și Maria și zice, nu pot să iau locul fiului meu și nu pot să fie doi acolo, trebuia să fie sfătuiți. Sigur că Mihai a depus jurământul și a fost...
1: Era
2: în umbră,
1: copil!
2: Da. S-a încercat prin Elena să fie cea care îl îndrumă. Sigur că avea și Elena experiența din Grecia, dar totuși...
1: Elena cred că era copleșită la momentul ăla de griji, de supărări, de decese în familie,
2: și
1: de necazuri.
2: De necazurile familiei ei.
1: Familiei ei din, da, Grecia, la asta
2: și,
1: mă refer.
2: Cred că era cea mai conștientă că e un copil care duce o greutate prea mare. Și atunci ea îl cocoloșa, Maria și povestește că prea îl cocoloșa. Ea se gândea că trebuie să copilul acesta să ducă această greutate și
1: da,
2: să
1: avea la
2: ajute.
1: Un moment dat Maria durerea, da, asta că îl îndepărtează de ea.
2: Îndepărtează de ea și sunt foarte interesante că o plăcea, evident că o plăcea pe Elena și zice că cea mai mare greșeală a fost căsătoria cu Carol și practică propriul fiu a

0: întâlnirii, dar cu probleme cu bugetul, cu organizarea, ca la noi. În coronarea din 21 s-a ținut în 22, sărbările unirii din 28 s-au ținut în 29. Și atunci am venit însoțit de Regina Maria, de Regina Mama Elena, și apar ținându-se de mână la Alba Iulia.
1: Un sunt copil la sala frumos, unii, un copil blond, extrem de
0: frumos, în pantaloni scurți, care vine și la inaugurarea muzeului nostru. Și a fost foarte important acel moment.
1: Iorga a avut această, Nicolae Iorga a avut această dorință fierbinte de a crea aici la Alba Iulia un puternic pol cultural și așa s-a născut și muzeul vostru și cred că de asta și familia regală a dorit să viziteze așezământul acesta.
0: Și ea de câte ori vine practic trece la catedrală sau în general, ăsta e traseul, vine la catedrală și zice și în 29 și aduce aminte de încoronare și momentul că era, zice, atunci mi-am adus aminte de Ferdinand mai mult ca oricând, pentru că știau că au stat pe tron împreună în catedrală. Și în 29 era singură, nu mai era cu Ferdinand, rămâne Mihai și probabil că atunci își dă seama mai mult de responsabilitatea pe care o are acest copil, pentru care și vremurile care veneau, pentru că nu mai era totuși, perioada interbelică a fost destul de dificilă. Sunt două războaie lungi, între cele două războaie lungi, viața n-ai apucat să te refaci după primul război și a intrat în altul. Și atunci a fost destul de greu. De asta zic că Mihai a fost copil de sacrificiu. Practic l-a sacrificat tatăl și vremurile pe care le-a prins.
1: În ambele veniri la tron ale lui.
0: Da. Nu era pregătit în 27 când a murit Ferdinand deloc. Iar după aceea
1: în 40 deja vremurile deja erau extrem de tulburi.
0: Și dacă avea oarecare experiență, e greu de spus ce s-ar fi putut întâmpla cu România.
1: Era tânăr totuși în 40, încă era foarte
0: încă
1: tânăr.
0: Era tânăr. Mai avem în 34 fotografiile de la noi, tot așa, copil extrem de schimbat față de cel din 29, în 37.
1: Uite, nu mai aduc aminte, după 90, Mihai a mai venit la Alba Iulia,
0: da,
1: la muzeu?
0: Fost. Noi avem semnăturile din cartea de onoare.
1: Și și-a amintit de momentul primei vizite.
0: Și-a văzut, să avem noi o statuetă mică pe care el a văzut-o și l-a impresionat. Pentru că poate trebuie să povestim un pic și despre povestea asta cu imaginea regalității, pentru că în momentul în care au venit comuniștii s-a cerut ca tot ce înseamnă simbol regal să fie distrus.
1: Să dispară, da.
0: Și asta însemna fotografii, tablouri. A fost un moment destul de urât și pentru muzeografi, pentru că noi păstrăm piesele, nu le stricăm. Și a fost o situație în care chiar există o declarație a directorului Ioan Berciu, care a ars tabloul lui Mihai și a reginei Mama Elena, pentru că i s-a cerut să distrugă tot și restul a păstrat, spunând că le folosește ca material didactic, pentru că s-a făcut unirea și a fost implicat
1: cumva.
0: Și atunci le-a ascuns. Dar cele două tablouri le-a ars și eu sunt foarte curioasă, nu știu cum arătau, încă nu știu și nu am informații despre cum arătau aceste tablouri. Noi mai
1: atunci
0: avem,
1: au fost acoperite, cred, și aici în Catedrala Ortodoxă.
0: Da, au fost acoperite, sigur. Orice însemna simbol regal trebuie acoperit. Povestea cu Sala Unirii, cu pictura lui Pierre Bellet din 21-22. Dar la noi s-au păstrat, au fost nefolosite, dar era frustrant, practic, și pentru un istoric să știi că ai asemenea piese
1: și să nu, poți
0: nu
1: să
0: le
1: expui.
0: Poți spate, poate să-i tau la ele, dar cam atât. Pentru că asta a fost foarte repede, s-au mișcat foarte repede, de fapt, din 45 încep cu tot cât un pic, tot câte o restricție, dar în momentul după abdicarea lui Mihai, clar, tot ce însemna simbol regal trebuia distrus, de la denumiri de străzi, de instituții, totul trebuia ras și pus altceva în loc, simbolurile proprii ale comuniștilor.
1: Atunci și revenim la statuetă.
0: Da, statueta s-a păstrat, a pus undeva în pod și în momentul în care a venit Mihai a fost
1: după
0: văzută,
1: 90.
0: Da, 92. Pentru că și ce o poveste dacă s-ar fi reîntors. Sigur că ne-am fi dorit, poate că, da. Uite că nu s-a întâmplat.
1: Nu știu dacă mai era același lucru, că Europa întreagă s-a schimbat.
0: Era altfel, da. Regalitatea nu mai era așa, da. Probabil
1: aveau,
0: că,
1: desigur, încă relații și păstrate relațiile cu...
0: Dar cred că a trăit momentele astea în care românii i-au arătat că încă nu l-au uitat Și cred că pe undeva un pic din greu ăla pus pe umerii lui și în 27 și după ce s-a întors, după ce a plecat aici, cred că un pic l-a făcut să se simtă mult mai bine. Mă uitam la imaginile acelea de după 92 când a venit în România și după aceea. S-a văzut că a fost iubit și cred că a murit în păcat cu gândul că, da, asta a fost, dar că România e țara în care s-ar fi putut simți bine și că românii nu l-au uitat. E foarte, foarte important.
1: Foarte important, asta, într-adevăr, faptul că a reușit încă o vreme să trăiască totuși în România, a trăit câțiva ani.
0: Da, se vede pe piesele care au mai rămas, pentru că s-au păstrat. Nu au șters comuniștii tot, deși asta s-a dorit. Uite că apar tot felul de piese legate de monarhie, de la fotografii, la tablouri, la albume, la tot felul de cărți poștale semnate. E foarte important că ele s-au păstrat și s-au păstrat pentru că cineva și-a dat seama că sunt valoroase, că fac parte din istoria noastră și atunci...
1: Foarte interesant că voi învățați pe copii istoria și altfel și ați recreat momentul acesta al încoronării, care a avut un extraordinar succes.
0: Da, și va mai fi. Colegii noștri sunt... avem pe Regina Maria, care chiar seamănă, o și salut pe Ana Maria, e interesant că fac poveștile Regine Marie, mi-am plac foarte mult poveștile ei și am avut câteva lecții de poveste de Crăciun, le citesc copiilor povestea, sigur că le spun despre Maria, despre copiii, cum plecau bomboanele, prăjiturile și apare, la o clasă apare Maria îmbrăcată, Regina noastră, Ana Maria, și îmi zice o fetiță, păi tu nu ai zis că a murit? Nu o vezi acolo? Pentru că seamănă foarte bine.
1: Da, vezi, informațiile se păstrează mult mai bine în memoria copiilor.
0: Erau derutați un pic. Apare Ana Maria lângă tabloul cu Regina Maria și eu le-am zis că uite, a trăit de mult în...
1: Am să știi că prima dată când am văzut și eu punerea asta în scenă, renagmentul ăsta, da, sau cum îl numiți voi, și eu am avut așa un fior un pic. Țin minte că era aici, nu știu dacă era chiar prima punere în scenă, dar era aici în fața Catedralei Ortodoxe, da, cred că da, chiar în 1918. Da, fost, și un fior așa m-a străbătut și
0: noi
1: pe
0: am
1: mine
0: avut
1: când am
0: momentul
1: văzut
0: acela din 2022, am 100 de ani de la încoronare, a fost același rol ca și 1 decembrie 1918.
1: Da. Ați avut parte de vizita lui Mihai, așa cum ai povestit, da, dar ați avut parte în continuare și de vizita urmașilor, da, lui Mihai. Da. Cum i-ai simțit pe ei? Totuși au rămas în România și au venit destul de des la muzeul vostru.
0: Da, e foarte importantă această legătură pentru că tu mai stai să vadă piesele pe care noi le avem cu familia regală și sunt impresionați de fotografiile pe care noi le expunem. Sigur că în spatele acelor piese sunt niște povești pe care încercăm să le scoatem. Și sigur că sunt, da, trebuie spus, în 15 octombrie la Alba Iulia povestim despre regalitate și în 10 mai, dar 10 mai nu e atât de intens ca și acest 15 octombrie pentru că s-a desfășurat aici, e al nostru, pentru că a fost în oraș. E evident că e mai apropiat, pentru că sunt turiști care vin de la București, de exemplu, și îmi spun, păi la noi nu se întâmplă nimic. Păi, dar la voi a fost în 16 și 17 octombrie 1922. De ce să nu sărbătoriți? Nu sărbătorim. Dar, în schimb, da, în 15 octombrie.
1: E o dată importantă pentru istoria orașului nostru, pentru țara noastră și pentru...
0: Important pentru oraș, da, pentru că nu mai devenit, dacă ne uităm un pic în presă, nu mai e doar orașul Unirii, e și orașul încoronării.
1: Da, așa este.
0: Și atunci are acest rol de două.
1: Și a fost un efort uriaș pentru că Alba Iulia să devină orașul încoronării.
0: Un oraș atât de mic
1: și cu o importanță atât de
0: mare.
1: Multe
0: personalități, pentru că a fost...
1: Adică nu s-a ales Iașul, nu s-a ales Bucureștiul, nu s-a ales Clujul.
0: Nu, a fost legată de istoria asta cu Mihai Viteazu, evident, de faptul că a fost 1 decembrie aici, deci nici nu s-a pus problema să fie
1: altundeva.
0: Alba Iulia, asta era finalul bun al războiului și atunci nu putea să fie în altă parte decât aici. Dar e important că s-a întâmplat nu doar ca un eveniment simplu, da? Venim până la Alba Iulia, ne închinăm în biserică, nu. Efectiv, încoronarea a avut loc aici.
1: A avut ecourile și importanța oricărei alte încoronări din Europa.
0: La București s-au dus doar cu... A fost acel cortegiu istoric care a fost sigur că a fost important și acela, dar au fost doar niște manifestări adiacente, după, de după încoronare. Încoronarea s-a făcut aici, evenimentul în sine, și e foarte important acest spațiu din fața catedralei, importantă sala Unirii, pentru că a fost acolo din nou, acolo s-au ținut toasturile, discursurile importante, practic toată socializarea între, a fost ducele de York, viitorul rege al Angliei acolo, a fost, atunci era încă regea Greciei Elisabeta, a fost Maria Iugoslavia, a fost principele Paul, regentul care după aceea a luat locul lui când a murit Alexandru. Au fost personaje importante, infanta Spaniei și infantele Spaniei din nou, ducele de Tomaso de Genoa, a fost reprezentantul regelui Italiei, a fost nunțiul papal. Nu mai vorbim de toți ambasadorii. Toți ambasadorii pe care a avut România au venit aici, la Sala Unirii.
1: Asta spune mult, da. Spune mult despre România, că a fost recunoscută la nivelul acesta, cu siguranță, nu?
0: Și nu, și știu, nu numai în oraș. Și București, da.
1: Asta zic, nu numai în oraș, cred că nici măcar în țară.
0: Să-i aduni la catedrală, pentru că a fost acolo înăuntru o poveste, apoi afară se muți din coace, afară la, a fost tribunele organizate cu parada armatei. Generalul Foș, nici nu mai știu, Bertlo, hai să zicem că era deja cunoscut de români, dar au fost atâtea personaje importante că te uiți pe listă și nu prea știi. Da, toți au fost importanți și au venit la Alba Iulia. Și atunci orașul crește, clar.
1: Ioana,
0: crește
1: acum pe finalul întâlnirii noastre o să spun o întrebare. Dacă ar fi să alegi o perioadă dintre cele patru perioade în care ai vrea să trăiești și ce rol ai vrea să ai în România acelei, acelor vremuri?
0: Da, cred că tot perioada interbelică.
1: Adică Ferdinand.
0: Da, adică Ferdinand, da. Și poate că Maria mă influențează pentru că îmi plac poveștile ei. Și uitați să zic de Crinul Vieții, care e preferata mea. E o poveste fantastică scrisă în 1912 și în România din 1913 și care o avem noi la muzeu, ediția, prima ediție din 1913, teribilă. Da, cred că... Cred
1: și
0: că
1: poate fi văzută, este expusă?
0: Da, noi am mai avut-o, da, cred că am făcut-o și acum la ultima expoziție dedicată, da, am pus-o și pe asta, pentru că e o poveste acolo teribilă cu de iubire, de gemeni, de sacrificiu și știu că am citit-o unor copii de clasa a patra, cred, care au stat nemișcați, așa pe segmente, că era destul de lungă și care nu se mișcau. După oră îmi făcea semn doamna învățătoare, hai că trebuie să mergem la școală, dar ei stăteau cu minți și ascultau Crinul Vieții. A fost și ecranizat. A fost un film făcut după această carte.
1: Uite, asta n-am știut.
0: Apare și reclama. Era o reclama la acest film, pentru că a rulat în București. O poveste fantastică. Am găsit afișul și s-au mai păstrat într-o arhivă din Paris câteva secvențe pe care n-am reușit să le văd. Câteva secunde din acest film impresionant pe care Maria l-a făcut. Și toți banii a dat, inclusiv pentru acest film, pe celor din Apuseni. Erau problemele cu morții.
1: Era o zonă, da, săracă.
0: Și atunci ea preferă să vândă biletele și din această vânzare, din dreptul ei de autor pe acest film, să doneze celor din Munții Apuseni. Da, cred că
1: multe și
0: povestit,
1: frumoase,
0: da,
1: povești cu regi, da, și regine.
0: Și cred că da, asta e perioada. Sunt jurnalele doamnelor de onoare, iarăși povestesc. Se și publică foarte mult. Eu nu știu, jurnalele ei cred că le tot citesc pentru că vrei un personaj din perioada aia, clar te duci la regina.
1: Chiar și în ziua de astăzi se publică mult, se vorbește mult foarte despre regi și despre regine și chiar pe cei care ne ascultă și vor să cunoască mai multe amănunte din viața lor, îndemn să citească nu neapărat cărți de istorie, sunt și povești romanțate foarte frumoase, cu foarte multe adevăruri îmbrăcate frumos. E o colecție care mie îmi place foarte mult și bănuiesc o cunoști, e vorba de Istorie cu blazon, da, da, de la editura Corint, unde foarte multe amănunte le reții mai altfel, așa cum povestești și tu că le spui copiilor, așa și istoriile astea cu blazon povestesc un pic altfel încât mai ușor reții anumite fapte,
0: da,
1: importante.
0: Și cea mai mare bucurie mea e când îmi spun copiii să știi că mi-am cumpărat cartea de povești și le citesc. E grozav să spui că citești povești.
1: Acum eu
0: regine.
1: Trebuie să spun că mie chiar îmi pare rău că tu nu mai lucrezi în învățământ pentru
0: eu
1: că ai un dar special de a povesti și de a preda un pic altfel istoria României. A fost o întâlnire frumoasă și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea aici la Radio Reîntregirea, la Carte, Arte și
0: Mulțumesc și eu.
1: Spiritualitate și sper că o să ne mai vedem și cu prilejul altor importante evenimente istorice pe care tu le cunoști și cu care tu ai dat ochi în ochi cu obiecte și cu tot ceea ce înseamnă documente din acea perioadă, la care noi, muritorii de rând, nu prea avem acces, dar sincer nici nu mi-aș dori, că eu cred că m-aș îngropa acolo în arhive și n-aș mai ieși niciodată de acolo. Mulțumesc tare mult, Ioana Rustoiu, îți doresc succes în continuare,
0: Mulțumesc.
1: vă doresc succes la toată echipa de acolo, de la Muzeul Național al Unirii, care iată că încă mai descoperă pașii importanța istoriei aici, la Alba Iulia. Mulțumesc mult!
0: Mulțumesc și eu, la
1: La revedere și dumneavoastră, ne vedem săptămâna viitoare cu un alt invitat. La revedere!
2: Carte, arte, spiritualitate.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 44. Inima mea clocotește de cuvinte minunate, iar lucrarea ce voi face-o pentru mare împăratie. Fie limba mea ca pana unui scriitor isteț și împăratului grăi voi adevăr de mare preț. Ești frumos ca nimeni altul între oameni pe pământ și din graiul gurii tale se revarsă harul sfânt. De aceea pe vecie binecuvântat tu ești, de-a lui Dumnezeu cuvinte zise în slăvile cerești. Tu, puternice, încinge pururi sabia ta sfântă, frumusețea ta măreață și mărirea ta nenfrântă. Mergi și înalță-ți măreția pururea fără păcate, într-o adevăr tu luptă cu blândețe și dreptate. Și a ta dreaptă împliniva lucruri mari și minunate. Tu săgeți mult ascuțite ai, puternice, sub tine vor cădea popoare multe, gloate mari de ură pline, străpungând la toți vrăjmașiți inimile lor haine. Dumnezeu ești, al tău scaun veșnicia nu-l prăvale și al dreptății sceptru veșnic, sceptru împărăției tale. Tu iubești dreptatea sfântă, Dumnezeule, ce ești, și în fără de legi de-a pururii cu mânia ta lovești. Pentru asta, Dumnezeu, ți-i cel din slăvile cerești, peste trupul tău turnata de iubire ție semn, mult mai mult ca pe toți regii al măririi unt de lemn. Mirul, smirna și aloia, cu mireasma lor de taine, au îmbălsămat de-a pururi ale trupului tău haine. Și în palatele-ți de fildeș, unde porți pe cap cunună, cânt de harpe și de lire pretutindenea răsună. Fiicele regești, ce nu știu către inima ta cale, se găsesc și ele alături de prietenele tale, iar mărita împărăteasă cu pe frunte sfântul mir, stă la dreapta-ți, îmbrăcată în strălucire de ofir. Pleacă, fică, a ta ureche, vezi și ascultă cea aleasă, pe poporul tău îl uită și a părintelui tău casă, că plăcuta împăratul frumusețea ta senină, el e domnul tău de-a pururi, înaintea lui te închină. Fica tirului veniva să-ți aducă scumpe daruri, iar bogații îngenunchea vor la feței tale haruri. În palat își are fica împăratului tezaur, iar veșmântul său țesut e tot în tot, numai din aur. Se va duce la împăratul pururea strălucitoare, iar de-aproape ei veni vor alte vesele fecioare. Vor veni cu veselie, bucuroase, rând pe rând, și intra vor în palatul împăratului, cântând. Neam de neam, toți preamări vor cu iubire al tău nume, iar popoarele în veacuri lăudate vor pe lume. Psalmul 45. Dumnezeu ne e scăparea și puterea și ajutorul, ce ne mântuie când răul înspre noi își dă zăporul. De aceea nu ne-om teme de s-ar răsturna pământul, dacă în mări ar fi ca munții să-și strămute așezământul. De-ar mugi apele mării și-ar ieși spumând din maluri, de s-ar descheia toți munții și s-ar prăbuși sub valuri. E o apă care curge fără valuri, fără salt, veselind adânc cetatea cortul celui prea înalt. În mijlocul ei stă Domnul și de aceea-i fără ceață, fiindcă în ajutor îi vine Domnul dis de dimineață. Se cutremură popoare și împărății cu faimă, glasul lui când se aude, tot pământul cade în spaimă. Domnul oștilor cu noi e, slavă lui să dăm mereu, că sprijinitorul nostru este Sfântul Dumnezeu. vadă ochii tuturora faptele pe care Sfântul, în iubirea lui de oameni, le-a făcut pe tot pământul. El, războaiele curmata, până la marginile lumii, arcul, lancia și săgeata le-a zdrobit în țărna humii. Pavăza de fier și coiful, nimicitul-a curând, carul de război zdrobita și l-a ars cu foc, zicând: vă opriți acum, noroade, și auziți-mi tot cuvântul. Eu sunt Dumnezeu, pe care îl slăvește tot pământul. Domnul oștilor cu noi e. Slavă lui să dăm mereu, că sprijinitorul nostru este Sfântul Dumnezeu.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. Într-o lume tot mai globalizată, în care mobilitatea, migrația și diversitatea culturală fac parte din viața de zi cu zi, familiile mixte, adică acele familii în care soții provin din medii religioase diferite, devin tot mai numeroase. Acest tip de familie aduce cu sine provocări și oportunități în ceea ce privește viața spirituală, educația copiilor și armonia conjugală. În tradiția ortodoxă, familia este o biserică în miniatură, iar legătura conjugală este menită să fie o unitate în iubire, respect și comuniune spirituală. Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că familia este începutul virtuții și al fericirii în lume, arătând importanța unui fundament spiritual solid în construirea relațiilor conjugale. Integrarea credinței ortodoxe într-o familie mixtă presupune atât toleranță cât și claritate în valorile fundamentale. Psihologii raționali arată că familiile mixte pot întâmpina dificultăți legate de comunicare, diferențe de practici religioase și modul în care sunt transmise tradițiile spirituale copiilor. De exemplu, conflictele pot apărea atunci când un partener dorește participare activă la viața liturgică și sărbătorile religioase, iar celălalt partener are convingeri diferite sau mai puțin implicate. În același timp, diversitatea religioasă poate constitui o oportunitate de dialog, de aprofundare a propriei credințe și de cultivare a toleranței și a respectului reciproc. Din perspectivă ortodoxă, Sfântul Ioan Damaschin ne învață că credința se mărturisește mai ales prin iubire și jertfă, nu prin impunere, ceea ce sugerează că integrarea ortodoxiei în familia mixtă nu trebuie să se facă prin constrângere, ci prin exemplu personal, prin rugăciune comună și prin respectul pentru diferențele celuilalt. Practicile spirituale pot fi adaptate astfel încât să includă momente de rugăciune în familie, participarea la slujbele de duminică și educația copiilor în spiritul valorilor creștine, fără a ignora identitatea religioasă a fiecărui partener. Integrarea credinței ortodoxe se sprijină și pe dialogul conștientizat și planificat. Consilierii familiari și psihologii recomandă ca partenerii să discute deschis despre valori, sărbători, modul de educație religioasă a copiilor și prioritățile spirituale. În cazul copiilor, participarea la viața comunității ortodoxe poate fi prezentată ca un dar și o alegere personală, cultivând astfel respectul pentru propria credință și autonomia copiilor în formarea spirituală. Un alt aspect relevant îl reprezintă ritualurile și sărbătorile religioase. Familiile mixte care aleg să integreze credința ortodoxă trebuie să găsească modalități de a echilibra tradițiile fiecărui partener. Sfântul Vasile cel Mare subliniază că unitatea în iubire este mai presus decât diferențele exterioare, sugerând că accentul trebuie pus pe comuniunea spirituală și pe valorile fundamentale ale iubirii și respectului reciproc, nu pe divergențele formale. Integrarea ortodoxiei în familie are și beneficii psihologice. Studiile arată că familiile care își asumă valorile religioase în mod activ dezvoltă o coeziune mai mare, capacitate mai bună de dezvoltare a conflictelor și reziliență emoțională. Într-o familie mixtă, aceste beneficii se obțin atunci când partenerii construiesc un spațiu sigur pentru dialog, pentru înțelegere și susținere spirituală reciprocă. Integrarea ortodoxiei în familiile mixte necesită de asemenea conștientizarea importanței modelului parental. Copiii observă și asimilează nu doar informații teoretice, ci mai ales atitudinile și comportamentele părinților. Sfântul ierarh Ioan Hrisostom recomandă ca părinții să fie cuvinte vii ale lui Dumnezeu pentru copii, demonstrând prin viața lor credința și iubirea creștină. Astfel, chiar și într-un context mixt, valorile ortodoxe pot fi transmise cu respect și autenticitate. Un alt element esențial este educația duhovnicească comună, adaptată realității fiecărei familii. Psihologia dezvoltării arată că familia reprezintă principalul agent de socializare, iar integrarea credinței ortodoxe poate sprijini formarea unei identități sănătoase și a unei conștiințe morale solide. Rugăciunea împreună, participarea la slujbele bisericești și discutarea valorilor spirituale contribuie la consolidarea legăturilor familiale și la armonizarea diferențelor religioase. În cele din urmă, stimați ascultători, provocările familiilor mixte reprezintă și oportunități de creștere spirituală. Sfântul Maxim Mărturisitorul afirmă: prin iubire și răbdare, sufletul se înalță și se purifică, subliniind că diversitatea nu este un obstacol, ci un termen fertil pentru cultivarea virtuților creștine, răbdarea, respectul, empatia și comuniunea. Prin înțelegere reciprocă, dialog constant și ancorare în valorile ortodoxe, familiile mixte pot deveni exemple vii de armonie spirituală și de iubire autentică. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Sfântul Ierar, martir Antimivireanul, mitropolitul Țării Românești, a fost sărbătorit astăzi. La Mănăstirea Antim din capitală a fost sfințită chilia memorială a Sfântului Cuvios Sofian. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei are sfințit biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Bârlad. Unul dintre cele mai mari exerciții de pregătire militară din Europa a început astăzi în România. Instituțiile publice pot depune de mâine cereri de finanțare pentru investiții în producerea și stocarea energiei verzi. Din cauza unor lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare, mii de bucureșteni din sectoarele 4 și 5 rămân fără apă caldă, iar Ministerul Afacerilor Externe anunță că zborurile de pe aeroportul din Catania în Sicilia rămân suspendate. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă, astăzi a fost duminica a 18-a după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Luca despre pescuirea minunată. Din textul Evangheliei reies trei învățături principale, a explicat prea fericitul părinte patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit la paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale.
1: Prima, pescuirea minunată din Evanghelia de astăzi este o pregătire a ucenicilor pentru a deveni pescari de oameni, adică slujitori ai Evangheliei lui Hristos și ai bisericii sale. A doua învățătură, corabia de pe mare din care Iisus predică mulțimilor Evanghelia este prefigurarea bisericii lui Hristos. Mulțimea peștilor adunați din mare în corabe reprezintă mulțimea oamenilor din lume care se adună în Biserica lui Hristos prin lucrarea apostolilor. A treia, în lucrarea de slujire a Bisericii lui Hristos contează mai întâi harul sau ajutorul lui Dumnezeu și apoi priceperea sau efortul omului. Iar harul lui Dumnezeu se dăruiește oamenilor smeriți, ascultători și harnici.
0: Evanghelia ne arată că pescuirea minunată s-a făcut cu harul lui Dumnezeu, a mai spus părintele patriarh Daniel.
1: Învățăm că după ce omul credincios ascultă Evanghelia lui Hristos și împlinește poruncile lui, se arată și lucrarea sfântă a lui Hristos în viața sa. Numai în stare de ascultare smerită și de împlinirea poruncii lui Hristos, poate omul simți sfințenia lui Dumnezeu, care contrastează cu păcătoșenia omului. Înțelegem că pescuirea minunată a fost lucrare de pregătire a ucenicilor lui Iisus, pentru că ei se înțeleagă că slujirea lor de adunare a oamenilor în Biserica lui Hristos trebuie să se bazeze mai întâi pe lucrarea Harului lui Hristos și pe împlinirea poruncilor sale.
0: Întristătătorul bisericii noastre a mai arătat că harul dumnezeiesc încununează însă nu simpla osteneală, ci smerenia născută din aceasta.
1: Domnul Iisus Hristos nu a săvârșit minunea pescuirii copleșitoare pentru niște pescari leneși care au dormit toată noaptea, ci minunea s-a făcut pentru pescari harnici care s-au ostenit toată noaptea, dar fiindcă n-au prins nimic, s-au smerit mult. Abia atunci când i-a aflat în stare de obosare după multă osteneală și în stare de smerenie după un mare eșec, Hristos Dumnezeu le-a dăruit ajutorul său, care face minuni. În această privință, Sfântul Isaac Siru spune că Dumnezeu dăruiește omului harul său pentru smerenia care vine din multe osteneli. Aici putem prezenta citatul, că până nu se smerește omul, zice Sfântul Isaac Siru, nu ia plata lucrării sale, iar răsplata nu se dă lucrării, ci smereniei. Deci răsplata nu se dă virtuții, nici ostenelii pentru ea, ci smereniei ce se naște din ele. Aproape este harul de smerita cugetare, am încheiat citatul. Prin urmare, Evanghelia de azi ne învață că Dumnezeu cunoaște atât ostenelile omului, cât și limitele sau neputințele lui, dar îl învață pe om să-i ceară ajutorul lui, să lucreze împreună cu el, să se bucure de iubirea lui milostivă în stare de smerenie și recunoștință.
0: Predica Patriarhului României o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Românii ortodoxi l-au sărbătorit astăzi și pe Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul. Anul acesta se împlinesc 310 ani de la martiriul marelui făuritor al literaturii și